Heppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Arttu Viskari, Komiat, Yölintu ja monta muuta. Aito Iskelmäfestivaalin koko ohjelmisto ja liput löytyvät nyt osoitteesta aitoiskelmafestivaali.fi. Aito Iskelman porukka on menossa mukana. Nähdään Porin Kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna.

Jääkiekon MM-kisat pelataan parasta aikaa Sveitsissä. Ja aito iskelmä on hengessä mukana. Millä kappaleilla lätkätunnelma nousee kattoon? Ja mitkä hengennostatusbiisit kuuluvat kiekkoon? Ehdota omaa suosikkibiisiäsi. Laita viesti aito iskelmän WhatsAppiin 050 569 9475. Legendaarisimmat jääkiekkobiisit soivat Milla Mattilan iltapäivässä perjantaina kello 17 jälkeen.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mulla oli semmoinen karkkikätkö keittiössä ja mä kävin aina rapisuttamassa sitä ja poikani sitten kysyi, että mitä sä otat. Ja mä sanoin aina, että mamalla on tällaisia lääkkeitä, että mä otan ne. No sitten kun oltiin neuvolassa, voit varmaan kuvitella, mitä poikani sanoi neuvolan tärille. No. Mamalla on paljon lääkkeitä, mitä se syö.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.

0: Hyvää tiistai huomenta 19. päivä toukokuuta on täällä ja Kinnunen ja Aleksandrovakin heränneet uuteen päivään.
1: Kyllä, pikkuhiljaa ainakin ollaan heräilemässä. Oikein hyvää huomenta tänään, kun vietetään maailman reilun pelin päivää.
0: Okei. Reilua peliä on myöskin se, että 8 jälkeen meille tulee vieras. Vastikään kirjan julkaissut Veera Bianca ja me puhutaan siitä, millaista on, kun laiduttaa tosi ison määrän, kun keho muuttuu ja minkälainen suhde Veeralla vaikka on omaan kehonsa tänä päivänä suuren painonpudotuksen jälkeen.
1: Joo, ja puhutaan asiasta, joka jakaa mielipiteitä kehorauhasta muun muassa.
0: Popeda, kersantti Karoliina soi kohta nyt kaukoa ja 10 000 tuntia.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Popeda, Kersantti, Karoliina, Aito Iskelmän tiistai-aamussa. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Tänään 19. päivä toukokuuta toivotetaan hyvää nimipäivää muun muassa Aito Iskelmän iltapäiväjuontaja Millalle.
0: Onko Millalla nimpparit?
1: On, ja tänään nimipäivänsä juhlivat Emma, Emilia, Milla, Emmi, Milja, Mila, Mika, Amalia, Amelia, Milena.
0: Aha, onko Mika nyt siis niin kuin tytön nimi Mika tässä?
1: Ei kun anteeksi, tässä lukee Milka. Älä unohtu vaan. Merkitys muuttuu aika voimakkaasti.
0: Niin, tällä oliko se, että reilun pelin päivää vietetään tänään, joo, niin on reilua korjata toi.
1: On, kyllä, kyllä. Mutta paljon onnea kaikille, ja tänään tosiaan vietetään maailman reilun pelin päivää. Ja tiesitkö, että tämä on YK:n ja Unescon tukema päivä, joka juhlistaa reilua peliä, suvaitsevaisuutta ja eettisiä arvoja urheilussa?
0: Joo, se on tosi tärkeä teema, mutta mä toivoisin myöskin, että maailman johtajille vietäisi viesti tästä päivästä.
1: Joo.
0: Että reilun pelin päivä, lopettakaa sotiminen.
1: Ja tänään vietetään myös sukupuolettomien päivää sekä maailman perhelääkärin päivää.
0: Kaija K., kaunis, rietas, onnellinen tässä.

0: Kaija K ja KRO, eli kaunis, rietas, onnellinen, aito iskelmä aamussa. Kinnunen ja Aleksandrova täällä, hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta, hyvää tiistaita. Mulla olisi tuossa kohta semmoinen pieni pähkinä purtavaksi tähän aamuun, eli aamun avausta luvassa.
0: Heti Katri Helenan jälkeen.
2: Eppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Arttu Viskari, Komiat, Yölintu ja monta muuta. Aito Iskelmäfestivaalin koko ohjelmisto ja liput löytyvät nyt osoitteesta aitoiskelmafestivaali.fi. Aito Iskelman porukka on menossa mukana. Nähdään Porin Kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Aito Iskelmä.
3: Täältä pesee Tokmannin parhaat tarjoukset autokansalle. Nyt 4 litran kanisteri Auto Plus kesälasinpesunestettä. Suomen halvimpaan hintaan, vain €99. Kurvaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ai ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Moi.
8: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
7: En mä nyt.
9: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
11: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
10: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
11: No varmasti maistuu.
10: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
2: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
3: Alepa. Urbaani legenda.

0: Aamun avaus. Aito iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Tässä olisi pieni ajatus, tai voisiko sanoa täysi tosi, tähän aamuun. Kukaan ei valehtele enemmän kuin äiti, joka sanoo, katsotaan, koska me ei tulla katsomaan yhtään mitään.
2: Mä oon niin monta kertaa sanonut, kun jotakin on pyydetty. Joo, katsotaan. Katsotaan vähän myöhemmin. Katsotaan sitten, kun ollaan nukuttu päiväunet.
1: Yes.
2: Katsotaan sitten, kun ollaan syöty oikea ruoka.
1: Kyllä.
2: Katsotaan sitten, kun on äitin palkkapäivä.
1: Kyllä, ja sitä tavallaan niin kuin valehtelee myös itselleen.
2: Ennen kaikkea.
1: Ja ostaa ehkä aikaa siihen pettymykseen, joka väistämättä on tulossa, kun sä sanot lapselle, että ei vaan onnistu.
2: Joo, ja sitten se on kyllä, kun eikö tämmöisestä curling-vanhemmuudesta ja vaikka mistä puhuta tänä päivänä tosi paljon, että nykyvanhemmat yrittää ikään kuin väistää pettymyksen aiheuttamista lapselle, niin se on kyllä semmoinen karhunpalvelus, jota ei kannattaisi tehdä, niin. Koska kaikkein paras on harjoitella pettymistä oman vanhemman kanssa. Se on
1: niin,
2: turvallista.
1: Se on juurikin näin. Ja eihän sitä, mutta sitten tavallaan annetaan synninpäästö tässäkin, että ei sitä aina, ja ei ole kaikki tilanteet sellaisia, että sä pystyt ottaa sen, niin kuin sen lapsen kiukun vastaan. Annetaan meidänkin välillä hengähtää.
2: Ja sanotaan, että 90% on hengähystä ja 10 kestämistä.
1: Just näin.
0: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
2: Tässä Linda Lampenius ja Pete Parkkonen.

0: Kun tässä biisissä kysytään, että voiko ihminen kuolla kiimaan, niin Jenni selvitti eilen, että jos ei ihminen, niin joskus kyllä ihminenkin.
1: Kyllä joskus, se kiima on niin kova, että sydän saattaa pysähtyä, mutta on olemassa tällainen toinen nisäkäs, joka kuolee aina kiimaan.
0: Palataan eiliseen keskusteluun.
1: Suomen Euroviisubiisissä kysyttiin, että voiko kuolla kiimaan.
0: Kyllä, joo.
1: Ja vastaus tulee tässä, kyllä voi.
0: Okei. Okay.
1: Kyllä voi, ihminenkin voi kiimaan sinällään kuolla. Ei ole yksi tai kaksi kertaa, kun on sydän pysähtynyt kesken aktin, mutta on olemassa tällainen toinen nisäkäs, joka kirjaimellisesti aina kuolee kiimaan.
0: Voi ei! Hän niin kuin saa kerran nautintoa, se on sillä selvä. Ja mä tietysti tiedä, mikä eläin kyseessä.
1: Kyseessä on tällainen nisäkäs, joka Australiassa asuu, pussipedoksi kutsutaan. Tämä on tämmöinen pieni hiirulaisen näköinen.
0: Totta kai.
1: Ja, tämä pieni ponteva pussieläin parittelee itsensä päiviltä jopa viikkoja kestävien orkioiden aikana.
0: Jaa, niin se on niin kuin silleen 2 minuuttia ja boom.
1: Ei, se lempii niin väkevästi, että se saa sisäistä verenvuotoa ja jalat menevät kuolioon.
0: Herregud.
1: Lopulta pussipedon immuunijärjestelmä pettää ja otus tuupertuu tantereelle kaikkensa antaneena. Asiasta uutisoi tänään Helsingin Sanomat. Joo.
0: Ja näin käy niin, anteeksi.
1: Joka vuosi kaikille uroksille.
0: Niin kun mä just, että onko tää niinku naaras vai uros. Totta kai uros.
1: Ai ai, ja tietenkin. Kun ei pysty hillitä ittiä, niin...
0: Pussipeto.
1: Pussi. Niin nimenomaan. Ja sit kuitenkin tommonen pieni. Omasta mielestä... Omasta mielestä ihan älytön peto. Mut sitten kun sä katot siitä sivusta, niin nimenomaan.
0: Apua.
1: Ainakin kova eko. Tää laji voi kasvaa jopa 15 senttiseksi.
0: Come on! Come on! Kyllä se on, Jenni on viisas nainen. Se löytää tiedon sieltä, missä sitä kysytään.
1: Ei ole turhaa kouluja käyty.
0: Ei ole. Ja kaikki muistaa tästä eteenpäin, että pussipeto, se on eläin.
1: Kyllä.
0: Tässä Abba.

0: Siinä toinen Euroviisutähti Abba, Gimi Gimi Gimi, soi Aito Iskelmä aamussa. Beemia on tulossa kohta ja maailman helpointa kisaahan me pelataan aina 7:30 jälkeen aika tarkalleen varttia vaille 8 ja reilun tunnin päästä tänäänkin.
1: Meille soitti eilen kisaan Toni Kemijärveltä ja Toni ei ollut ainut, joka kisaan osallistui.
0: Ja tuli pienenä yllätyksenä meille, mutta mitään sääntöjähän ei rikottu. Ja palataan Beemin jälkeen siihen eiliseen maailman helpoimpaan kisaan.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
0: Autovex.
2: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.

0: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
0: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
0: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
0: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
0: Niinkö sen?
1: Aha. No, tuukko hakee?
0: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule puuhilloon.
3: Sori, saanko lainata sun suihkua?
4: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
3: Juu, mä voin ottaa.
4: Onko sun suihku rikki vai?
3: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
5: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
8: Komissaario Koskinen on palannut.
9: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
10: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesta tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
8: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
11: Ei oo muuta tylsä hänä.
10: Ei oo.
12: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
13: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
12: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
14: Aito iskelmä.
15: Täys

0: Mä kaiken arvoinen. Kinnunen Aleksandrova täällä Aito Iskelmä aamussa. Hyvää tiistai huomenta.
1: No hyvää huomenta. Tänään kisataan tietenkin tuttuun tyyliin maailman helpointa kisaa tuossa varttia vaille 8. Ja voit muuten nyt jo ilmoittautua. Pistät vaan WhatsAppiin viestiä, että haluan osallistua. WhatsApp-numero on 050-569-975.
0: Eilen kisan soitti Toni Kemijärveltä ja Toni oli fiksu mies. Hän on ottanut pienet lisäjoukot apuun kisaan.
2: Aito Iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
0: Hyvää huomenta Toni Kemijärveltä, joka onnekas pääsee pelaamaan tänään.
3: Huomenta.
1: Huomenta. Mites aamu on valinnut Kemijärvellä?
3: No, siinä. Puoli viieltä herännyt.
0: Puoli viieltä oot jo herännyt, niin sinä oot kanssa aikaisin liikenteessä. Sama aikataulu kuin meillä.
3: No niin.
0: Mä oon aika herännyt sitä kertaa. No se on
1: näin. Se on just näin ja ihana herätä nyt, kun aurinkokin jo paistelee niin tuohon aikaa. Onks Toni niin sulle kisan säännöt tutut?
3: No suurin piirtein.
0: Täältä tulee 9 kysymystä kaiken kaikkiaan, jos loppuun asti pääset pelaamaan. 3 kysymyksen pattereissa mennään ja 3 oikein saat Aito Iskelmä sukat, 6 oikein siihen päälle kangaskassi. Ja sitten jos vielä viimeiset 3 menee oikein, niin vielä sen 50 ruokakaupan lahjakortti. Mutta jos niistä viimeisestä 3 joku menee väärin, niin se kassi voi sitten lähteä, mutta sukat jää.
3: Joo.
0: Pelataanko?
3: Pelata.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Mikä maa voitti Euroviisut?
3: Ulkaa.
1: Mitkä puut sijaitsevat koulujen liikuntasaleissa?
3: Puolapuut.
1: Mille sijalle Suomi sijoittui Euroviisuissa?
3: Kuudes.
0: Hyvä Toni, sukat tiedetty. Tämä oli helppo lämpökierros. Kassi haetaan, eikö vaan?
3: Kyllä.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Mikä on Intin virallinen nimi?
3: Armeija.
1: Mikä on muurikello? Täällä
3: tuli hankaan.
1: Muurikello. Niitä istutellaan juuri nyt.
3: Kukka.
1: Hyvä. Minkä yhtyeen laulu on Tvo on 3? Aika uusi biisi.
0: Se just äsken soi.
1: Yhtye löytyy tämän kokoonpanon nimestä.
0: Ve.
3: Westerin.
0: Joku auttaa siellä taustalla.
1: Kuka siellä on auttelemassa?
3: Isä huutelee tuossa.
0: No niin, hyvä. Nyt on kuule sukat ja kangaskassi lähdössä Kemijärvelle. Pelataanko loppuun asti? Jos nyt seuraavasta 3 joku menee väärin, niin menetät tuon kassin. Mutta sukat on varmasti tulossa jo.
3: Pelataan.
0: Nyt isikin siellä sitten
2: Maailman helpoin kisa.
1: Kenen artistin kappale on vuonna 1977 julkaistu Lintu ja lapsi?
3: Katriilen.
1: Kuinka monta kertaa Suomi on voittanut Lätkän MM-kisoissa? 2, 3 vai 4 kertaa?
3: 4.
1: Viimeinen kysymys.
0: Noniin.
1: Mikä on uransa päättäneen huippu-urheilija

0: Ari-Pekka Nikkolan laji?
1: Mäkihyppy.
2: Yes.
3: Siis nämä viimeiset kolme tuli kuin tykin suusta.
1: No, ne oli aika helppoja.
3: Hyvä, hyvä. Mitä?
1: Isoille terveisiä.
0: Kiitos, kiitos. Isille terveisiä sinne kanssa. Kemijärvelle.
3: Aivan huippua. Kuule, kaikki palakinnat lähtee tulemaan. Ja ruokakaupan lahjakortti on sitten 50 euroa suuruinen, niin sillä jotakin kivaa sitten kaupastakin saa hommattua.
1: Kiitos.
0: Sanoppa vielä, mitä se isä siellä huuteli?
1: Meille molemmille lahjakortti.
0: Ai teille, pistetään teille molemmille sukat.
3: Joo, kahdet sukat kiva. Saatte, mutta yksi lahjakortti tulee. No niin, kivaa päivän jatkoa ja viikkoa sinne.
0: Kiitos, moi moi.
3: Moi moi.
4: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
3: Kyllä ne iskät on parhaita.
0: Kyllä, iskät auttaa tilanteessa kuin tilanteessa.
3: 050569475 on meidän WhatsApp-numero. Ilmoittaudu sinne, jos haluat tämän aamun kisaan mukaan. Tunnin päästä pelataan maailman helpointa kisaa ja taas on mahdollisuus voittaa palkintoja.
0: Sukat, kangaskassi sekä 50 euron lahjakortti olisi tarjolla.
3: Nyt olisi tarjolla Hyttisen Kaija. Dirlandaa!

0: Samuli Edelman ja Sani, olen luonasi sun aitoiskelmän tiistai aamussa. Kinnunen ja Aleksandrova täällä.
1: Hyvää huomenta. Uutisia kohti ollaan menossa ja tuoreita säätietoja myös pian.
0: Kello on kohta 7.

0: Olli Halonen synnytty saunomaan kellon 3 minuutin kuluttua 7 ja Aito Iskelma aamussa. Kinnunen Aleksandrova showssa, sehän tarkoittaa uutiskatsausta.
1: Oikein hyvää huomenta. Aito Iskelmää kuuntelet ja täällä tosiaan ollaan sun kanssa 10:iin saakka.
2: Aito Iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito Iskelmä.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
7: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
6: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
7: Loistavaa.
8: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
9: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
10: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
11: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
12: Niin sua. Elämä on.
13: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
14: Eiks meillä oo jo kaikkee?
13: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
14: No sitten.
15: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
16: Ai. Onks Burana?
17: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
20: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
21: Legacy is a beautiful thing.
22: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
21: But only if it survives.
22: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: SDP:n puheenjohtaja Antti Lindmanin sopeutuslista olisi suorina toimina ainakin noin 1,2 miljardia euroa vuodessa. Näin arvioi Helsingin yliopiston yliopistonlehtori Juha Tervala, joka kävi läpi Lindmanin Ilta-Sanomille paljastaman sopeutuslistan. Summa kertyisi yhteisöveron alennuksen ja suurituloisten veroalennusten perumisesta. Tervala toteaa, että monet Lindmanin ehdotuksista ovat epämääräisiä, minkä vuoksi niiden rahallista vaikutusta ei voi arvioida tarkasti. Lisäksi osa, kuten puolustusinvestoinnit, ovat menolisäyksiä, eivätkä sopeutustoimia. Turun kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Turkuun rakennetaan raitiotie. Myöhään eilen pidetty äänestys päättyi lukemin 36 puolesta ja 31 vastaan. Asian käsittely kesti 5 tuntia, sillä lähes 50 valtuutettua halusi puheenvuoron. Raitiotien pituus olisi 12 kilometriä ja kokonaiskustannusarvio on noin 465 miljoonaa euroa. Raitiotien toteutuminen edellyttää vielä valtion rahoituksen varmistumista. Venäjän presidentti Vladimir Putin saattaa vielä katua hyökkäystään Ukrainaan, arvioi Kiinan presidentti Xi Jinping Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpille. Asiasta kertoo Financial Times-lehti useiden nimettömien lähteiden perusteella. Trump vieraili Kiinassa viime viikolla. Putin on valtiovierailulla Kiinassa tänään ja huomenna keskustelemassa maiden välisistä suhteista. Sodan negatiiviset seuraukset ovat alkaneet näkyä yhä selkeämmin Venäjällä viime aikoina.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Oikein hyvää huomenta täältä Aito iskelmän säädeskiltä. Täällä on nyt, kato, tällainen ennustajan vaate päällä. Ja ennustan, että tänään tulee vettä paikoin, koska matalapaine saapuu etelään sateineen. Iltapäivän aikana esiintyy myös ukkosta ja päivällä lämpötila kohoamaan itäosassa hellelukemiin. Eniten aitoa iskelmää.
2: Oh, aito iskelmää. Hyvää tiistain huomenta Kinnunen Aleksandrova showsta Aito iskelmä aamusta. Kello on 7:03 ja 19. päivä toukokuuta. Ja mä tosiaan niin ihmettelinkin aikaisin aamulla, kun heräsin, että minkä takia semmoinen niin kuin paineen tuntu päässä. Se on se ukkonen.
1: Se on se ukkonen. Mä huomaan sen mun hiuksista. Se on saman tien, kun on ukkosta ilmassa, niin sieltä ne pikkuhaituvat kohottaa sinne taivaalle. Se on tämmöinen niinku
2: ottaa kohti salamaa.
1: Ne nimenomaan, tänne päin.
2: Joo, mulla vaan humisee korvien välissä vähän enemmän kuin normaalisti.
1: Joo, mutta tänään on siis luvassa kevään, kesän ensimmäiset kunnon

0: kakkoset, saa nähdä mihin ne sitten iskee.
1: Suvi Teräsniska on tuloillaan, Mamba on tuloillaan, eli ihanissa musatunnelmissa ollaan aitoiskelma aamussa, mutta nyt Levy and the Leavingsia, itkisitkö onnesta? Puhutaan tästä välikaudesta, kevät-kesäkaudesta vähän lisää.
2: Aito iskelmän aamu. Studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.

0: Kyllä se vaan aamukahvi maistuu hyvältä, kun se on tuoretta. Jenni oli keittänyt tänne toimitukseen tuoreen pannullisen kahvia ja rasti seinää ja kiitos siitä.
1: Rakkaudella, suurella rakkaudella ja pyyteettömyydellä.
0: Niinpä vissi. Kinnunen ja Aleksandra Aito-Iskava aamussa, hyvää tiistaa ja huomenta. Siis tämä on nyt semmoinen välikausi ja välikausi, tämä kevät-kesän raja.
1: Joo, tämä on just se, kun vielä ei oikein voi, tai siis voisi, mutta henkisesti ei ole valmis kukkamekkoon.
0: Joo.
1: Ja sitten kuitenkaan ei halua enää pukeutua villakangastakkiin.
0: Tämä.

Ja sitten kuitenkin, jos lähdet tosi aikaisin aamulla tai joudut liikkuu vaikka myöhään illalla, niin tuuli on vielä niin pirun kylmä, että sitten jos sulla ei ole kunnon takkia, ei sen tarvitse välttämättä villakangastakki olla, mutta kun mä oon lähtenyt myös ilman takkia jonnekin päivinä liikkuun,

0: voi niin kuin minä ja laitan kaiken niskaan. Nahkatakkia, kukkamekkoa, toppatakkia, huivia.
1: Meillähän on tulossa siis Aito Iskelmä-festareilla uusi muoti, kun Kinnunen on sanonut, että mennään tanssimaan sinne eturiviin ja pistetään hameet niskaan.
0: Niin. Kyllä.
1: Oliko se hameet?
0: Ei, se oli kukkamekot ja nahkatakit.
1: Niin, just molemmat sitten.
0: Ne on semmoisessa pyyhekäärilleessä tuosta karvoalla.
1: Voi olla, että niin niskat vähän jumissa sitten illan jälkeen.
0: Mutta se, että silloin kun lapset oli pieniä, niin silloin nämä välikausisiirtymät pukeutumisessa stressasi ihan kauheasti, koska sitä kun stressasi, että lapsella ei ole just liian kylmä tai kuuma. Mm. Mutta en mä tajunnut, että se siirtyy tässä keski-iässä myös itselle. Minä en kyllä suostu sanomaan, että tämä johtuisi millään lailla tästä ikävaiheesta, koska mitään esivaihdevuosi oireita ei edes vielä ole. Mutta tämä on niin ressaavaa se, että kun aamuna lähdet kotoa, niin sitten jossain kohtaa päivää sulla on aivan järkyttävän kuuma ja sitten taas kylmä.
1: Niin on. Ehkä tämä niin kuin kertoo siitä, että meillä ei ole oikeita ongelmia. Että kaikki on niin kuin oikeasti tosi hyvin.
0: Tämä oli hyvä. Kuinka voi rikkoa?

0: Suvi Teräs-Niska ja vaiettu rakkaus. Ihan kohta jutellaan siitä, mikä on tärkeää tänään, mutta Jenni, miten sun viikon tärkein tapahtuma eli muutto etenee?
1: No, sehän etenee sillä tavalla, että eilen kun pääsin lähetyksestä kotio päin, niin tuli muuttolaatikot. Käytännössä siis koko parveke on täynnä nyt muuttolaatikoita. Tai siis ei enää, koska mähän aloin saman tien käärin hihat ja aloin täyttämään niitä. Ja nyt on keittiö ja eteisen kaapit ja jopa WC-tilat
0: oikeesti
1: saatu laatikoihin.
0: Supernopeeta.
1: On ja hirvittävän tyydyttävää. On se rankkaa, mutta tyydyttävää se sellainen niin kuin tavarasta luopuminen.
0: Joo.

0: Mä tein esimerkiksi niin, että jos mä huomasin, että siellä jossain kaapin perällä oli semmoinen isokin laatikko jotain, vaikka nyt sanotaan meikkejä tai jotain purkeja ja purnukoita, mitä mä en edes muistanut, niin mä en alkanut edes perkaamaan niitä, vaan heti suoraan kierrätykseen.
1: Niin kuin teinit sanois, satisfying.
0: Very satisfying, yes. Ei ne noin sano.
1: Ei niin. Tämä oli just se mammaversio, yes, että yes. Me lopetetaan vaan nyt puhuminen.
0: Joo, niin kyllä.
1: Teinit jatkaa.
0: Yes.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
1: Tänään on tämän kevään ensimmäinen selkeä ukkospäivä, näin kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Tuukka Keränen. Ja tuossa jo aamu viideltä salamointi alkoi.

0: Suomenlahden yli saapuu ukkospilviä ja rankkasateita ja sää tuntuu helteiseltä.
1: Jopa 50 000 perhettä vuosittain vaarassa menettää apua, kun hallitus aikoo poistaa perheneuvolat laista. Tämä on lakiesitys, joka siis poistaisi hyvinvointialueelta velvoitteen järjestää kasvatus- ja perheneuvontaa. Ja perheneuvoloista perheet ja lapset ja nuoret saa monenlaista apua vaikkapa perheiden erokriisitilanteissa. Muun muassa ammattijärjestöt pelkää, että säästöpaineissa olevat hyvinvointialueet ajaisivat alas kokonaan nämä suositut ja toimivat matalan kynnyksen perheneuvolapalvelut. Ja tämä on kyllä tosi huolestuttava juttu.
0: On. Onko niin kuin neuvola ja perheneuvola kuitenkin eri asia vielä?
1: No ne on niin kuin samaa, niin kuin siellä on tavallaan, ne on samaa asiaa, mutta pikkasen eri palvelulla. Että neuvolat keskittyy niin kuin enemmän ehkä tämmöiseen fyysiseen ja kokonaisvaltaiseen.
0: Rokotteisiin
1: ja just näin, ja siihen seurantaan, ja perheneuvolassa saa sitten laajemmin myös sosiaalista ja psykologista apua.
0: Seuraavan James Bond-näyttelijän etsintä on alkanut virallisesti koekuvauksilla, näin ilmoitetaan tuotantoyhtiöstä. Ja edellinen Bond-näyttelijä, aivan ihana Daniel Craig, jätti roolin menestyselokuvan No Time to Die jälkeen, ja tuo tehtiin vuonna 2021. Ja tulevan elokuvan ohjaa Denis Villeneuve, ja vedonlyönti uudesta Bondista käy kuumana ja on käynyt itse asiassa jo vuosia.
1: Antti Tuisku hyökyaalto on tulossa. Jatketaan tästä Bond-aiheesta sitten Aito iskelmän aamussa.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Ei kun
3: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa.
3: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule puu-iloon.
5: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
6: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
7: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
8: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
10: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Bond. James Bond.
12: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
13: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
14: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
13: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku-Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
2: Aito iskelmä.

0: Antti Tuisku ja Hyöky Aalto vyöryy rantaan siinä, kuuntelet Aito Iskelmä aamua, Kinnunen ja Aleksandrova täällä, kello on 7.29.
1: Oikein hyvää huomenta. Tästä tulee nyt paljastus. Mä rakastan James Bond-elokuvia.
0: Sama!
1: Oikeesti.
0: Täysin sama.
1: Joo, välillä tuntuu siltä, että voiko tämän sanoa ääneen, koska kaikki ei pidä niitä niinku elokuvallisesti hirvittävän korkeassa asemassa, mutta ne on parasta viihdettä.
0: Siis täysin. Ja sitten, saanko sanoa ihan rehellisesti? Ei ne James Bondit ikävän näköisiä koskaan
1: ei ole. Ei ne ole. Ja sitten siinä on se ihana puoli siinä elokuvassa, että sä aina tiedät, vaikka on jännittäviä kohtauksia, että lopulta käy hyvin.
0: Jep.
1: Vaikkakin tässä nyt viimeisimmissä James Bondeissa ei...
0: Ja sitten se kuuluu siihen myöskin, että siellä on myös niitä traagisia hetkiä. Pommit räjähtelee, pyssyt paukkuu. Autoilla pääsee uskomattomiin paikkoihin uskomattoman nopeasti. Ne autot on tosi kestäviä. Ja sitten siinä on tosi kestäviä. Mutta siis tavallaan myöskin, että onhan niissä aina, ne on myös visuaalisesti tosi näyttäviä. Ei aivan pelkästään sen actionin takia, vaan
1: isolla
0: niin
1: rahalla.
0: Niitä on nautinto katsoa.
1: Se naisen roolikin siinä on onneksi muuttunut, että ne naiset ei ole vaan enää
0: ne
1: sellaisia.
0: Ne ei ole pelkästään trofinaisia.
1: Joo, vaan oikeasti niin kuin toiminnan naisia. Nyt on tosiaan käynnistynyt virallisestikin uuden James Bondin etsiminen. Toi Daniel Craig sanoi, että hän ei enää Bondin roolia itselleen ota, mikä on sinällään hirvittävän sääli, koska mun mielestä Daniel Craig oli paras Bond ikinä.
0: Daniel Craig ja sitten klassikko Sean Connery on siinä niin kuin mulla. Ja sitten top 3 on vähän vaikea sanoa, mutta top 2 on Daniel Craig, Sean Connery ja vähän vaihtelevassa järjestyksessä ihan täysin mielentilasta riippuen, että kumpi menee edelleen. Mutta Daniel Craigissa oli jotain, mä rakastin sitä, miten niin kun hänellä on ne jäätävän siniset silmät, niin miten hän esim. Käytti niitä silmiä näytellessään Bondia silleen, että semmoinen jotenkin jäätävä katse ja oikeassa kohdissa sitten pieni hymyinkare, miten se niin kuin semmoisilla pienillä eleillä näytteli sitä Bondia, niin ai että.
1: Hänessä ei ollut niin kuin hievahdustakaan sellaista lipevyyttä, mitä ei. Mun mielestä kaikissa muissa Bondeissa oli. Että hän oli, siis täydellisyys ei ole koskaan mielenkiintoista. Epätäydellisyys tekee ihmisestä mielenkiintoisen ja Bond oli, tai siis Daniel Craig oli erilainen Bond, mitä kukaan noista. Että niissä oli ne kaikki muut, okei tämä on nyt, saako silleen ulkonäöllisesti
0: anna
1: nyt
0: mennä.
1: Niin kuin näin. Niin kaikissa muissa oli vähän semmoista tietynlaista hintelyyttä. Sellaista, että voidaan niin kuin sipsutella paikasta toiseen ja sitten otetaan se pieni pistooli ja pau pau ammutaan. Ja Daniel Craig otti sen ison aseen ja sitten se veti sillä.
0: Pyssystä.
1: Kyllä. Ja sitten siinä oli, anna mä vielä jatka hetken. Daniel Craigissa oli se, että kun hän puhui, niin hän puhui vain asiaa. Ehkä se vetosi niin kuin tällaiseen suomalaiseen sydämeen.
0: Mm. Siinä on varmaan myöskin se, niin kuin puhuttiin, tai mainittiin tuossa tuo, että naisen kuva Bondeissa on muuttunut. Niin kyllä miehenkin kuva. On siinä sekin,
1: jep,
0: että ne aikaisemmat Bondit on aina ollut jotenkin sen oman aikakautensa niitä sliipattuja herrasmiehiä.
1: Jep.
0: Ja no nyt se kysymys, jos sä saisit valita kenet tahansa näyttelijän maailmasta uudeksi Bondiksi, niin kuka se olisi?
1: Voi että, tää on todella vaikea. Mä en osaa.
0: Tiedän.
1: Mulla on.
0: Idris Elba.
1: Oota nyt.
0: Brittiläinen mustakundi näytellyt ai vaikka ja missä Idris, siis muun muassa Fast and Furious-leffassa 2019 spekuloitu monta vuotta.
1: Hänet on valittu maailman seksikkäimmäksi mieheksi.
0: Eikä suotta.
1: Sen takia myös sopisi oikein hyvin tähän. Joo, sovitaan, että hän on uusi Bond. Mä
0: katson
1: hänen kuvansa tällä hetkellä Googlesta, niin käy.
0: Joo, mutta hän on myös ihan sairaankuva näyttelijä ja hän olisi tosi mielenkiintoinen jatko tälle Daniel Craigille. Tavallaan niin kuin vastakohta, mutta sitten monin tavoin tietyllä tavalla semmoista samanlaista charmia. Mutta hänkin on yli 50, eikö nämä nyt ole sitten näitä, ketä on rekryttynyt Bondiksi, niin kaikki alta 40
1: en tiedä.
0: Nuoria kundeja.
1: En tiedä.
0: Et mun mielestä jos on, niin se on ikärasismia.
1: Yksi kysymys vielä ennen kuin jatketaan eteenpäin. On puhuttu myös siitä, että pitäisikö uuden James Bondin olla nainen?
0: Ei, se on eri leffa.
1: Sama.

0: Sees puoliksi sun.
1: Juha Tapio ja Viivi, puoliksi sun. Aito iskelmä aamussa. Kinnon ja Aleksandrova täällä, kello 7.39. Hyvää tiistai huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta. Tuossa puhuttiin äsken Bond-elokuvista. Nyt on siis virallisesti käynnistynyt haku uuteen Bond-leffaan. Tämä ei ole mikään yleinen haku varmaankaan.
1: Valitettavasti. Voit laittaa oman CV ja tuon näyttelyvideon osoitteeseen haluan bondiksi.
2: .com. Ai jaa, se oli fi. Okei. Okay. Olen näytellyt ala-asteella.
1: Laulan suihkussa.
2: Me saatiin viestiä Bondiin liittyen. Bond-leffoista pitää sanoa, että minähän katson ne joka kerta, kun ne tulevat televisiosta. Ne ovat hyviä ja niistä tulee samalla isäni mieleen. Niitä katselin lapsena aina isäni kanssa. Jostain syystä ne olivat ainoat leffat, joita isän kanssa katsoin lapsena. Bond ja kesä kuuluvat yhteen ja Daniel Craig on minustakin paras Bond.
1: Oikein. No tuohan nyt on sitten hyvä, koska 25. päivä toukokuuta, eli se on jo ensi viikolla.
2: Mun syntymäpäivänä.
1: Onko?
2: On.
1: Totta kai se on sitten Jennin syntymäpäivän kunniaksi, niin nelonen rupeaa näyttämään taas kaikki Bond-leffat alusta. Eli koko kesän sitten saa nelosella nauttia näistä Bondeista.
2: Ihanaa. On ihanaa, kyllä hienoa. Tuossa kasin jälkeen meille muuten saapuu vieras studioon. Hän on Veera Papin Oja, joka on kirjoittanut kirjan kehopositiivisuudesta.
1: Joo, puhutaan kehorauhasta ja puhutaan isoista painon pudotuksista ja yhteiskunnan asenteista erilaisia kehoja kohtaan. Mutta ennen sitä, ihan nyt seuraavaksi, niin pelattaisiin maailman helpointa kisaa. Tarjolla olisi sukat, kangaskassi ja 50 ruokakaupan lahjakortti. Jos kaikki 9 kysymystä menee oikein, 020-343-200 on studionumero, johon kannattaa soittaa nyt, jos haluaa päästä pelaamaan.
3: Jääkiekon MM-kisat pelataan parasta aikaa Sveitsissä, ja Aito Iskelmä on hengessä mukana. Millä kappaleilla lätkätunnelma nousee kattoon? Ja mitkä hengennostatusbiisit kuuluvat kiekkoon? Ehdota omaa suosikkibiisiäsi. Laita viesti Aito Iskelmän WhatsAppiin 050-569-9475. Legendaarisimmat jääkiekkobiisit soivat Milla Mattilan iltapäivässä perjantaina kello 17 jälkeen. Aito Iskelmä. Ei kun
4: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
5: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
4: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
5: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
4: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
5: Joo, paljonko?
4: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
5: Ei, vaan paljonko maksaa.
4: No 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
7: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: Ei itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Tunteiden paloa mailan varressa.
5: Pirkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
6: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
7: Huhhuh, sentään mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuorossa.

0: kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
1: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
2: Alepa. Urbaani legenda.
3: Aito iskelmä. Yeah.

0: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Tämä on se hetki, kun supermies Juha pääsee pelaamaan maailman helpointa kisaa. Hyvää huomenta Keski-Suomeen.
2: Hyvää huomenta, Hanna ja Jenni.
3: No hyvää huomenta. Ootko tulossa, sä oot Jyväskylästä kotosi, ootko tulossa kesäkuun puolessa välissä katsomaan, kun mä oon kartturina SM-ralleissa?

0: tota, pieni täsmennys. Mä asun Jyväskylässä, olen asunut kohta 40 vuotta, mutta mä oon tuolta Pohjois-Savosta, Vesanot kyllä kotoisin, mutta saattaahan se olla, koska sektorallihan kulkee mun kotini ikkuna alta.
1: No niin, avaat ikkuna ja huudat, että hyvä Jenni.
2: Ja pitää huutaa vaan tosi nopeasti, kun ne ralliautot menee silleen fium.
0: Joo.
1: Meillä on sulle, Juha, 9 kysymystä. Jos selvität kaikki oikein, niin voitat Aito Iskelmä sukat, kangaskassin sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin.
2: Ai tuomari, Olavi vähän vartioi sitä, että kuin nopeasti vastailet kysymyksiin. Ja sitten jos tulee jotain vaikeita paikkoja, niin saattapi olla, että tuuppaillaan eteenpäin niin kuin mummoa lumessa, mutta eikö me lähdetä pelaamaan?
0: Kyllä.
3: Maailman helpoin kisa.
1: Millä kappaleella Kääriä osallistui Euroviisuihin?
0: Cha cha cha.
1: Kuka on mielestäsi tai oli paras James Bond?
0: Konservatiivien vanhan liiton miehiä. Kuulin kuinka äsken kuoli sitten Daniel Craigista, mutta mun mielestä se on Sir Sean Connery.
1: Mikä oli Tauno Palon ammatti?
0: Näyttelijä.
2: Hienoa, Juha. Sukat tienottu. Kyllä mä kanssa Sir Sean Connery, niin kyllä se siellä top kakkosessa meikäläiselläkin bondeissa heiluu, että ymmärrän. Eikö me haeta kangaskassi seuraavaksi?
0: Kyllä, toki.
3: Maailman helpoin kisa.
1: Kuinka mones päivä on tänään?
0: Tänään on 19.
1: Mikä on varusmiespalvelukselle vaihtoehto?
0: Siviilipalvelus.
1: Kuka juontaa Aito Iskelmän päivää?
0: Milla Mattila.
3: Väärin.
2: Ei oo, ku Krista Bars.
0: Voi pahus.
1: Ei se mitään.
3: Kisasi päättyy tähän.
1: Milla Mattila juontaa Aito Iskelmän iltapäivää. Joo.
0: Kyllä.
2: Ja Krista Bars päivää, mutta hei Juha, sulle lähtee sukat. Aito Iskelmä sukat. Niillä on loistavaa. Ne voi laittaa kesällä vaikka sandaaleihin, niin kuin suomalaiseen kesämiehen asuun kuuluu, eikö niin?
0: Ei välttämättä niin kuin henkilökohtaisesti kuulu. Voi kävellä vaikka sukkasilla.
2: Just näin, se on hyvä vaihtoehto.
1: Kiitos Juha oikein paljon soitosta ja turvallista matkaa sinne tien päälle.
0: Joo, mä oon ihan hetken päästä Jyväskylän torilla kahvilla.
2: No niin, sano Jyväskylään paljon terveisiä Aito Iskelmälle.
0: Kyllä kerron.
2: Kiitos. Kiva päivä.
1: Yes, moi.
3: Maailman helpoin kisa. Jälleen huomenna samaan aikaan.
2: Tina Turner, The Best. Aito Iskelmä aamussa.

0: Tina Turner, The Best, soi Aito Iskelmä aamusta, Kinnunen ja Aleksandrova täällä kymppiin saakka. Hyvää tiistai huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Kello tosiaan lähestyy 8 ja meillä olisi uutisia tulossa, tuorempia säätietoja. Ja sen jälkeen studioon tulee vieras, joka kertoi juuri, että Helsingissä keskustan tuntumassa sataa kaatamalla vettä ja hän joutui hieman hilipaseen tänne studioille.
0: Hän on Veera Bianca, joka on vastikään julkaissut kirjan Kohti kehorauhaa irti diettikulttuurin kahleista. Ja kohta me puhutaan kehorauhasta, dieteistä ja ylipäänsä ihmisen kehosuhteesta. Tosi mielenkiintoinen keskustelu jälleen kerran tulossa, joten pysy kuulolla.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Moi!
4: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
3: En mä nyt.
5: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Mähän on siis fiksailu. Korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
9: Kyllä.
8: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuulekaan bensalle.
9: No.
8: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
9: Näin on.
8: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
10: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
11: AD jatkaa auton matkaa. AD.
12: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tämä on niin mua.
13: Niin sua. Elämä on.
14: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
16: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
17: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Aito Iskelmäfestivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä. Aitoiskelmafestivaali.fi.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Venäjältä kantautuu yhä enemmän merkkejä muutoksesta, kun presidentti Vladimir Putinin hyökkäyssodan vaikutukset alkavat näkyä vahvemmin venäläisten arjessa. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Hannah Smith arvioi Ilta-Sanomille, että sodan negatiiviset vaikutukset näyttäytyvät nyt aiempaa selvemmin. Venäjä on rajoittanut pääsyä internettiin ja esimerkiksi VPN-yhteyksiä sekä WhatsApp- ja Telegram-viestisovelluksia on rajoitettu. Smithin mukaan internet-rajoitukset ovat merkittävä ja suuri harppaus kansalaisten kontrolloinnissa. Ne kertovat siitä, että hallinto ei luota omaan kansaansa eikä alueisiinsa. Smith arvioi, että jossain kohdassa hallinto tullaan haastamaan, vaikka hallinnolla ei ole ollut tapana antaa periksi. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindmanin sopeutuslista olisi suorina toimina ainakin noin 1,2 miljardia euroa vuodessa. Näin arvioi Helsingin yliopiston yliopistonlehtori Juha Tervala, joka kävi läpi Lindmanin Ilta-Sanomille paljastaman sopeutuslistan. Summa kertyisi yhteisöveron alennuksen ja suurituloisten veroalennusten perumisesta. Tervala toteaa, että monet Lindmanin ehdotuksista ovat epämääräisiä, minkä vuoksi niiden rahallista vaikutusta ei voi arvioida tarkasti. Suomalaisen ruokakorin suhteellinen hinta on 10 vuodessa lähentynyt selvästi EU:n keskiarvoa, kertoo Elintarviketeollisuusliitto. Vuonna 2014 suomalaiset maksoivat ruuasta ja alkoholittomista juomista noin 1/4 korkeampaa hintaa kuin EU-maiden asukkaat keskimäärin. Toissa vuonna ero oli kutistunut alle 10%.
7: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Etelästä saapuu matalapaine sateineen ja paikoin erityisesti iltapäivän tunteina esiintyy ukkostam. Se on kevään ensimmäinen ukkonen, joka on Suomeen saapunut. 5 aikaa tuossa aamuyöllä on ensimmäiset salamatkin jo nähty. Päivällä lämpötila kohoaa maan itäosassa jopa hellen lukemiin ja ylipäänsä koko Suomessa on aika lämmintä tänään.

0: Kellonpian 4 minuuttia oli 8 tiistai 19. päivä toukokuuta jo hyvässä vauhdissa, kun Kinnunen ja Aleksandrova toivottaa sulle hyvää huomenta Aito Iskelmän aamusta.
1: Hyvää huomenta. Seuraavat vartit tullaan puhumaan kehorauhasta, diettikulttuureista ja siitä, että millä tavalla se vaikuttaa mieleen, kun jatkuvalla syötöllä on erilaisilla dieteillä.
0: Meillä saapuu vieraaksi Veera Bianca, joka on julkaissut aiheesta tänä keväänä myöskin kirjan. Ja sukelletaan kehojen maailmaan heti diskon jälkeen. Tässä ensin Levottomat tuulet ja sitten aamu vierastudiossa.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 9475.

0: Aito iskelmän aamun. Vierasvartti.
1: Tänä aamuna meillä on Aito iskelmä aamu sijalleen mielenkiintoinen vieras. Hän on Veera Bianca, joka on kirjoittanut kirjan Kohti kehorauhaa irti diettikulttuurin kahleista. Ja nyt puhutaan kehorauhan teemasta. Lämpimästi tervetuloa Aito iskelmä aamuun, Veera.
2: Kiitos. Ihana olla täällä.
3: Ihana saada sut tänne. Sä oot kertonut, että jo kouluikäisenä sä koit, että sä olit liian iso. Mitä se oikein tarkoittaa?
2: No mä tosi nopeasti, oikeastaan jo vähän ennen kouluikää opin jotenkin sen, että mä oon vähän isompi kuin mun lähimmät ystävät. Ja sit jotenkin koulussa mun ehkä semmoinen ensimmäinen konkreettinen muisto oli se kouluterveyden tarkastus, missä sitten näytettiin, että sun painokäyrä menee täällä vähän liian korkealla. Ja siitä asti on oikeastaan ollut semmoinen epätoivoinen yritys ja tarve laihtua ja sitä kautta vähän niin kuin sopii joukkoon.
1: Miten tollainen kokemus vaikutti sun mielestä suhun niin kuin lapsena, sun mieleen ja sun kehitykseen?
2: Mä uskon, että se vaikutti tosi voimakkaasti ja sillä on tavallaan ollut semmoinen kauaskantoinen vaikutus läpi elämän, että jotenkin lapsenahan et sä osaa myöskään käsitellä semmoisia asioita samalla tavalla, mitä ehkä aikuisena, etkä myöskään osaa kyseenalaistaa sitä, että oliko tämä nyt ihan niin kuin hyvä neuvo, vaan se tulee sieltä auktoriteetilta ja sitten samalla siihen kehoon liittyy kuitenkin myös niin paljon yleensä häpeä.

hyvää. Että sitten mä kävin sellaista niin kuin kamppailua siitä omasta kehosta ihan yksin, että en mä kehdannut vaikka sanoa kotona, että hei, että terkkari sanoi, että mä oon liian lihava, että mitä mun pitää tehdä, vaan sitten mä vaan niin kuin yksin omassa päässä mietin, että no, miten tässä nyt juonitaan sitten tämä homma kuntoon.

0: fiksumpia ja vähän älyttömämpiä niin kuin vuosien ajan ja tiettyjä juttuja, kuten tämän kaalisoppaa toistanut monta kertaa uudestaan, niin kyllä se on tosi kuormittavaa ja semmoista, että se vie niin kuin jotenkin sitä aivokapasiteettia tosi paljon, kun lopulta kaikessa, mitä sä teet, niin sä kuitenkin kelaat sitä, että no miten tässä on nyt näitä kaloreita tai mitä mä saan syödä tai en mä voi lähteä ystävien kanssa syömään, koska mitä mä sit syön siellä tai mä oon ottanut jonkun oman kinkkupaketin mukaan, kun muut on vetänyt jotain beigeleitä ja sit saattanut kuitenkin yksin kotona mässäillä jotain muuta, koska sit se ei vaan, et sä vaan pysty elää niin kuin noin askeettisesti koko aika.
1: Niin ja se on kropallekin niin kuin hirvittävä työ tavallaan niin kuin aina siirtyä jostain dietistä toiseen.
0: On ehdottomasti ja musta tuntuu, että meillä ei silloin vielä varsinkaan, niin kun on itse dietannut hirveästi, niin ollut semmoista ymmärrystä siitä. Me laitettiin kaikki sen semmoisen itsekurin tai itsekurin puutteen piikkiin, eikä ymmärretty, mitä siellä kehossa oikeasti biologisesti tapahtuu, kun me rajoitetaan sitä syömistä jatkuvasti ja sitten repsahdetaan niin sanotusti ahmimaan ja sitten taas aloitetaan vielä entistä tiukempi dietti. Että se oli semmoinen melkein 30 vuoden luuppi, missä sitä itse eli.
2: Sä oot sanonut myös, että sä oot ollut ahmimiskierteessä. Mitä se tarkoittaa?
0: Mulla on ollut ahmintahäiriö, tai se on varmasti asia, mikä aina tulee jossain määrin ole osa mun elämää, mutta se on niin sanotusti tällä hetkellä hallinnassa, jos näin voi sanoa, mutta mä uskon, että se jatkuva laihduttaminen ja syömisen rajoittaminen on se, mikä johti siihen ahmintaan ja ahmintahäiriöön, eli semmoiseen pakonomaiseen tarpeeseen syödä yhtäkkiä tosi isoja määriä, ja siitähän mä myös pitkään syytin vaan itseeni, että miten kun mulla on niin hyvä se kuri pari päivää, että miten mä sit repsahdan ymmärtämättä, että se oli nimenomaan syy ja seuraus, eikä kaksi täysin irrallista asiaa. Ja toki ahmintaan voi liittyä myös niin kuin tunne-elämän asioita, mutta mä uskon, että mulla se niin kuin ensimmäinen lähtökohta on ollut siellä jatkuvassa syömisen rajoittamisessa, että niin. Keho on tavallaan huutanut sitä ruokaa ja ravintoa. Ja itse sitten on aina, kun se ahminta, mitä pahempi se on ollut, niin sitä tiukempi se seuraava dietti on ollut ja ne on niin kuin ihan sellainen fuel to the fire.
1: Miten sun keho reagoi siihen nimenomaan, että on ahmimista ja sitten on sitä äärimmäistä diettiä?
0: No tavallaan silleen siihen tottuu, koska se oli mun ainut, tavallaan sille mä elin aina, mutta mitä siinä sitten tapahtuu on myös just se, että ei enää tunnista niitä nälän ja kylläisyyden signaaleja, eli mä en pysty niin kuin vielä tänä päivänäkään tavallaan ihan vaan syödä ja ajatella, että no nyt mä oon syönyt sopivasti, vaan mun on aina pitänyt sit tietoisesti vaan lopettaa syöminen. Mä oon vaikka katsonut, että okei toi mun vieressä oli ton verran, niin varmaan nyt kuuluisi olla kylläinen, että mä lopetan nyt syömästä. Mutta silloin se nälkä ei koskaan niin kun saa tarpeekseen ja sitten se ahminta entistä enemmän taas triggeröityy, niin sellainen, se on ehkä se merkittävin asia, mitä siitä seuraa. Ja myös semmoinen, että sä et voi näin vaan korjata sitä lopettamalla nyt sitä diettaamista, vaan se voi olla vuosikausia, kun se sun elimistö sitten hakee sitä paikkaansa taas siihen, että jostakin tulee se kylläisyyden tunne.
2: Aika usein näissä yhteyksissä puhutaan myös tunnesyömisestä ja nimenomaan tunteiden joko patoamiseen tai jotenkin käsittelyn vaikeuteen liittyvästä syömisestä, niin tunnistatko sä tämän tunnesyömisen tematiikan tässä?
0: Tunnistan ehdottomasti, että monesti koen, että mun niin kuin ruokasuhteeseen on kyllä vaikuttanut kaikki, mikä siihen voi vaikuttaa. Että mulla on elämässä paljon erilaisia traumakokemuksia lapsuudesta aikuisuuteen ja sitten on niin kuin aikuisena diagnosoitu ADHD, on aina ollut vähän tällainen suuritunteinen ihminen, niin sitä on myös oppinut tosi nuorena käyttämään sitä ruokaa siihen tunteiden säätelyyn. Että sit mä uskon, että itselläni just se emotionaalinen ja se biologinen kaikki kohtaa siinä, miksi on tullut sitten semmoinen loputon kierre ja vaikeuksia sen painon kanssa.
1: Meillä on vieraana Veera Pianka, joka on kirjoittanut kirjan kehorauhasta ja dieettikulttuurista. Jatketaan Veera sun kanssa ihan kohta ja puhutaan vähän sellaisessa niin kuin isommassa mittakaavassa siitä, että miten esimerkiksi Suomessa suhtaudutaan ylipainoa.
3: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
2: Tässä Viki Rosti ja Sata Salamaa.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova ja vierasvartti.
1: Meillä on vieraana tänään Veera Pianka, joka on kirjoittanut kirjan Kohti kehorauhaa irti diettikulttuurin kahleista. Äärimmäisen mielenkiintoista keskustelua. Miten Veera, mitä sä sanoisit siihen, että miten Suomessa suhtaudutaan ylipainoon?
2: No ei kyllä pääasiassa välttämättä ihan hirveän hyvin. Et kyllä niin kuin ylipainoon liittyy ihan hirvittävän suuri stigma ja se tulee vastaan niin kuin joka puolella ja on tullut läpi elämän. Et jotenkin mun mielestä yleisesti me suhteudutaan hyvinkin jopa vihamielisesti valitettavasti. Ja jotenkin myös samaan aikaan, kun itse matkustaa työn puolesta paljon, niin mä huomaan myös, että silti samaan aikaan tosi varovasti. Että on vähän se niin kuin ihan syystäkin, että mietitään, mitä saa sanoa, mutta sitten tuntuu, että se ylipaino on vähän sellainen aihe, että saako siitä edes niin kuin puhua. Että siinä on jotenkin niin suuri se semmoinen häpeä ja stigma, että laitetaan se ihan kokonaan tuonne sivuun. Että siinä on jotenkin monta sellaista kulmaa, mitä olen paljon pohtinut viime aikoina.
3: Toi on tosi mielenkiintoinen toi, että siitä jotenkin edes niin kuin uskalleta mainita. Koska sitten jos menee vaikka Suomessa katsoa mitä tahansa somealustojen keskusteluja, niin tuntuu, että ylipaino on sellainen asia, josta saa sanoa ihan mitä vaan. Ja aina jossain kohtaa päädytään siihen, että kyse on ihmisistä, jotka on pirun laiskoja ja tyhmiä, jotka ei tajua sitä, että ne tekee väärin ja vielä kuormittaa suomalaista niin kuin verorahastoa, kun ne sitten vielä sairastuu niiden läskiensä takia. Että tuntuu, että siitä saa sanoa mitä vaan.
2: Joo, mä ehdottomasti, ja kun mä kohtaan somessa, niin kaikki toi, mitä mä sanon, mä sille, että mä vaan nää omat niin kuin TikTok-kommenttikentät. Että just nimenomaan, että on se semmoinen hirveä viha ja kiukku ja semmoinen, että niin kuin saa just huudella sitä, että oot laiska ja kulutat verorahoja. Just niiden verorahojen, se on vähän niin kuin se, että mulla on oikeus sanoa, koska joo, mun rahat. Että jotenkin on vaan se semmoinen kiusaaminen ja vihamielinen suhtautuminen, mutta tuntuu, että semmoinen niin kuin vähän neutraali keskustelu, niin sitä on aika vähän.
1: Niin. Joo, niinpä. Ja sitten mun mielestä on ylipäänsä jotenkin tosi omituista, että toisen ihmisen keho synnyttää meissä niin voimakkaita tunteita. Ei se voi olla vaan verorahat, koska jos kyseessä olisi verorahat, niin sitten me laitettaisiin samanlaisia viestejä tupakoitsijoille.
3: Niin, tai ihan
1: kenelle tahansa, joka niinku elää.
3: Ihan samat kuka. Mm. Koska tavallaan toikin on musta vähän väärin, että ylipaino ja tupakkaa, että sä et verrannut Jenni, mutta ylipäänsä keskusteluissa verrataan niitä, koska keho on aivan eri asia, tai siis se on niin intiimi, henkilökohtainen asia, että ei sen kommentointi tai vertailu mihinkään kuulu kellekään muille kuin ihmiselle itselleen.
2: Eikä sitä kommentoja ihan oikeasti pätkääkään kiinnosta, meneekö sen verorahat mun terveydenhuoltoon. Todennäköisesti ei edes mene, mutta se on vaan jotenkin semmoinen olevinaan hyvä syy, että sitten tulee semmoinen olo, että tämä liittyy jotenkin muuhun, niin mulla on oikeus puuttua tähän varalla.
1: Mitä sä

0: ajattelet, mistä se sitten johtuu, että toisen ihmisen keho meitä niin paljon kiinnostaa, että me ollaan valmiita sanomaan tosi ikäviä asioita toiselle ihmiselle?
1: Toi on tosi hyvä kysymys. Toivoisin, että mulla olisi siihen joku vastaus. Mä luulen, että meillä on niin jotenkin ihmisinä ja yhteiskuntana tarve. Monella elämäosa-alueella mahtuu tiettyihin muotteihin ja tiettyihin normeihin. Ja silloin, kun joku poikkeaa siitä normista, niin se triggeröi meissä jotain. Se voi olla monia asioita. Et varsinkin itse, kun on tehnyt kaiken painoisena somesisältöä ja tietyllä tavalla ollut itsevarma. Totta kai on myös niitä epävarmuuksia, mutta näyttäytynyt aika itsevarmana somessa. Niin se varsinkin triggeröi, että jos sä jotenkin et sovi sinne laatikkoon, ja silti sä elät ihan hyvää elämää, niin se ei jotenkin mahu meidän mieleen. Että jotenkin saattaa olla myös se ajatus, että itse ei voisi tehdä niin, että itse vaikka hirveästi kamppailu se oman kehosuhteen kanssa ja on vaikka keskipainoinen, mutta sitten se joku siellä kehtaakin vielä lihavana niin kuin elää ihan parasta elämää.
0: Niin
1: se on jotain niin kuin, niin, se ei, niin kuin, ei
2: se käy. Uhkaavaa.
1: Se on hirveän uhkaavaa.
2: Se on tosi mielenkiintoista. Mitä sä sitten toisaalta luulet, että mistä se johtuu, että sitä hoikkuutta ja kurinalaisuutta pidetään niin jotenkin hienoina ja arvokkaana asiana?
1: Se on ollut niin pitkään jotenkin meidän yhteiskunnassa semmoinen kurinalaisuuden ja hoikkuuden ihannoiminen, että me ei osata ehkä enää edes kyseenalaistaa sitä, että mistä se niin kuin johtuu. Ja musta tuntuu, että se on vähän niin kuin, se ei ole koskaan hävinnyt, että se on tullut sieltä jostain about antiikin Kreikasta ja ollut aina mukana meidän yhteiskunnassa. Ja jotenkin niin kuin nyt kun nähdään, että monet konservatiiviset arvot nousee, niin samalla myös semmoinen kurinalaisuuden ihannoiminen. Vähän semmoinen, että varsinkin laitetaan naiset paikkaansa, että jossain oli hyvin sanottu, että nälkästä naista on helpompi kontrolloida. Ja sitä kautta me halutaan naiset vielä pienempiin muotteihin, niin kuin tässä samaan aikaan, kun ne konservatiiviset arvot nousee, mikä on musta aika sellainen hurja ajatus, että meidän pitää aina voida hallita sekä meitä itseämme, että meillä on hirveän sellainen kuvitelma myös, että meillä on täysi kontrolli meidän kehosta ja meidän kehon koosta, kun lopulta se kontrolli on paljon pienempi, mitä me kuvitellaan.
0: Tästä päästäänkin tähän. Sä välillä teet somessa näitä, että ihmiset saa kysyä jotain ja sä sitten vastaat. Ja sulle on tullut paljon tällaisia kysymyksiä, tai ei edes kysymyksiä, vaan ohjeita. Syö vähemmän, liiku enemmän, niin silloin sä laihdut. Mitä sä sanot heille?
1: Se on niin kuin, mun mielestä se sopii niin kuin yksinkertaiselle mielelle tämä lause. Tuntuu, että me ei ymmärretä sitä, että kyllä loppuviimeksi siellä ihan kaiken pohjalla, jotta ihminen laihtuu, silloin se syö vähemmän kuin se kuluttaa. Mutta siihen liittyy niin paljon asioita, jotta tämä asia voi toteutua. Ihmisen keho on biologisesti niin paljon fiksumpi. Me ei olla eletty sellaisessa yhteiskunnassa, missä me eletään tänä päivänä, että sä voit just Voltista tilata koska tahansa mitä vaan ja kaupahyllyt on täynnä karkkia, jolloin meidän kehon pointtina tavallaan, miten me ollaan kehitytty ihmislajina, on se, että me selviydytään nälän hädästä, jolloin meidän keho haluaa aina pitää kiinni niin kuin ravinnosta ja tuntee voimakasta nälkää. Että tavallaan ne, mitä me pidetään nykyään heikkouksina, on itse asiassa aika isoja vahvuuksia ollut siinä yhteiskunnassa, mihin meidän ihmiskeho on biologisesti niin kuin kehittynyt, että se ei ole vielä pysynyt mukana tässä nopeassa muutoksessa. Niin jotenkin toivoisi sen, että vaikka se on se, mitä siellä lopulta tapahtuu, niin sen toteutuakseen pitää tapahtua tosi paljon monia asioita. Että se on asian niin kuin totaali yksinkertaistaminen ja musta se on hassua se pokka, mikä ihmisillä on tulla edelleen toitottaa tuota samaa, kun maailman niin kuin johtavimmat lihavuustutkijat nauraa tolle kommentille. Ja silti joku pikku Petteri 20V somessaan sinne, mutta jos sä vaan söisit vähemmän kuin sä kulutat, niin kuin laita vaan haarukkaa alas, että älä tunge sitä ruokaa suuhun. Niin jos se olisi niin yksinkertaista, niin eihän tässä olisi minkäänlaista ongelmaa ylipainon kanssa kellään.
2: Ja yleensä just, jotka toitottaa tota, on niitä ihmisiä, joilla ei koskaan ole ollut minkäänlaista kokemusta siitä, että oman kehon tai syömisen tai painon kanssa olisi mitään haasteita. Eli ihminen ei tavallaan oikeasti käytännössä tiedä, mitä se haasteen kanssa eläminen vaikkapa on. Meillä on vieraana Veera Bianca, me puhutaan kohti kehorauhaa kirjasta ja teemasta ja jatketaan tästä kehorauhan tematiikasta heti Blackin jälkeen.
3: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050-569-94-75. Juha Tapio, Arttu Viskari, Komiat, Yölintu ja monta muuta. Aito Iskelmäfestivaalin koko ohjelmisto ja liput löytyvät nyt osoitteesta aitoiskelmafestivaali.fi. Aito Iskelman porukka on menossa mukana. Nähdään Porin Kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Aito Iskelmä.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin,
4: vaimo hommas meille kanoja.
5: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
5: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
5: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa.
5: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuu. Tule
6: puu-iloon. Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
3: Autovex. Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
2: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
3: Alepa. Urbaani legenda.
4: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. toyotahelsinki.fi. Suosittelen.
5: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
6: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-23 astetta. Sää on puolipilvinen. Kohtalaista itätuulta. Varoitus rajusta ukonilmasta. Iltapäivästä alkaen kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
5: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtinmulta.fi.
7: Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän aamun. Vierasvartti.
1: Tänään Aito iskelmän aamussa vieraana on Veera Bianca, joka on vastikään julkaissut kirjan Kohti kehorauhaa irti dieettikulttuurin kahleesta. Veera, mitä tuo kehorauha sulle teemana ja sanana tarkoittaa?
2: Mä rakastan jotenkin sanaa kehorauha. Se on varsinkin suomen kielessä hieno sana, koska se ei käänny kauhean monella kielellä itse asiassa suoraan. Mun mielestä kehorauha on niin kuin jokaisen kehon totaali oikeus olla olemassa just sellaisena kuin se on. Se ei tarkoita pelkkää vaikka ylipainoista ihmistä tai se ei niin kuin rajaa ketään ulos. Ja jotenkin mulle kehorauhassa on myös tärkeää se, että meillä on kaikilla oikeus tehdä meidän keholle ihan mitä tahansa ja se ei vaan niin kuin kuulu kenellekään.
3: Toi on hienosti sanottu. Tuossa puhuttiin aikaisemmin siitä, että sä oot ihan niinku kouluajoista lähtien ajatellut, että sä oot iso ja sitten kärsinyt syömisestä suuntaan tai toiseen, dieteistä ja ahmimisesta. Nyt sä oot laihtunut merkittävästi. Millä tavalla sä teit sen?
2: No, sinä on yrittänyt sen 30 vuotta, mutta mä aina ajattelen, että mulla alkoi semmoinen tietynlainen kestävä elämäntapamuutos ehkä jo sieltä niin kuin 6 vuoden takaa, että silloin mä ekan kerran lopetin laihduttamisen noin 6 vuotta sitten ja menin diettien sijaan ravitsemusterapiaan, mutta se on ollut siitä semmoinen ei mikään suoralinjainen tie kohti jotain onnistumista, vaan siellä on ollut monia vaiheita, että ahmintahäiriöstä toipuminen on vaatinut sen laihduttamisen lopettamisen, mikä on ensin myös nostanut painoa ja tuonut semmoisia vaikeita ajatuksia, että apua, että pitäisikö mun sittenkin nyt aloittaa joku dietti ja sitten paino on noussut ja laskenut ja noussut ja laskenut, mutta sitten muutama vuosi sitten, kun on tullut näitä kylläisyyshormoneja vaikuttavia lääkkeitä, lihavuuslääkkeitä, niin mulle niistä on ollut ihan tosi suuri apu, mutta kun mä sanon suuri apu, niin silti semmoinen niin kuin sopiva apu, että moni ajattelee, että ne vaan vie nälän koko ajan humskilot putoaa, niin omalla kohdalla se ei ole mennyt niin, eikä sen kuulukaan mennä ihan niin yksinkertaisesti.
1: Miten ne laihdutuslääkkeet on sua auttanut? Miten ne on toiminut?
2: Mua on auttanut just silleen, että tuntuu, että on päässyt eroon semmoista vähän niin kuin ruokametelistä tai ruokahälystä, mistä nykyään puhutaan paljon, mitä ei oikeastaan tiennyt, että edes on, että se mitä ennen ajatteli semmoisena jotenkin itsekurin puutteena, niin tajuskin on, että onkin vaan erilainen nälän ja kylläisyyden säätely, että monella lihavalla ihmisellä se kylläisyyden tunne on tosi puutteellinen ja se ei johdu itsekurista, vaan se johtuu niin kuin meidän biologiasta, meidän aivotoiminnasta ja hormoneista, niin on tajunnut sen, että hetkinen, että mä en koskaan tuntenut kylläisyyttä samalla tavalla kuin joku toinen ihminen. Ja sit kun on saanut sen kylläisyyden tunteen jossain määrin sen lääkkeen tuella takas, niin on paljon helpompi olla. Että ei ole tarvinnut miettiä laihduttamista tai mitään, että saanko mä syödä, voinko mä syödä, mitä mä syön seuraavaksi. Vaan ruoka on saanut, se on vähän niin kuin saanut semmoisen neutraalimman aseman omassa elämässä. Ja se on jotenkin ennen kaikkea tuonut mielenrauhaa.
3: Niin, no just piti kysyä tätä. Sun keho on muuttunut, mutta onko sun mieli muuttunut tässä prosessin aikana jotenkin?
2: No ei ehkä niin kuin niin sillä lailla radikaalisti muuta kuin just sillä, että tuntuu, että aivoihin on tullut sellainen pieni tyhjä tila, minkä on ennen täyttänyt se loputon ruoan ajattelu. Ja se on voinut olla just sitä ajattelua, että mitä mä syön seuraavaksi ja voinko mä tänään herkutella. Ja jos mä tänään herkuttelen, mä voin huomenna herkutella ja nyt mun tekee mieli tätä. Ja voinko mä ottaa lisää ja tarvitaan sellainen niin kuin loputon häly, niin on saanut siltä rauhan. Ja mä aina sanonkin, että ihan sama vaikka ei putoisi kiloakaan, niin se rauha, mitä voi olla ihan mahdoton käsittää, jos näiden asioiden kanssa ei ole kamppailu. Et totta kai jokaisella meillä on mielitekoja ja näin, mutta ei me voida kukaan tietää, miltä jonkun toisen nälkä tai kylläisyys tuntuu. Et mun mielestä se on myös hölmöä jotenkin lähteä vertailemaan, että vitsi kun sulla on niin hyvä kuri, kun sä et nyt ottanut tuota donitsia. Kun todennäköisesti sun ei tehnyt sitä samalla tavalla mieli, kun mulle se donitsi on tuossa pöydällä huutanut jo tunnin silleen. Eat me, eat me.
1: Niin, se on yksilöllistä.
2: Niin, ja vain laboratorio-olosuhteissa me voitaisiin näitä verrata, niin se on jotenkin turhaa semmoinen jatkuva vertailu siitä, että mitä joku toinen syö tai ei syö ja miksi ja millä kurilla.
1: Nyt kun sä oot, Veera, laihtunut tosi paljon, niin ootko sä huomannut, että ihmiset suhtautuisi suhun eri tavoin ja jos kyllä, niin miten?
2: On valitettavasti. Musta tuntuu, että mä oon myös semmoisessa jännässä välitilassa, että mä oon sen kokoinen, mistä joku on sanonut, että huomaa, että jos mun kokoisesta kehosta on vaikka laihtunut 20 kiloa, huomaa tosi ison eron siinä kohtelussa. Että mä oon ollut tosi paljon isompi kokoisempi, mutta edelleen menen niin sanotusti BMI-kategorian mukaan kategoriaan lihava. Mutta mä huomaan tosi ison eron monessakin, että somessa mä saan vähemmän sellaista huutelua, mitä mä oon saanut aikaisemmin. Toki kun mä puhun näistä aiheista, niin se löytää myös trollinsa, mutta yleisesti jotenkin jopa semmoista kunnioitusta, mitä mä en kaipaa niiltä samoilta ihmisiltä, jotka on ennen tullut haukkumaan silleen, että no hei nyt mä tulin tänne vähän antaa sun
1: mestarisuoritus.
2: En ota tätä silleen, niin kuin, että jes, tätä mä aina halusin. Ja myös varsinkin miespuolisten ihmisten suhtautuminen, siinä huomaa isoimman eron ihan vaan semmoisen kadulla, mutta ennen kaikkea silleen, että mistä nämä kaikki vanhat tutut slaidaa mun DM? Sattumalta kaikki tässä viime kuukausina. Ja se ei ole niin kuin, totta kai on kiva tulla kohdelluksi paremmin. Toinen esimerkki on vaikka just lentokone, kun lentää työkseen jonkun verran, niin on helpompi mennä sinne. Ei tarvitse pelätä, että joku istuu sun viereen ihan niin turhautuneena kuin joskus aikaisemmin ja näin. Mutta, ja se on niin kuin helpottavaa, mutta samalla se tuntuu tosi epäreilulta ja siitä tulee semmoinen, niin kuin, että mä oon aina ollut ihan sama ihminen, samanarvoinen ihminen mun mielestä, että mä en voi ottaa sitä niinku kohteliaisuutena varsinkaan, että ne vanhat tutut slaidaa sinne DM:ään, niin se tuntuu silleen, se tuntuu aika törkeältä.
3: Mm. Osa Hollywood-näyttelijöistä, nyt en kyllä muista nimeä, mutta tästä ei kauaa ole, kun kertoi tämmöinen näyttelijä, joka laihdutti merkittävästi, että hän sai paljon myös sellaisia viestejä, että fanit on niinku petetty. Onko sulle tullut mitään tällaista?
2: On tullut myös tollasta, ja se on myös vähän kaksipiippun juttu, koska kyllä mä myös ymmärrän sen ajatuksen, mutta samalla se kehorauha koskee sitä, että jokainen saa olla minkä kokoinen tahansa. Että mä toivoisin esimerkiksi, että se mun viestin arvo ei muutu sen mukaan, jos mun kehon koko muuttuu. Voi myös olla, että mä lihon joskus uudellaan. Tosi moni ihminen, joka on kamppaillut painonkaan, niin ei ole mikään semmoinen, että sä saavutat jonkun painon ja siellä sit pysyt ja oot tyytyväinen. Että jotenkin mä saan esim. Paljon kysymyksiä, että no mitä sä nyt ajattelet kehopositiivisuudesta? Sitten mä sanoin, että miksi ihmeessä mä ajattelisin jotain eri tavalla. Mm. Mä ehkä jopa pidän sitä entistä tärkeämpänä, kun mä koen sen kohtelun eron eri kokoisissa kehoissa, niin mä tajun vielä enemmän sitä, että Herran Jumala, me ihmiset arvotetaan ihmisiä kehon koon mukaan, ja mä en halua olla yksi niistä, joka näin tekee.
3: Jep.
1: Mitä sä haluat, Veera, sanoa sellaiselle ihmiselle, joka kamppailee sen oman kehon ja nimenomaan oman kehokuvan kanssa?
2: Mä haluan aina painottaa ajatusta siitä, että meidän pitäisi hyväksyä oman kehon tarina. Meillä on kaikilla joku syy tai lukuisia syitä, miksi me kamppaillaan oman kehosuhteen kanssa tai miksi me kamppaillaan lihavuuden kanssa. Ja monesti ne syyt ei oikeasti ole tekosyitä. Et meillä on hirveä semmoinen, että mä yritän itse aina ajatella, että on tosi tärkeä paneutua semmoisiin oikein syviin juurisyihin, jotka on jotain muuta kuin se, että no mulla on hirveä sokeri pakkomielle tai sitten, että mulla ei ole vaan sitä itsekuria. Kun se kaikki johtuu jostain, mikä on siellä kaiken alla ja niiden niin kuin sisäistäminen on kaikkea muuta kuin sitä, että no nyt mulla on nämä tekosyyt, niin mä en voi tehdä mitään. Sä voit tehdä paljon asioita, mutta se on paljon helpompaa tekee muutosta sieltä hyväksynnästä käsin, että jotenkin oikeasti pysähtyisi oikein syvään sukeltamaan sinne kaikkiin juurisyihin. Ja oikeasti hyväksyy ne. Ja hyväksyy myös se, että me ollaan kaikki tosi eri arvoisessa asemassa siitä, mitä tulee niin kuin painon hallintaan ylipäätään. Että se ei ole niin yksinkertaista, mitä me ehkä ollaan haluttu jopa ajatella.
3: Tässäpä äärimmäisen hyvä viesti ihan kaikille.
1: Niin, ja se semmoinen kaikki niin kuin muutos lähtee, positiivinen muutos turvallisuuden tunteesta.
2: Erittäin hyvin sanottu.
3: Kiitoksia, Veera, tosi paljon vierailusta. Oliko sulla vielä, Hanna, jotain?
1: Ei, kyllä mä jäin vaan just jotenkin miettiin ja sitten vielä sitä, että kyllä niin kuin se sellainen itsemyötätunnon teema niin on tässä myös tosi iso juttu.
2: On, että mä tein 30 vuotta muutosta semmoisesta itseinhosta käsin ja se ei johtanut hirveän hyvään paikkaan koskaan. Että itseään ei ole pakko rakastaa, mutta mitä lähemmäs me tullaan sitä itsensä hyväksymistä, niin sitä oikeammalla suunnalla mä uskon, että me ollaan.
1: Lämmin kiitos, Veera Bianca.
3: Kiitos.
0: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Arttu Viskari, Suomi Finland, perkele, soi siinä, kohta Levy and the Leavings, Elina, mitä mä teen, joten testosteronimusiikkia on tarjolla meille kaikille Aito Iskelmaa aamussa.
1: Oikein hyvää huomenta, Kinnunen ja Aleksandrova täällä sun kanssa kymppiin saakka, ja kiitos vielä Veera Piankalle äärimmäisen mielenkiintoisesta kehopositiivisuuskeskustelusta. Tuo haastattelu tulee löytymään vielä tänään osoitteesta supla.fi kautta Aito Iskelmä.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
3: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, Coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
4: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
3: Pitkä omaan päähän?
4: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
3: Kiitos.
2: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
5: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
6: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
7: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi kautta gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
8: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
9: Niin.
8: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
9: Siis kaikki samalla sovelluksella.
8: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
10: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
11: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
12: Hei, itketään maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.

0: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
1: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
2: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
1: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
2: Joo, paljonko?
1: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
2: Ei, vaan paljonko maksaa.
1: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puu-ilon. Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
4: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
5: Aito iskelmä.

0: Levy and the Leavings, Elina, mitä mä teen, kello on 8.55. Me mennään kohti 9 uutisia Aito Iskelmä aamussa. Kinnunen ja Aleksandrova täällä kymppiin saakka. Hyvää huomenta.
1: No hyvää huomenta. Mulla on saatu Peteltä viesti. Puhuttiin tuossa aikaisemmin aamulla mahdollisista uusista Bond-näyttelijöistä ja siitä sitten liuuttiin kehopositiivisuuteen Veera Piankan kanssa. Niin Pete kirjoittaa, että nopeasti vaihtui aihe jumalallisten Bond-vartaloiden palvomisesta tärkeään kehopositiivisuuteen.
0: No mutta sehän on kehopositiivisuutta parhaillaan, kun palvotaan miehen kehoa.
1: Kyllä, tai naisen kehoa.
0: Niin. Palvotaan nyt vaan, että Bondien tapauksessa sattuu olemaan miehiä. Me niin. Palvotaan kaikkia kehoja.
1: Kyllä, se on juuri näin. Se on meille kehopositiivisuutta.
2: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Topi Sorsakoski, olet kaikki, soi Aito Iskelmään aamussa, Kinnunen Aleksandrova täällä. Taas jälleen kerran toivotan sinulle hyvää huomenta, toivottavasti se on hyvä huomenta.
1: Hyvää huomenta. Uutisia olisi tulossa seuraavaksi tuoreita säätietoja siihen pelään.
0: Et sitä myös kadonneet ällä tuossa uutisten aikaa.
1: Kälpäsistä puhutaan sitten ysin jälkeen ja siitä, että miksi kälpänen aistii meidät vaikka nukkuu.
0: Epuista on myös uutisia tulossa.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
3: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
3: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Kaupan kautta, kaupan.
10: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Aito iskelmäfestivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä. Aitoiskelmafestivaali.fi.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Venäjältä kantautuu yhä enemmän merkkejä muutoksesta, kun presidentti Vladimir Putinin hyökkäyssodan vaikutukset alkavat näkyä vahvemmin venäläisten arjessa. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Hanna Smith arvioi Ilta-Sanomille, että sodan negatiiviset vaikutukset näyttäytyvät nyt aiempaa selvemmin. Venäjä on rajoittanut pääsyä internettiin ja esimerkiksi VPN-yhteyksiä sekä WhatsApp- ja Telegram-viestisovelluksia on rajoitettu. Smithin mukaan internetrajoitukset ovat merkittävä ja suuri harppaus kansalaisten kontrolloinnissa, ja ne kertovat siitä, että hallinto ei luota omaan kansaansa eikä alueisiinsa. Putinin kannatus on laskenut noin 65%, mikä on alin lukema Ukrainan sodan alun jälkeen. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindmanin sopeutuslista olisi suorina toimina ainakin noin 1,2 miljardia euroa vuodessa. Näin arvioi Helsingin yliopiston yliopistonlehtori Juha Tervala, joka kävi ISN pyynnöstä läpi Lindmanin paljastaman sopeutuslistan. Summa kertyisi yhteisöveron alennuksen ja suurituloisten veroalennusten perumisesta. Tervala toteaa, että monet Lindmanin ehdotuksista ovat epämääräisiä, minkä vuoksi niiden rahallista vaikutusta ei voi arvioida tarkasti. Turun kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Turkuun rakennetaan raitiotie. Myöhään illalla pidetty äänestys päättyi lukemin 36 puolesta ja 31 vastaan. Raitiotien kokonaiskustannusarvio on noin 465 miljoonaa euroa, ja sen toteutuminen edellyttää vielä valtion rahoituksen varmistumista.
6: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Aika hurjissa kesäisissä lämpötiloissa ollaan tänään Itä-Suomessa. Siellä helle lukemat voi paukkua jo tuossa hieman jo vilikasi huomisen puolelle, niin Kinnunen, mietipä tuolla Itä-Suomessa lähelle 30 astetta elohopea nousee. Joo, 28 astetta ilmatieteellä.
14: Missäpä Itä-Suomeen? Me ollaan lähdössä sinne, Jenni.
1: Huomenna tehdään no niin, etänä Itä-Suomessa
13: bikineissä. Ihan sama, mihin sinne mennään. Siellä on lämmin.
1: No niin, let's go Savonlinna.
13: Tänään sen sijaan tulee vettä. Etelään saapuu matalapaine ja on jo saapunut. Ja sateita tulee tuossa iltapäivän aikana. Mutta ihan suhteellisen lämmin on tänäänkin.
1: Toinen syy siis lähtee pois täältä pääkaupungista, vesisade.
13: Niin.
1: Itse kun siis oikeasti saataisiin onnistut, nyt vaan tempastaisiin jonnekin Itä-Suomeen ja hellemekot päällä tehtäisiin huominen
13: ai,
1: lähetys.
13: Ai, ai,
1: oispa
13: ai,
1: mahdollista.
13: Oispa mahtavaa.
9: Eniten aikoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: 5:09 on kello, kuuntelet Aito iskelmää aamua. Kinnunen ja Aleksandrova täällä 10 saakka ja 10 eteenpäin sitten Krista Bars ja Aito iskelmän päivä. Sitä muuten tänään kysyttiin maailman helpoimmassa kisassa.
13: Ei tiedetty, että kuka juontaa Aito iskelmän päivää. Krista Bars on kyllä siis päiväjuontaja. Eppu Normaalin tahroja paparilla kuullaan seuraavaksi. Ja Eppuihin liittyen meillä on uutisia.
1: Jäähyväiskonsertit, ne kuullaan kesäkuun 5.-6. päivä Helsingin Bolt Arenalla. Sitten Tampereen Ratinan stadionilla 6.-7.-8. elokuuta. Ja sinne on nyt, juuri nyt, vapautunut pieni erä lippuja myyntiin joka ikiselle näistä keikoista.
13: Kannattaa saman tien käydä nappaamassa omat liput talteen lippu.fi kautta eput26. Se on osoite.
11: Ei, meillä ei soi Paranoid. Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Eppu Normaali, Tahro ja Paperilla. Tämä bändi nousee lavoille viimeisiä kertoja tänä kesänä ja Eppujen jäähyväiskeikalle on juuri vapautunut lippuja lippu.fi/eput26 oli se osoite ja kesäkuun alussa ollaan Helsingissä, elokuun alussa Tampereella ja kesäkuun lopussa Aito Iskelmä -festivaalilla myös Eput
1: esiintyy. Sinne on lippuja vielä. Käypää nappaamassa omaasi aitoiskelmäfestivaali.fi -osoitteesta. Oliko sullekin ne silloin penskana? Kun tämä kertoo, että mulla on ollut todella tylsä lapsuus.
0: Elä nyt vielä.
1: Et yritit saada kärpäsiä kiinni.
0: Ei.
1: Ei mullakaan. Ei ollut mullakaan jollekaan.
0: Joo, sä oot kuullut, jollain ollut.
1: Joo, mä oon kuullut, että jollain oli siellä Pohjois-Pohjanmaalla. Mutta se, että miten sä saat kärpäsen kiinni, kun ne on niin pirun nopeita. Ja sitten aina odotettiin, että ne nukahtaisi.
0: Okay.
1: Ne on niinku, ne on yhdessä paikassa pitkään, silloin kärpänen niinku nukahtaa. Ja yksi taktiikka oli se, että tuu takapäin. Laita käsi niinku vähän semmoiksi kupiksi.
0: Joo.
1: Ja sitten nappa se. Mutta tänään Hesarissa on juttua siitä, että tämäkään ei onnistu, eikä onnistunut silloinkaan sillä, keneltä tämän jutun kuulin.
0: Joo.
1: Nimittäin nukkuva kärpänenkin aistii vaarat. Aivot eivät koskaan nuku niin paljon. Aivosähkötoiminta kyllä sykkii, mutta se sykkii kuitenkin vaikka hitaamman puoleisesti ja mittailee kaikkia aaltoja, joten pienikin tämmöinen niin kuin muutos tuulen vireessä saa sen havahtumaan.
0: Onkohan mulla sitten kärpäsen aivot, koska siis, siis mä pystyn heräämään syvästä unesta silleen näin sormia napsauttamalla. Joo. Jos joku asia risahtaa, niin mä väitän, että on jäänyt kyllä vauvavuodesta.
1: Niin.
0: Että mä oon niin kuin täydessä toimintavalmiudessa.
1: Mm. Joo, se, me ollaan sotilaita.
0: Joo.
1: Mehän oltaisiin tosi hyviä sotilaita.
0: Mama warriors.
1: Joo, kyllä. Tota noin niin, mä vihaan sitä yöllä, kun kärpänen alkaa surisee korvajuurissa. Joo, mutta mä en, niin kuin, kärpäsiä mä en pysty tappamaan. Niitä ei vaan niin kuin, pysty tappamaan, koska siis mä oon kuullut aikoinaan tällaisen tarinan. Ehkä urbaani legenda, mutta voi olla tosi. Eli kärpänen oli miehen naaman edessä pörrännyt niin paljon, että mies oli yöllä noussut ja lähtenyt hakemaan kärpäsen lätkää, että tappaa ton pirulaisen ja huomannut, että keittiö on liekeissä. Eli se kärpänen oli pelastanut tämän miehen hengen.
0: Ja sen takia hän perusti kärpästen valtakunnan. Ja hänestä tuli kärpästen herra.
1: Herra, kyllä.
0: Pohjaako tämä tarina tähän?
1: Tuskin.
0: Tulipalomieheen.
1: Tuskin.
0: Suomi-version voisi
1: ehkä
0: tehdä.
1: Ehkä se voisi, joo. Kaurismäkin voisi ohjata.
0: Ja, mutta isäni on lääkäri. Ja hän kertoi kerran yhden tarinan kärpäsiin liittyen. Mä kerron tästä Suvi Teräsniskan kärpäsniskan jälkeen. Meinasin sanoa.

0: Suvi Teräsniska, täydellinen elämä. Me juteltiin tuossa Jennikassa äsken Aitoiskelman aamussa kärpäsistä.
1: Kyllä.
0: Ja sä kerroit miehestä, joka ei enää voinut koskaan tappaa kärpäsiä, koska yksi kärpänen oli herättänyt hänet yöllä ja hän oli pystynyt sammuttaan syttyneen tulipalon tämän kärpäsen avulla.
1: Jep.
0: Mun isä on lääkäri.
1: Voin vähän vilikasta siis.
0: Minäkin voin vilikasta juurikin näin. Ja saan muuten uskomattoman paljon viestejä, että Hanna, tässä on kuva mun käden ihottumasta, että osaisitko sanoa? Siis oikeesti. Jo yläkoulussa.
1: Oikeesti.
0: Sitten mä oon silleen, että no laita pepanteenia ja mene lääkäriin.
1: Mutta, mulla on pää kipeä, laita pepanteenia.
0: Ja mene lääkäriin. Niin isäni kertoi, että hän aikoinaan, tästä on jo aikaa siis muutama vuosikymmen, niin hän oli töissä päivystyksessä.
1: Voi ei, mä tiedä mihin tämä on menossa. Mä en pysty kuuntelemaan tätä.
0: Hänelle oli tullut semmoinen vanhempi mies sitten asiakkaaksi ja sanonut, että kun hällä kutittaa korvaa aivan järkyttävästi. Se on jotain, että hänestä tuntuu, että jotain surisee tuolla korvassa, että hän ei tiedä mitä siellä on. Ja isä oli laittanut sen otsalampun päähän ja istuttanut sen potilaan penkkiin ja ottanut korvalampun, niin siinä vaiheessa, kun hän oli sen korvalampun mustan, sen suipon kärjen, laittanut siihen korva käytävän suulle, ja ihan pikkasen, niin kuin, ei ollut ehtinyt vielä, kun hyvä, että valot sytyttää, niin sieltä korvakäytävästä oli lentänyt 4-5 pikku kärpästä takaisin. Niin sinne oli mennyt kärpänen, tehnyt pesän sinne tärykalvon liepeille.
1: Ja kosteekin vaan paikka.
0: Siellä oli kärpäs farmi korvassa.
1: Mä oon kuullut tällaisenkin, että yöllä oli mennyt sieraimesta hämähäkki sisälle ja se oli tullut myöhemmin ulos tuosta poskesta kaivautunut.
0: Niin syönyt sieltä reiti ulos.
1: Niin, eikö se ole kiva?
0: Mä oon myös kuullut, että rotta on mennyt. Ei, no niin, sori.
1: Mä oon kuullut, että nakki on mennyt. Ja sitä ei tullut, se ei sulta pois.
0: Ja sitten suosikin siellä. Dear Eki palstalla, niin on kysytty, että miten sen saa pois.
1: Jaa.
0: Ei tapahtunut ainakaan Raahessa tämä, eihän.
1: Empatia.
0: Tässä kolmas nakki.

0: Kolmas nainen ja lautalla soi Aito iskelmä aamussa. Kinnunen ja Aleksandrova täällä vielä reilun puoli tuntia kymppiin saakka. Oikein hyvää huomenta Aito iskelmän aamusta.
1: Hyvää huomenta. Tuossa on puhuttu kärpäsistä ja sanoin, että ei pysty tappaan kärpästä, että se pitää jotenkin saada ohjattua ulos. Niin Tuulalta tuli aivan mahtava vinkki WhatsAppiin. Tiesittekö, että kärpäsen saa ulos, jos on pimeää, niin saattelee sen taskulampulla, lähtee seuraamaan valoa.
0: Nerokasta.
1: On, täytyypä testata toi.
0: Joo, heti elokuussa, kun on seuraavan kerran pimeetä.
1: Ottaa
0: koko kesän taskulamppu kädestä, että mä ootan, että yksi kärpäne, tänne näin.
1: Joo.
0: Nyt, ja lähdepä katselemaan.
1: Nukkuu huonosti koko kesän, kun ei viitti tappaa sitä yhtä kärpästä, joka siellä surisee. Surisee, odotus elokuuta.
0: Sä nukut huonosti siksi myös, jos sä juot liikaa viiniä, kun se vie unet.
1: Se on totta, nykyään se vie. Ei vienyt ennen.
0: Kohta se on Kari Tapio. Muista vain jää.
1: Kyllä.
2: Jääkiekon MM-kisat pelataan parasta aikaa Sveitsissä. Ja Aito iskelmä on hengessä mukana. Millä kappaleilla lätkätunnelma nousee kattoon? Ja mitkä hengennostatusbiisit kuuluvat kiekkoon? Ehdota omaa suosikkibiisiäsi. Laita viesti Aito Iskelmän WhatsAppiin 050 569 9475. Legendaarisimmat jääkiekkobiisit soivat Milla Mattilan iltapäivässä perjantaina kello 17 jälkeen. Aito Iskelmä. Ei kun
3: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
4: Vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa.
3: No, 20 kilon säkki, Milka, kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule
5: sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
8: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
10: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
10: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
13: Helsinki, Espoo, Turku.
14: Tampere, Lahti, Kouvola.
13: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
14: Kuopio, Oulu, Rovaa, Niemi.
13: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sitten lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
17: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
18: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
17: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
18: No tötterö, tietysti S-Marketista!
19: Elämä on ruokaa. S-Market. Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
20: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
21: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
20: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
22: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. Toyota Helsinki.fi.
23: Aito iskelmä.

0: Kari Tapio, muista vain jää, soi Aito Iskelmän aamussa. Kinnunen Aleksandrova showssa, kello on pian 9.32. Ja me ollaan vielä täällä Tovi sun seurana viettämässä tiistaita.
1: Pave Maijasen, lähtisitkö, se kuullaan ihan kohta. Elias Kaskista myös tulossa pian.
0: Käy kuuntelemassa myös supla.fi kautta Aito Iskelmä osoitteessa tämänkin aamun kooste ja kaikkien muidenkin aamujen koosteet. Tänä aamuna meillä oli vieraana upea Keho rauhasta -kirjan kirjoittanut Veera Bianca. Ja me käytiin tosi mielenkiintoista keskustelua siitä, että miten erilaisiin ihmiskehoihin meidänkin suomalaisessa yhteiskunnassa suhtaudutaan.
1: Kyllä, ja aivan ihana näkemys oli Veeralla, kun kysyttiin, että mitä hänelle kehon rauha oikein tarkoittaa.
0: Sitä, että jokainen saa olla just sellainen kuin on ja on arvokas juuri sellaisena kuin on.

0: Elias Kaskinen meidän tässä kuuluisi rakastuu. Chris de Bruyne. Mitä vaikea.
1: Se on.
0: The Lady in Red biisi soi ihan pian. Se on ihan sairaan hieno biisi.
1: Ja nyt kyllä toi Lady in Red sillä tavalla niin kuin iskee, että tekisi mieli huomenna mennä Itä-Suomeen laittaa kesämekko päälle, sinne lupaillaan helle lukemia. Niin mun mielestä on vääryys olla Helsingissä, jossa sutelee vettä.
0: Joo, niin on. Joo. Onnea Itä-Suomi. Teille tulee pian lämmin.
2: Aito iskelmän keskipäivälähetystä kipparoi tänään Krista Bars, jonka kello on välillä omalla aikavyöhykkeellään.
3: Mähän en ole koskaan myöhässä. Mä oon enemmänkin vaan semmonen aikatauluoptimisti.
2: Krista Bars, tänään paikalla kello 10-14. Ajoissa ja hereillä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista seuraa. Aito iskelmää.
4: Suomen penkkiurheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
5: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
4: Pitkä omaan päähän?
5: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
4: Kiitos.
6: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
7: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
8: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
7: Kato, se on jo kuljetuksessa.
8: Oma postilla pysit kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
9: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
10: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
11: Joo, terve.
10: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
11: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
10: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
11: Niin.
10: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
12: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
13: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
14: Ai! Onks Burana?
15: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Ei kun morjasta pöytään.
18: Puilo, miten voin auttaa?
19: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
18: Kanoja? Oho. Sehän on mukavaa.
19: Niin. Tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
18: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
19: Joo. Paljonko?
18: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
19: Ei, vaan paljonko maksaa.
18: No, 20 kilon säkki Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
19: En. Tuu.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: Okei, okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesta tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
2: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
5: Ei oo muuta tylsä hänä.
4: Ei oo.
6: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
7: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
8: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: The Lady in Red saattelee Kinnunen Aleksandrova Shown aito iskelmän aamusta kohti päiväniittyjä. Me lähdetään kirmailemaan tonne kesäiseen vesisateeseen, kun jos sateenvarjoja, niin joutaa juokseen.
1: No se on kyllä niin totta. Tuli jotenkin semmoinen, niin kuin olemme kuin juuri kesälaitumille päässeet. Lehmät kirmaamme, hännät tanassa.
0: Mä ajattelin jotain semmoista ihanaa. Jotakin kaunista kaurista, mutta lehmä on se todellisen.
1: Se on, se sopii meille. Ei eterisiä, mutta aitoja.
0: Ammu.
1: Ja huomenna ammutaan jälleen kello 6. Ei me ketään ammuta.
0: Ei kun ammutaan.
1: Ammutaan kello 6 eteenpäin.
0: Kivaa päivää Krista Barsin seurassa 10-2 ja tänään iltapäivällä 2-6 sulle seuraa pitää Kati Launiainen, jotenka ei muuta kuin rattoisaa tiistain jatkoa aito iskelmän taajuudella. Moi moi!
2: Vastaus kaikkeen on Kake Randeliin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ihmisen.

0: Aito iskelmä.
1: A legacy is a beautiful thing.
2: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
1: But only if it survives.
2: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
3: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
4: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
5: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Puila, miten voin auttaa?
9: Moi, mä oon Untamo.
8: No moi Untamo.
9: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
8: Isopää sanoi?
9: Niin, se on mun pomo.
8: Okei, ymmärrän.
9: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
8: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
9: Joo. Kysyit sä vielä sen?
8: Minkä sen?
9: Niinkö sen?
8: Aha. No, tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Yrittäjä, avaa firman piikki.
11: Tule puuhilloon.
0: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimato-liukuvoide on flässeilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
12: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
13: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
12: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
14: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
16: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Venäjän presidentti Vladimir Putin saattaa vielä katua hyökkäystään Ukrainaan, arvioi Kiinan presidentti Xi Jinping Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpille. Asiasta kertoo Financial Times-lehti useiden nimettömien lähteiden perusteella. Trump vieraili Kiinassa viime viikolla. Putin on valtiovierailulla Kiinassa tänään ja huomenna keskustelemassa maiden välisistä suhteista. Sodan negatiiviset seuraukset näkyvät yhä selkeämmin Venäjällä. Ukraina on onnistunut tekemään tuhoisia drooni-iskuja yhä syvemmälle Venäjälle, ja Putinin kerrotaan viettävän yhä enemmän aikaa bunkkeissaan. Asuntojen hintakäänne viivästyy, arvioi OP Pohjola asuntomarkkinakatsauksessaan. Pankin ekonomistit uskovat nyt, että hinnat laskevat vielä prosentin tänä vuonna ja kääntyvät ensi vuonna 3% nousuun. Vielä alkuvuonna he uskoivat hintojen kääntyvän jo tämän vuoden puolella prosentin nousuun. Alkuvuonna asuntojen hinnat laskivat 2,6% vuoden takaisesta. Lähi-idän tilanne heijastuu asuntomarkkinoille erityisesti korkojen takia. Helsingin käräjäoikeus on ruuhkautunut pienten näpistysjuttujen käsittelystä, kertoo Yle. Tuomarit joutuvat käsittelemään muutaman euron arvoisia varkauksia, jopa 50 sentin vesipullon anastuksia. Taustalla on Helsingin poliisin linjaus aloittaa pienten näpistysten tutkinta, vaikka ne aiemmin usein keskeytettiin. Pieniä omaisuusrikosjuttuja on jouduttu siirtämään nopean toiminnan osastolta muille osastoille, jossa käsitellään isoja ja vakavia rikosjuttuja.
17: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
19: Maan etelä- ja keskiosan yli liikkuu kuurosateita kohti pohjoista ja paikoin myös ukkostaa. Lapissa sää on vaihtelevan pilvistä ja poutaista. Itätuuli voimistuu Lapin eteläpuolisella alueella kohtalaiseksi. Päivälämpötila kohoaa etelän ja idän aurinkoisilla alueilla paikoin jopa helle lukemiin. Yleisemmin on 16-22 astetta, paikoin sateessa ja Pohjois-Lapissa alempi.

0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle. Uutisia taas jälleen tunnin kuluttua. Näin ovat kelloviisarit ohittaneet kympin tiistaissa ollaan. Ja se tarkoittaa kuule nyt ystäväiseni sitä, että täällä Krista Bars täysin valmiina sielun ja ruumiin voimissa. Ryhdyn tässä nyt pitämään sinulle seuraavat 4 tuntia. Ja mun harrastoiveeni olisi, että viihtyisit tässä kyydissä mukana mahdollisimman pitkään. Mä lupaan nimittäin soittaa tosi paljon hyvää musaa. Täältä olisi tulossa vartin sisään Riki Sorsaa yötä. Ja nyt kuule, lähdetään tummille teille. Sinne meidät johdattelee Westerinen yhtyeineen.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Vesterinen yhtyeineen ja Tummilla teillä. Hei, oikein kivaa tiistaita, Krista täällä. Mä oon niin väsynyt ja niin onnellinen. Mä olin eilen aika myöhään liikenteessä. Mä olin nimittäin leirikouluvalvojana. Mun poikanen, mun kuopukseni on 6-luokkalainen ja he lähti nyt sitten luokkansa kanssa leirikouluun. Mihinkään kauas ei lähetty, koska ei rahat riittänyt yksinkertaisesti. Niin me oltiin ihan tuossa, Helsingin koululaisia ollaan, niin oltiin ihan tuossa Tuusulassa eräässä tuommoisessa leirintäkeskuksessa ja lapset on siellä yhden yön. Ja mä lähdin sinne eilen sitten vähän niin kuin jälkijunassa lähetyksen, radiolähetyksen jälkeen ja olin sitten pizzakuskina, että vein pizzat sinne koko porukalle ja olin siellä sitten tuonne iltakymppiin saakka, kunnes sitten alkoi nämä nukkumaan menon valmistelut ja siellä oli vähän naftisti niin kuin meille huoltajille niitä yöpymismahdollisuuksia, niin mä sanoin, että mä voin ajaa ihan hyvin kotia, että pärjäätte täällä varmasti myös ilman meikäläisen panosta. Ja mä olin sitten kuitenkin, kyllä mä ehdin siinä niin kuin hyvän tovin olla eilen valvomassa sitä touhua. Lapset ui, mikä oli mun mielestä aika jännää, koska ei toi ihan niin hirveän lämmintä vielä ollut jotenkin ainakaan meikäläiselle toi järvivesi, mutta siellä kuule lähestulkoon kaikki kävi uimassa, lapset kävi suppailemassa, siellä oli polkuvenettä ja oli soutuvenettä ja sitten saunottiin ja grillattiin makkaraa ja oli musavisaa ja opettaja oli järjestänyt jotkut leirikoulun olympialaisetkin ja siis se oli niin kivaa, tiedätkö, siis mä oon vieläkin ihan niin kuin semmoisessa onnenkuplassa, oli niin mahtavaa nähdä sitä lasten riemua. Tämä on semmoinen koululuokka, jotka on ollut lähes koko ala-asteen kimpassa ja nyt sitten kun mennään yläasteelle, niin pikkasen muuttuu se kokoonpano. Siitä osa lähtee toisiin kouluihin, niin onhan toi nyt aivan huikeeta, että saadaan sitten tämmöinen upea päätös sitten niille yhteisille vuosille. Niin sen verran nyt haluan tässä vielä paasata, että tiedätkö, kaikkien vanhempien panosta kyllä tarvittaisiin näissä leirikouluhommissa, että mekin aika pienellä porukalla järkättiin toi ja toiveessa tietenkin olisi, että siinä olisi ollut enemmän vanhempia mukana, mutta loppupeleissä, kun mä mietin, että yksi yö tuolla, niin tiedätkö, se oli jotenkin tälle jengille aivan riittävää. Sen ei tarvitse aina se leirikoulu myöskään olla niin kauhean fänsiä, tiedätkö, että lähdetään jonnekin Ranskaan viikoksi leirikouluilemaan. Että se voi ihan just olla tämmöinen yhden yön visiitti ja sen saa sillä aika nopealla aikataululla, kuitenkin sit suht pienellä talkooporukalla kursittua kasaan. Ai vitsit, että oli ihanaa. No niin, nyt mä annan tästä vuoron yölle ja kuunnellaan kappale Särkynyt enkeli.
1: Aito Iskelmän keskipäivä ja Krista Vaars.

Men at Work ja Down Under. Halo Helsingin rakastettu uusi biisi, Voiko enkelitkin eksyä, soi pian taajuudella, mutta sitä ennen laitan soimaan myös niin kovin aikaisin keskuudestamme poistunutta Ricky Sorsan musiikkia. Tästä olisi tuo Joki-kappale lähdössä nyt soimaan. Ajattelen, Ricky Sorsankin kuolemasta tuli tässä kuussa kuluneeksi 10 vuotta. Terkkuja Rickille sinne pilven reunalle, upealta kuulosta.

0: Ricky Sorsan komea jokikappalehan se tässä. Kello parisinkymmentä minuuttia yli kympin ja mietin, että jäiköhän enää yhtään lippua jäljelle. Nimittäin tuossa aamulla ysin jälkeen aukesi lippukaupat ja semmoiset viimeiset biletit noihin Eppujen jäähyväiskonserteihin laitettiin myyntiin. Sinne vapautettiin nyt tämmöinen äärimmäisen pieni erä lippuja. Niitä ei nyt ihan kaikille välttämättä riitä ja tämä nyt koski noita Helsingin Bolt Areenan ja Tampereen Ratinan stadionin keikkoja. Ja niin jos nyt kävi niin, että jälleen kerran jäit nuolemaan näppejäsi, niin kuule, mä kerron sulle ihan kohta, miten sulla on mahdollista päästä kuuntelemaan Eppuja tänä kesänä. Ja ehkä jotain muutamaa muutakin artistia. Arvaatkohan, mistä mä saatan tässä nyt horista. No, jatketaan kohta aiheella.
1: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Menneisyys on mennyttä ja tulevaisuus on shekki, joten tämä hetki on käteinen. Ja käytämme ainoastaan käteistä ja juomme gin tonikkia.
3: Aha.
2: Se ei mene koskaan pois muodista ja pukeudumme mustaan, koska sekin on yksi hyvin muodikkaista asioista.
3: No se pää osuu just sopivasti. Päästä varpaisiin, ainoastaan alushousut on valkoiset. Likaiset legendat ja sitten puhutaan
1: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito iskelmä.
4: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
7: Sähän oot alasti.
6: Enkä ole. Onhan mulla housut.
7: Missä sun paita on?
6: Se on päällä vain joka toinen päivä.
7: Siis mitä?
6: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
8: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
9: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
10: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
11: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
12: Hei, onks sulla purkkaa?
13: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
12: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
14: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
15: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta

0: Helsinkiin.
1: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
3: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
6: Ei ole muuta tylsä hänä.
5: Ei ole.
7: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. Toyota Helsinki.fi. Suosittelen.
8: Aito iskelmä.
9: Mä joo!

0: Halo Helsinkiä, voiko enkelitkin eksyä? Kas tässäpä kappale, mikä on todella monella meidän kuulijalla osunut sinne jonnekin tosi syvälle. Kuitenkin sillä on hyvällä tavalla, varmaan aika haikealla tavalla, mutta hyvällä tavalla. Ja hei, hyvällä tavalla meitä suomalaisia on kyllä niin kuin meidän mielenmaisema on liikututtanut jo vaikka kuinka kauan bändin nimeltä Eppu Normaali. Ja tänään tosiaan nyt sitten vapautettiin pienen pieni erä lisää lippuja noille Tampereen ja Helsingin jäähyväiskeikoille. En kyllä osaa varmaksi sanoa, että onko niitä enää yhtään jäljellä. Ysiltä noita alettiin myymään ja jos nyt samat vanhat merkit pitää paikkaansa, niin ne varmaan meni kuumille kiville ihan tuossa yhdessä huijauksessa. Mutta hei, älä vaivu siellä nyt mihinkään masennukseen ja epätoivoon. Nimittäin vielä on lippuja saatavilla Aitoiskelman festareille, missä siis Eput totta kai esiintymässä perjantaina päälavalla Porin Kirjurin luodolla. Nämä kekkerit on kesäkuun viimeisenä viikonloppuna ja lippuja on vielä hyvin saatavilla. Ja siis sen lisäksi, että pääset kuuntelemaan Eppuja, niin pääset myös kuuntelemaan sellaisia artisteja kuin, odotas nyt otetaan sitä lista tästä esiin. Täällä on esiintymässä viikonloppu aikana Kaija K, Juha Tapio, Arttu Viskari, Bess, Egotrippi, Erika Viikman, Komiat, Mamba, alkaa jo hengästyttää, Suvi Teräsniska, Yölintu. Kelaa ihan oikeasti mitä settiä. Ja sen lisäksi siellä Aitoiskelman festareilla on myös sitten tuo tanssiteltta. Tämä oli ihan huikea menestys viime vuonna. Siellä oli niin kiva tunnelma siellä tanssiteltassa. Ja siellä nyt sitten musiikista vastaavat muun muassa sellaiset artistit kuin Joel Hallikainen, Kera Herrasmiehet, Pekka Niskan pojat, Kanava ja Markku Aro. Mitäs tästä tuumaat? Aika kivat hipat. Mä rohkenen väittää, että tää on kuule kesän paras viikonloppu. Näistä kekkereistä et halua jäädä paitsi. Mene osoitteeseen aitoiskelmafestivaali.fi. Näet sieltä nuo aikataulut ja muut kuviot ja sieltä samasesta paikasta pääset sitten lippuostoksille. Ja toivottavasti kuule tavataan Porissa sitten kesäkuun viimeisenä viikonloppuna.
1: Kuuntelet Aitoiskelman keskipäivää.

0: askelet Jumala? Ootko sisälläni vai ulkopuolella vai kaiken takana?
1: Huikean hyvä Hector. Kello hei parisinkin mieltä minuuttia vailla 11. Se tarkoittaa sitä, että ollaan koko ajan tässä biisi lähempänä Ilta-Sanomien uutiskatsausta, kuten myös kesäteatteriaihetta. Hei, meillä on kesäteatterilippuja jaossa ja mulla on mielenkiintoista näyttelijää kuule tässä haastattelussa uutisten jälkeen, joten nyt ei kannata hävitä sieltä yhtään mihinkään. Eikä kannata muutenkaan, musiikki on nimittäin ihan tykkikovaa. Täältä olisi seuraavaksi tarjolla Stingin Fields of Gold ja siihen perään luukutetaan Paula Koivuniemen 100 kesää 1000 yötä. Pysyhän kuulolla.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
4: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
5: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
4: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
5: Joo, paljonko?
4: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
5: Ei, vaan paljonko maksaa.
4: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhiloon.
7: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
8: Blockleder, when quality matters.
9: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
10: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
9: Ja onhan meillä tekoälyjä.
10: Meidän pitäisi kouluttaa.
9: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
10: Pertti, teidän Miro on 7.
9: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
10: Pertti, hengitä ja ota Barona.
9: Barona!
11: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: Barona.
13: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimato liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
14: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
15: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
16: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4 malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
17: Kamut ja ranut, meidät yhdistää, tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä, no Mäkkäristä.
18: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
19: Syö ranuja
20: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
21: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
22: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
23: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
24: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
25: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. toyotahelsinki.fi.
26: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
27: Tämä on muuten hei Harri setämiesten puhetta.
28: Niin on joo.
27: Aidoimmillaan.
0: Ja minä tunnustan olevani setämies. No. Ja miksikä sen olisi? Mä oon 5-2.
1: Meidän ohjelman nimikin on miehet, jotka muistavat. Me voidaan puhua vähän kuin setämiehet.
0: Mm. Mutta onhan siinä jotain outoa, että ihminen on kauhean ylpeä.
26: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Sata kesää, tuhat yötä ja hei, jos joku kuuluu suomalaiseen kesään, niin sehän on aivan ehdottomasti kesäteatteri. Tuossa 11 uutisten jälkeen Aito-iskemällä on sitten haastattelussa näyttelijät Eija Vilpas ja Jenni Kokander. He tähdittävät nyt vauhdikasta ja hurmaavan hauskaa komediaa Eksan uusi ja vanha. Ja tämä on nähtävissä tuolla Porin Kirurinluodon kesäteatterissa. Jutellaan hei näistä asioista lisää uutisten jälkeen. Puhutaan muun muassa siitä, että mikä tekee hyvän komedian.
1: Kuuntelet Aito-iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Ne on kakkosen pieninä palasina. Hei, kello viisarit ihan kohta 11 ja se tarkoittaa sitä, että mennään kuuntelemaan seuraavaksi Ilta-Sanomien uutissähkeet. Uutissähkeiden jälkeen mä laitan muuten soimaan Pave Maijasta ja kuunnellaan myös tehosekotinta ja jutellaan kesäteatterista. Ootko muuten koskaan ajatellut, mikä siinä on? Miksi me suomalaiset rakastetaan niin paljon kesäteatteria? No, tätä selvitellään seuraavan tunnin aikana.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kovat bailuut!
3: Okei.
4: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
3: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
7: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
8: OP Gold -kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lounge Key-palvelun tarjoaa Collinson Group.
9: Puuhamaa on paras paikka.
10: Liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
9: Kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
11: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
12: Jonka rakensi Launea.
11: Launea.fi.
13: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
14: No kyllä.
13: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
14: No.
13: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
15: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
16: AD jatkaa auton matkaa. AD.
17: Aito iskelmäfestivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K., Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä. Aitoiskelmafestivaali.fi.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Työllisyyden kasvukäänne on jo käynnissä Suomessa, mutta se tapahtuu hitaasti. Työ- ja elinkeinoministeriö ennustaa tuoreessa työmarkkinaennusteessaan, että työllisyys kasvaisi 18 000 työllisellä ensi vuonna ja 25 000 työllisellä vuonna 2028. Pitkäaikaistyöttömyys kääntyy laskuun aiemmin ja nopeammin kuin kahdessa edellisessä ennusteessa.

0: osoitteessa. Pitkäaikaistyöttömien määrä nousee kesällä 144 000 henkilöön, mutta kääntyy sen jälkeen laskuun. Työttömyysaste on tänä vuonna keskimäärin 10,2%, ensi vuonna 9,8% ja sitä seuraavana vuonna 9,3%. Savonlinnan viime itsenäisyyspäivän perhemurhatutkinta on valmistunut. Poliisi epäilee 23-vuotiasta miestä 4 murhasta ja törkeästä tuhotyöstä. Asia siirtyy nyt syyttäjälle syyteharkintaan, jonka on nostettava syytteet ensi viikon torstaihin mennessä. Mies on Palossa menehtyneiden 3 pienen pojan isä ja heidän äitinsä kumppani. Poliisi epäilee miehen sytyttäneen omakotitalon tuleen useasta eri kohdasta Savonlinnan louhella itsenäisyyspäivän aamuna viime vuonna. Venäjän presidentti Vladimir Putin on tänään ja huomenna valtiovierailulla Kiinassa. Hän tapaa Kiinan presidentin Xi Jinpingin. Kremlin mukaan presidentit keskustelevat maiden välisistä suhteista ja yhteistyön vahvistamisesta. Financial Times-lehden mukaan Xi sanoi Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpille, että Putin saattaa päätyä vielä katumaan hyökkäystään Ukrainaan.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Maan etelä- ja keskiosan yli liikkuu kuurosateita kohti pohjoista ja paikoin myös ukkostaa. Lapissa sää on vaihtelevan pilvistä ja poutaista. Itätuuli voimistuu Lapin eteläpuolisella alueella kohtalaiseksi. Päivälämpötila kohoaa etelän ja idän aurinkoisilla alueilla paikoin jopa hellelukemiin. Yleisemmin on 16-22 astetta, paikoin sateessa ja Pohjois-Lapissa alempi.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja oikein mahdottoman mukavaa tiistaita. Kello viisarit ovat nyt ohittaneet 11 ja Paarsin Krista täällä pitämässä seuraa. Hei, tämän tunnin sisään puhutaan semmoisesta asiasta, mitä me suomalaiset rakastetaan. Ja tämä on hauska ilmiö, koska mä en ole tähän ainakaan törmännyt ulkomailla samanlaisessa mittakaavassa, mitä täällä on. Mä puhun tietenkin kesäteatterista. Hei, kuunnellaan ensin Pave Maijasen Elämän nälkä ja sitten sukelletaan syvemmin teatterin ihmeelliseen maailmaan.
4: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Maijasen elämän nälkä. Meillä suomalaisilla kyllä tuo kesäteatterin nälkä alkaa just tähän aikaan vuodesta kasvamaan, vai mitä tuumaat? Suomi on kesäteatterin luvattu maa ja Aito Iskelmä rakastaa kesäteatteria. Meillä on muuten aika iso läjä kesäteatterilippuja nyt eri näytöksiin jaossa. Täällä oli itse asiassa yhteensä 8 eri kesäteatteriesitykseen ympäri Suomen maata, niin lippuja Skabassa, joka on siis tuolla Facebookissa ja Instagramissa, voit käydä osallistumassa ihan kummallakin puolella, kukaan ei tätä valvo, niin käy sinne jättävässä omat kommenttisi. Että minkä takia haluaisit voittaa liput kesäteatterin näytökseen ja kerro, miksi kesäteatterit kuuluu just sun kesään, niin sä saatat sitten voittaa. Voittaa liput johonkin näistä kesäteattereista, mitä täällä on mainittu. Täällä on Kivinokan kesäteatteri ja Mustionlinnan kesäteatteri, Pyynikin kesäteatteri, Suomenlinnan kesäteatteri, Kangasalan kesäteatteri, Krapin kesäteatteri ja sanoinkin jo Porin Kirurin luoto. Joo, eli aika moneen eri settiin olisi tuolla nyt sitten lippuja jaossa. Ja tänään itse asiassa puhutaan Porin Kirurin luodon kesäteatterin näytelmästä. Siellä nimittäin pyörähtää käyntiin 9. päivä kesäkuuta tämmöinen näytelmä kuin Eksän uusi ja vanha. Ja tätä on mahdollista päästä näkemään tuonne heinäkuun 7. päivään saakka. Tässä on ihan huikea kaarti upeita näyttelijöitä. Anniina Koistinen, Jenni Kokander, Mia Nuutila, Antti Paavilainen ja Eija Vilpas ovat rooleissa. Ja ohjaus on Milko Lehtoon ja käsikirjoitus Minna Koskelan. Ja niin mulla on ilo ja kunnia kuulla tässä hetkisen kuluttua päästä ääneen. Näyttelijät Eija Vilpas ja Jenni Kokander, meidän toimittajaharjoittelija Birgitta Taussi on käynyt näitä komediennejä haastattelemassa ja jutellaan pian siitä, että mikä tekee hyvän komedian ja mikä siinä on, että miksi me suomalaiset rakastetaan kesäteatteria niin kovasti.
1: Aito Iskelmä ja Krista Vaars.

0: Ihana Katri Helena ja sitä ennen kuultiin tehosekotinta. Kello vartin yli 11. Hei, mukavaa tiistaita. Krista täällä seurannasi. Porin Kirriluodon kesäteatterissa pyörähtää käyntiin 9. päivä kesäkuuta näytelmä Eksän uusi ja vanha. Ja tätä näytelmää tähdittävät muun muassa niin maailman hulvattomimmat Eija Vilpas ja Jenni Kokander. Ja meidän toimittajahaastattelija Birgitta Taussi pääsi haastattelemaan kumpaistakin. Päästetäänpäs leidit ääneen. Ja heiltä tiedusteltiin, että mikä heidän mielestään tekee hyvän komedian.
1: Aito iskelmä. Aidosti ajankohtainen.
2: Edelliseen puheenvuoroon lisäisin,
3: että hyvä komedia, niin kuin komedianäytteleminenkin on totta. Että se ei ole semmoista keksittyä eikä se ole sellaista niin kuin vääntämistä johonkin semmoiseen suuntaan, vaan että siinä on aina se totuus, että niin kuin Jenni sanoi hyvin, että tunnistaa itsensä tai naapurinsa tai sukulaisensa tai kaverin parisuhteen tai jopa omansa piirteitä, että silloin kun sen totuuden sieltä niin kuin löytää tai näkee, niin sitten sille voi myös nauraa, koska mua ainakin naurattaa niin kuin arkielämässäkin semmoiset väärinkäsitykset ja sattumukset ja niin kuin tunnetilat suuntaan tai toiseen, niin ne on, ne on hauskoja, vaikka ne ei sillä hetkellä olisi, mutta sitten jälkeenpäinhan ne naurattaa.
4: Joo, mun isä sanoi joskus, että semmoisia elämän niin kuin vastoinkäymisiin kannattaa suhtautua silleen, että ne on seuraavana päivänä hyviä tarinoita.
3: Joo, se on niin just.
4: Musta se on hyvin sanottu. Ja se on niin kuin, näinhän se menee, että me kerrotaan aina niitä. Mäkin kerron aina semmoista tarinaa, kun mun polvi meni sijoiltaan. Niin mä kerron sitä, vaikka se oli yksi mun elämän hirveimmistä asioista, niin mä kerron sitä uudelleen ja uudelleen.
3: Ja mä kerron sitä, että kuinka on mahdollista, että mä jätin oman pääni auton oven väliin. Ja se sattui ihan hirveästi. Ja sitten aina, kun tulee puhe, että mitä on niin kuin sattunut, että miten on niin kuin kysymys, miten on mahdollista, että käy. Niin sitten mä välillä sanon, näytänkö? Ei,
4: no se on just tämä. Eräs näyttelijä kuristi itsensä näyttämöllä tajuttomaksi.
3: Ai kauhean.
4: Ja sitten oli kollegoille, että haluatteko te nähdä, miten se tapahtui jotenkin saman
3: uudelleen. Niin
4: joo, mutta et just tämmöistä. Joo, mutta näin se menee.
1: Aidosti ajassa kiinni. Aito iskelmä.
0: Hei, näin mahtavat näyttelijät Eija Vilpas ja Jenni Kokander, jotka siis tähdittävät Porin Kirrin luodolla kesäteatterissa Eksän uusi ja vanha näytelmää. Tämä näytelmä pyörähtää käyntiin 9. päivä kesäkuuta. Meillä on muun muassa tähän lippuja jaossa. Käy osallistumassa kilpailuun tuolla meidän Facebookissa tai Instagramin puolella. Käy sinne kertomassa, mitä kesäteatteri sinulle merkitsee ja mitä näytelmää haluaisit päästä katsomaan. Ja hei, me jatketaan tämän mainion parivaljakon kanssa. Jutustelua tuossa pian ja puhutaan siitä, että mikä siinä on? Miksi me suomalaiset rakastetaan sitä kesäteatteria niin paljon kuin rakastamme? Hei, tässä Laura Närhen hetken tie on kevyt. Kello nyt parisenkymmentä minuuttia yli 11 ja kuuntelet Aito iskelmää.
5: Mä tunnen sinut, pikkusisko.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Tokmannilta rauskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan, 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Moi.
5: Moi. Nyt on kovat bailuut.
4: Okei.
5: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
4: Aha.
5: Ja ilmaiset tarjoilut.
4: Oo, kiva.
5: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
4: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
9: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
10: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelmalla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autoveks.fi.

0: Kesän kohokohta on täällä. Kammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma kammerfest.fi.
1: Tunteiden paloa mailaparressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
5: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka
6: Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat.
7: Ne, joilla on vähän enemmän pinkkaa, niin voivat Välimereltä vuokrata viikoksi purjeveneen miehistöineen ja maata sen kannella aurinkoa ottaa ja somekuvia räpsien.
8: Joo, siis kuinka on maailma tosiaan.
5: Kun sinulla on Supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
9: Eniten

0: 12 kuuntelet Aito-iskelmää, Krista täällä seuranasi. Hei, puhutaan kesäteatterista. Meillä on kesäteatteriaiheinen kilpailu käynnissä somessa, Aito-iskelmä Facebookissa, kuten myös Instagramissa. Käy sinne jättämässä kommenttisi, miksi rakastat kesäteatteria ja osallistut lippujen arvontaan. Meillä on tuolla vino-pino-lippuja eri näytöksiin ympäri Suomea. Yksi niistä on Porin Kirjuriluodon kesäteatterilla 9.6. ensi iltansa saava Eksän uusi ja vanha näytelmä, jossa rooleissa Anniina Koistinen, Jenni Kokander, Mia Nuutila, Antti Paavilainen ja Eija Vilpas. Ja vieraina hei tänään Jenni Kokander ja Eija Vilpas. Meidän toimittajaharjoittelija Birgitta Taussi haastatteli tätä kaksikkoa ja tiedusteli, että mitä he ajattelevat meidän suomalaisten ehtymättömästä rakkaudesta kesäteatteria kohtaan.
1: Aidosti ajassa kiinni. Aito iskelmä.
2: No ehkä se on just se yhteisöllisyys.
3: Mä luulen. Ja just se, että kun siinä pohjana on sitten toiminta, puhuttiin niin kuin harrastajaryhmistä ja näistä, joka kylässä on. Mä oon itsekin ohjannut tuonne Jokelaan monta vuotta kesäteatteria ja harrastajille, ja se on kehittynyt hirveästi. Ne näyttelijät, me ollaan tehty paljon työtä ja talvisinkin tehdä, niin se niin kuin huomaa, että mitä tahansa ammattia voi oppia, kun sitä harjoittaa. Niin kuin, tietenkin se on harrastajateatteri ja ammattiteatteri on eri asia, mutta kuitenkin. Että, se, että niin kuin ne oman kylän ihmiset on siellä näyttämöllä, niin tulee sitten, mennään niitä katsomaan. Ja se on niin kuin sellainen kylän yhteinen tavallaan hedelmä, tai miten mä nyt sanoisin, semmoinen onnistuminen, vaikka ei itse olisi näyttämöllä. Joku on myymässä makkaraa ja joku myy lippuja ja jonkun lapset on siellä, ja sehän on niinku kauhean yhdistävä tekijä. Et useimmitenhän ne on niinku saman kylän ihmisiä, ne katsojat, etteihän ne niinku tuhansien kilometrien päästä tule niinku jonnekin. Mutta se riittää, eikä niitä esityksiä ole niin paljon kuin ammattiteatterissa.
2: Joo, ja se on niinku tuolla Porissakin, musta on jotenkin ihanaa, kun ei ole numeroidut paikat, niin ihmiset valuu sinne jo silloin niin kuin tuntia ennen esitystä. Ja sitten niitä voi siinä portilla, tiedätkö, höpötellä ennen kuin menee itse sinne valmistautumaan, niin näkee jo vähän niitä katsojia siinä. Ja siinä on jotenkin semmoinen, niin kuin, että me tultiin tänne tänään. Siinä on semmoinen kiva fiilis.
3: Ja sitten puuttuu semmoinen rampin juhlavuus, mikä on niin kuin tuolla, kun menee tuonne talviteatteri vaikka johonkin kaupunginteatteri tai kansallisesti, siellähän tuoksuu hajuvesiä, konjakkia, punaisia verhoja ja niin kuin semmoista, että siinä on se ramppi, se on niin kaukana, vaikka nekin on ihania tilaisuuksia, mä sitä sanon, mutta toi on niin kuin toi makkaran läheisyys tekee spesiaalin.
1: Aito iskelmä. Aitoa asiaa.
0: Spesiaali, makkaraläheisyys, just näin. Hei, kuuntele tämä mainio Eija Vilpanin, Jenni Kokanderin haastattelu kokonaisuudessaan osoitteesta supla.fi/aitoiskelmä. Sieltä löytyy aina noin kaikki haastikset, ne voi ihan maksutta käydä sieltä kuuntelemassa. Anna Erikssonia tulossa hetkisen kuluttua tässä Westerinen yhtyeineen.

0: Juliet ja Joonatan soi tässä. Levi and the Leavingsin onnelliset tulossa pian Jenni Vartiaisen ihmisten edessä. Kuunnellaan sitä ennen. Ja hei, ollaan menossa koko ajan kova vauhti kohti mysteeribiisi nimistä kilpailua.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Ei kun
2: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
3: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
2: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
3: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
2: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
3: Joo, paljonko?
2: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
3: Ei, vaan paljonko maksaa.
2: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuun. Tule puhiloon.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso.

0: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
1: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
2: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
3: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
4: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
3: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
5: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Aito iskelmäfestivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K., Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä. aitoiskelmafestivaali.fi.
10: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
11: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. toyotahelsinki.fi.

Ja hei, sinulla varmaan on siellä puhelin. Jos haluat osallistua Mysteeribiisin nimiseen kilpailuun, niin voit kuule ruveta tänne nyt hipihiljaa hissukseen soittelemaan. Studion puhelinnumero 020343200. Mä vastaan niin monelle, kun mä suinkin ehdin, ja arvon sitten kaikkien soittaneiden keskuudesta päivän kisaajan, joka pääsee tuossa uutisten jälkeen arvuuttelemaan, mikä mahtaisi olla nyt tämä täällä soiva Mysteeribiisi. Ja jos menee kappaleen nimi ja esittäjä ihan oikein, niin sitten sitä onkin kuule simsalabim 50 euroa rikkaampi. Aika helpolla saa nyt 50 kuule tienattua tästä. 020343200 siis on tuo studion puhelinnumero. Nyt saa ruveta soittelemaan. Tässä Suvi Teräsniskan Pettävällä jäällä vielä ennen uutiskatsausta. Ja uutisten jälkeenhän siis tietenkin sitten kisataan. No niin, alahan soittaa.

0: Aito iskelmän mysteeribiisi. Soita studioon 020 343 200 ja arvaa. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
2: Eiks meillä oo jo kaikkea?
1: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
2: No sitten.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
5: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
8: Autovex.
9: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämätehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
10: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
11: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
12: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
13: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
12: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
13: No varmasti maistuu.
12: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
14: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
15: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Bond. James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Venäjältä kantautuu yhä enemmän merkkejä muutoksesta, kun presidentti Vladimir Putinin hyökkäyssodan vaikutukset alkavat näkyä vahvemmin venäläisten arjessa. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Hannah Smith arvioi Ilta-Sanomille, että sodan negatiiviset vaikutukset näyttäytyvät nyt aiempaa selvemmin. Venäjä on rajoittanut pääsyä internettiin ja esimerkiksi VPN-yhteyksiä sekä WhatsApp- ja Telegram-viestisovelluksia on rajoitettu. Smithin mukaan internet-rajoitukset ovat merkittävä ja suuri harppaus kansalaisten kontrolloinnissa, ja ne kertovat siitä, että hallinto ei luota omaan kansaansa eikä alueisiinsa. Ikäihmiset pysyvät aiempaa useammin työpaikoilla, mikä lisää sekä työvoimaa että työttömyyttä. Näin arvioi työ- ja elinkeinoministeriö tänään julkaistussa ennusteessaan. Työllisyyden kasvukäänne on jo käynnissä, mutta työttömyysaste pysyy korkeana. Tänä vuonna työttömyysaste on keskimäärin 10,2% ja laskee 9,3% vuonna 2028. Turun kaupunginvaltuusto päätti myöhään eilisiltana puoltaa raitiotien rakentamista äänin 36-31. Keskustan, RKP:n, perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien valtuutetut vastustivat ratikkaa, kun taas vihreiden valtuutetut kannattivat sitä yksimielisesti. Kokoomuksen, vasemmistoliiton ja SDP:n riveissä oli hajontaa. Esimerkiksi kokoomuksen 15 valtuutetusta 7 kannatti ja 8 vastusti hanketta.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Maan etelä- ja keskiosan yli liikkuu kuurosateita kohti pohjoista ja paikoin myös ukkostaa. Lapissa sää on vaihtelevan pilvistä ja poutaista. Itätuuli voimistuu Lapin eteläpuolisella alueella kohtalaiseksi. Päivälämpötila kohoaa etelän ja idän aurinkoisilla alueilla paikoin jopa helle lukemiin. Yleisemmin on 16-22 astetta, paikoin sateessa ja Pohjois-Lapissa alempi.
5: Uutisia Aitoiskelman taajuudella taas jälleen tunnin kuluttua ja näin ovat kellon viisarit ohittaneet 12. Mä oon tuossa vastannut hurjat määrät nyt puheluihin. Siis runsaasti tuli soittoja Pohjois-Suomesta. Kyllä tuli jokunen täältä etelästäkin, mutta nyt kyllä niin kuin pohjoinen vei etelää ihan 6-0. Mutta hei, sehän ei kuitenkaan sano vielä yhtään mitään, vaan nyt tässä mä laitan PMMPn pikkuvelikipaleen soimaan ja sen aikana suoritan arvonnan ja soitan sitten päivän kisaajalle. Ja muikkarina nyt sitten kaikille kisaa osallistuneille, että jos pääset kisaan mukaan, niin soitto tulee eri numerosta kuin mihin nyt sitten itse olet soitellut. Nyt kannattaa sitten vastailla. Viime viikolla taisi nimittäin käydä niin, että kisaaja ei vastannutkaan. Sitten mä joudun vaan kylmästi kuule ottamaan listalta sitten uuden nimen. Mut joo. Ruvetaan ihan justiinsa jännittelemään, josko saataisiin tämä mysteeribiisi tältä erää nyt ratkaistua ja saataisiin se 50€ jakoon sitten päivän kisaajalle.
3: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Aito iskelmän mysteeribiisi.
1: Jos mä osaisin laulaa tosi kauniisti sillä dänimäisesti, niin nyt mä Eeva-Riitta laulaisin sulle vähän Kuusamoa.
2: Kyllä sä varmaan sen verran osaat.
1: En mä viitti, tiedäksä. Mä voisit kuolla kahden kesken. Säästetään nämä muut kuulijat tältä. Mä oon tässä aina naureskellut, että useasti kun Pohjois-Suomesta, Lapin suunnalta soittaa ihmiset tähän kisaan, niin kisa ratkeaa lähestulkoon aina. Tänäänhän oli ihan hirveästi soittajia Rovaniemeltä. Mutta sitten mä mietin, että Kuusamohan ei kyllä virallisesti taida olla Lappia, vaikka se...
2: Ei se kuulemma ole.
1: Niin, se on, eikö se ole Pohjois-Pohjanmaata? Että turistit ja tämmöiset etelän vetelät mieltää sen Lapiksi. Mutta ei se mitään. Sinus on kuitenkin semmoista Kuusamon taikaa. Niin ruvetaan Eeva-Riitta ratkomaan tätä kilpailua. Biisi kuulostaa siis tältä. Ootko valmiina?
2: Joo.
1: No niin, sit mentiin. Mitä sanot?
2: Tästä ei ota erkkää selvää, että mä en ymmärrä, miten jotkut ihmiset pystyy niin kuin ekalla.
1: En mäkään.
2: Se on tää. Siis en. Mutta nyt kun me ollaan tätä jo kisattu aika pitkään,
1: niin
2: mullahan on täällä kaksi tässä listassa vaihtoehtoja.
1: Joo.
2: Sä oot joskus antanut jollekin mahdollisuuden, mutta pystyt sä yhtään avaamaan kysymykseen vastausta, että onko yhtye vai yksittäinen esiin.
1: Okei. Sä lähdet nyt tällaisella lähestymään mua tässä. Ja sä tiedät, Eeva-Riitta, että mä tykkään susta ihan kauheasti. Me ollaan juteltu aikaisemminkin, niin enhän mä voi missään tapauksessa nyt niin kuin olla vastaamatta tähän. Niin mä voin, viedään tätä nyt vähän eteenpäin, niin mä voin kertoa, että kyseessä on yksittäinen artisti.
2: No niin, kiitos.
1: Joo.
2: Mä olin täällä nyt ollut niin kuin pimpelipom, kumpi se on näistä, ja mä olin päätynyt kanssa tähän yksittäiseen.
1: Joo.
2: Niin voisiko olla Suvi Teräsniskan täydellinen elämä?
1: Suvi Teräsniskan täydellinen elämä.
2: Siis sehän ei kuulosta yhtään siltä, mutta eihän ne monet muutkaan ole
1: kuulosta. Ei niin. Ja sitten sehän on myös hyvä kysymys, että onko tämä niinku mies vai naisartisti, kuka tätä biisiä tässä veivaa, kun tämä on niin verhottu tällain ihmeellisesti. Mutta jos mä laitan tätä nyt tästä, vähän laitan tätä uudestaan vähän soimaan. Tiedätkö mitä?
0: Oikein.
1: Oli se.
2: Ihana. Siis musta tulee melkoinen musiikin tuntija.
1: Tuntuu. Ai että miten mahtavaa. Ja sä vielä aloitit tämän sillä, että en mä ymmärrä, miten kukaan koskaan saa näistä mitään kiinni. Sinä senkin kettä. Olit kuitenkin siellä ihan, minä tiedän, miten tämä menee. Ai, hei, mahtavaa.
2: Se kuulosti ihan mieheltä muuten.
1: Niin se kuulostaakin. Hei, loistavaa. Nyt Eeva-Riitta, jääpä sinne kuule linjoille, niin ruvetaan vaihtelemaan yhteystietoja, niin saadaan sulle vähän rahulia maksua.
2: Hyvä.
1: Nonni.
2: Kiitos paljon.
0: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.
3: Mä oon rekkamies. Heikalla alas, tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies, vaikka moni saa puhua.

0: Jonne Aaronin Syytön kipalle soi siinä. Näin se Eeva-Riitta meni vaan kuulee ratkaston mysteeribiisikilpailun. Ai että, oli hän kyllä melkoinen kettu. Mut kuulkaa, ystäväiset, ei hätiä mitään. Kisa jatkuu huomenna. Taas mulla 50 siellä jaossa ja uusi kappale. Ja ei voi kuule sanoa, onko nyt yhtään vaikeampi tai helpompi. Huomenna se selviää kuuntelemalla Aito Iskelmää.
1: Aito Iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.
0: Tämä ihana biisi on Sir Elton Johnin Sacrifice. Ja tähän perään kuunnellaan hei Kaija Koota.

Jääkiekon MM-kisat pelataan parasta aikaa Sveitsissä. Ja aito iskelmä on hengessä mukana. Millä kappaleilla lätkätunnelma nousee kattoon? Ja mitkä hengennostatusbiisit kuuluvat kiekkoon?

0: huudetaan.
1: Ehdota omaa suosikkibiisiäsi. Laita viesti Aito Iskelmän WhatsAppiin 050 569 9475. Legendaarisimmat jääkiekkobiisit soivat Milla Mattilan iltapäivässä perjantaina kello 17 jälkeen. Aito Iskelmä.
2: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
3: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huijoppinakit matkasta.
4: Mä sit kysyin, et kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
5: Wilhelm Huijoppi. Pitkä molemmista päistä.
6: Anteeks. Sori, mä oon myöhässä. Meinannu löytää mistään oopperalippuja.
7: Sähän oot alasti.
6: Enkä ole. Onhan mulla housut.
7: Missä sun paita on?
6: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
7: Siis mitä?
6: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
8: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
9: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puhilo, miten voin auttaa?
12: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
11: Kanoja? Oho, sehän on mukava.
12: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
11: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
12: Joo, paljonko?
11: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
12: Ei, vaan paljonko maksaa?
11: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flässeilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
1: OP Goldcardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
2: Tunteiden paloa mailan varressa.
3: Merkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
4: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
6: Aito iskelmäfestivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä. Aitoiskelmafestivaali.fi.
7: Hei, näitsä, kun Marja ja Jussi meni...
8: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
7: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
9: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi... Happy hour.
10: Siis me on taas ihan kauhea. Jos me lataan sen Tinderin ja mulla ei ole oikeat fiilist siihen, niin emme vastaa kellekään.
11: Sama.
10: Ei sitä pitäisi ladata, jos se ei sinulla ole semmoinen fiilis, että nyt niinku...
11: Silleen huvin vuoksi, mikä joo. On se exact syy, minkä takia vaikka mulla on täällä.
10: Nimenomaan. Että silleen me latasin huvin vuoksi ja vähän selailen huvin vuoksi, mutta silleen, että...
9: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
12: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
13: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-23 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen, iltana sadekuuroja ja ukkosta. Tänään heikkoa vaihtelevaa tuulta. Varoitus rajusta ukonilmasta, voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
12: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa.
14: Metsäpirtin multa.fi.
15: Aito iskelmä. Minä

0: Kaija K. on minun tuulessa soi, kello viisarit nyt. Puoli yhdessä Krista täällä, voi kuulkaa ystäväiset, näin se on. Helle raja on rikkoutunut Suomessa ensimmäistä kertaa tänä keväänä. Näin kertoo Ilmatieteen laitos. Viestipalvelu X:ssä vuoden ensimmäinen helle lukema mitattiin tänään Virolahden mittausasemalla. Melkoisen lämpöstä, siellä oli kello 11.50 25,1 celsiusastetta. Aikaa lämpöstä, ottaen huomioon, että mitä tässä on niin kuin toukokuun 19. päivä vasta meneillään. Ukkonen ukkosta, olipa säälykkäästi sanottu. No niin, nimeni on Krista Bars. Siis täällä on tosiaan Ilmatieteen laitos antanut rajusta ukonilmasta varoituksen tälle päivälle Uudeltamaalta Pohjois-Savoon ulottuvalle alueelle. Ja siinä missä nuo korkeat lämpötilat, niihin päästään vielä huomenna keskiviikkona, niin myös sitten nuo ukkosetkin jatkuu. Että torstaista eteenpäin pitäisi sitten hieman viilentyä ja eiköhän se ukkonenkin siinä sitten rauhoitu.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Päivät kuin unta. Juise Leskistä olisi tuossa tarjolla seuraavaksi rakkauden ammattilaisen muodossa. Ja hei, sitten olisi aika kolmen pienen sanan. Ja siellä nyt muun muassa juttua tämmöisestä jopa 4000 euron avustuksesta, mihin suuri määrä suomalaisia talonomistajia olisi oikeutettu. Ja aikaa hakea tätä on enää viikko. Mutta kaikki ei tiedä tästä vieläkään. Mutta minähän kerron siitä ihan kohta. Niin pian jatketaan. Pysyön kuulolla.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
7: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
8: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
9: Autovex.
10: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Täältä pesee Tokmannin parhaat tarjoukset Autokansalle. Nyt 4 litran kanisteri Auto Plus kesälasinpesunestettä. Suomen halvimpaan hintaan, vain €9.99. Kurvaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
12: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi.
13: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
14: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Aito iskelmä. Päivän kolme pientä sanaa.
1: No tässä olisi nyt muutamat aiheet. 19. päivä toukokuuta siis tosiaan meneillään ja Hätäkeskuslaitos kehottaa päivittämään 112 Suomi-sovelluksen. Jos sulla on se käytössä, kannattaa olla se myös hei käytössä. Tosiaan tuossa Uudenmaan droonihälytyksen aikana silloin perjantaina niin havaittiin, että siellä oli tämmöinen tekninen häiriö tuossa sovelluksen taustapalvelussa, niin kannattaa nyt sitten tehdä päivitys sille apille, niin se sitten pelittää tulevaisuudessa paremmin. Hei, sitten näin kun ollaan tässä nyt kesän kynnyksellä, niin jos on onnellinen pihan omistaja, niin saattaa tietää, että vuohen putki on semmoinen aikamoinen puutarhan paholainen ja sen kun päästään leviämään, niin se onkin sitten tenkkapoo, että miten siitä pääsee eroon. Kitkeminen on paras keino päästä siitä eroon ja nyt kannattaa kääriä hihat sen asian suhteen, mutta minun puheaiheeni käsitteleekin nyt enemmän sitä puolta, että tiedätkö, että vuohenputkea voi myös syödä. Se on varsin maukas villivihannes. Toki täytyy nyt sitten olla sillä lailla tarkka, ettei mene sekoittamaan sitä mihinkään myrkylliseen myrkkykeisoon sun muuhun, että tietää, että nyt on vuohenputki kyseessä. Ja nimenomaan kannattaa hei niitä nuoria vuohenputkia käyttää niitä vihreitä lehtiä ruoanlaitossa. Esimerkiksi jos tykkäät, tiedätkö, tehdä jotain tämmöistä aika perinteistä feta-pinaattipiirakkaa, niin kokeilepa kuule vaihtaa pinaatit vuohenputkeen. Ai että se on kuule herkullista. Tuolla Interwebsterin pullolla on noita reseptejä, niin mä en niitä nyt sen tarkemmin tässä rupea jakamaan. Mutta iso peukku vuohenputkelle. Niitä voi ihan niitä lehtiä heittää sellaisenaan salaattiinkin. Kyllä vain. Ja sitten hei, vieläkö pirtti lämpiää öljyllä? Aika monella se nimittäin lämpenee. Eri arvioiden mukaan öljylämmitystaloja on Suomessa noin 100 000, kirjoittaa Ilta-Sanomat. Mutta monihan on nyt ruvennut pohtimaan öljylämmityksestä luopumista, koska muun muassa Iranin sota ja toi lämmitysöljyn hinta on tuommoinen nousujohteinen. Nyt olisi vielä hetken aikaa tässä tarjolla tämmöistä avustusta, eli jos haluaisi vaihtaa sen öljylämmityksen muuksi, niin täältä tulisi sitten kuule valtio vastaan 4000 eurolla. Olisit oikeutettu tämmöiseen 4000 euron avustukseen, jos menet nyt vaihtamaan sen öljylämmittimen joksikin muuksi. Tätä avustusta saa, jos sen lämmitysjärjestelmän vaihdon tai vanhan lämmitysjärjestelmän purkamisen aloittelee sillä, että se on valmis elokuun lopussa. Ja hei, miksi tästä nyt tässä vaiheessa höpäjänni on se, että tässä on enää viikko aikaa hakea tätä avustusta. Että jos tämmöinen niin kuin kiinnostelee, niin se pitää olla kuule se hakemus sisässä tuon 25. päivä tätä kuuta siihen mennessä. Että ihan kiva rahulihan toi tuommoinen 4 donaa on, jos sitten haluaa siitä öljylämmityksestä eroa. Tässä nyt muutamat aiheet. Popedaa kuunnellaan seuraavaksi.
0: Mistä tänään puhutaan? Aito iskelmän kolme pientä sanaa.

0: Kankaanniemi ja vain ajan hiekkaa. Tässä oli seuraavaksi tarjolla nuo kello 13 uutiset. Krista täällä seurannasi vielä tonne kello 14 saakka. Toivottavasti viihdyt tässä kyydissä vielä mukana.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Ei kun morjesta
2: pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
2: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
3: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
2: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
3: Joo, paljonko?
2: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
3: Ei, vaan paljonko maksaa?
2: No, 20.

0: 3 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
1: En. Tuu. Tule puhiloon.
2: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flässeilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
3: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
6: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
5: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
7: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serpmedica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
10: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
11: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
12: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
13: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
14: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota
15: easy ja nauti edelleen. Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto vaatii, että uusi Cell Broadcast-tekniikka otetaan käyttöön nopeasti. Loppuvuosi on liian kaukainen tavoite, Autto sanoi puolustusvaliokunnan tiedotustilaisuudessa hetki sitten. Esteet ovat hänen mukaansa hallinnollisia, eivät ylitsepääsemättömiä. Valiokunta kuuli tänään ministereitä ja virkamiehiä viime perjantain droniuhasta, josta annettiin vaaratiedote Uudellemaalle. Suomeen ei lopulta harhautunut yhtään lennokkia. Autto totesi, että vaaratieto ei tavoittanut kaikkia ja jatkossa on pystyttävä parempaan. Suomalaissukeltajat ovat nostaneet tänään merestä 2 hukkuneen ruumiit Malediiveilla, kertoo italialainen Corriere della Sera-lehti. 5 italialaista kuoli sukellusonnettomuudessa Malediiveilla viime torstaina, kun he olivat tutkimassa luolaa noin 50 metrin syvyydessä. Suomalaissukeltajien ryhmää johtaa Sami Paakkarinen ja sen muita jäseniä ovat Jenni Westerlund ja Patrick Grönqvist. Suomalaiset löysivät 4 kadonneen italialaissukeltajan ruumiit syvältä Intian valtameressä sijaitsevasta luolasta. 1 ruumiista oli löytynyt jo aiemmin. Helleraja on rikkoutunut Suomessa ensimmäistä kertaa tänä keväänä. Lämpötila nousi Virolahden mittausasemalla 25,1 celsiusasteeseen hieman ennen puolta päivää. Ilmatieteen laitoksen mukaan helteisiin lukemiin voidaan päästä myös huomenna Itä-Suomen alueella. Lämpimin kolkka löytynee silloin Pohjois-Karjalan alueelta.
18: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Maan etelä- ja keskiosan yli liikkuu kuurosateita kohti pohjoista ja paikoin myös ukkostaa. Lapissa sää on vaihtelevan pilvistä ja poutaista. Itätuuli voimistuu Lapin eteläpuolisella alueella kohtalaiseksi. Päivälämpötila kohoaa etelän ja idän aurinkoisilla alueilla paikoin jopa hellelukemiin. Yleisemmin on 16-22 astetta, paikoin sateessa ja Pohjois-Lapissa alempi.
16: Eniten aitoa iskelmää. Oh, aito iskelmää.
19: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja näin ovat kellon viisarit ohittaneet 13. Krista tässä pitämässä seuraa vielä tunnin verran. Kiva, että oot kuulolla. Ja teen parhaani, että viihdyt kyydissä mukana. Tässä on hei tosi kivoja kappaleita tulossa. Nyt ihan tässä vartin sisään kuule, laitan soimaan melko sen klassikon John Lennonin Imaginein. Sitä kuunnellaan kohta. Sitä ennen Topia ja Agentseja. Tässä nyt Arttu Viskarin AAAA.
20: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

Arttu Viskarin AAAA. Ja Arttu Viskari muuten sitten esiintymässä Aito Iskelmän festareilla kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Jos ei sulla vielä ole festarilippuja hommattuna, niin nyt Kipin Kapin lippukaupoille osoite on aitoiskelmäfestivaalit.fi. Sieltä

0: tuon festariaikataulun, näet ketä kaikkia muita huikeita artisteja siellä on nousemassa lauteille. Ja sieltä löytyy myös linkki sinne lippukauppaan.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.
0: John Lennonin Imagine-kappale julkaistiin vuonna 1971 ja mun mielestä on aika huikeeta, että sen on kaiken kaikkiaan levyttänyt yli 200 artistia. Mutta mä en koskaan oikeastaan kuullut kenenkään muun kuin John Lennonin orkisversiota. Johtuu varmaan siitä, että se on se ainoa oikea, eikö niin? Tässä nyt ennen sitä kuitenkin fiilistellään läpi toinen mahtava aito kappale, nimittäin Topia ja Agentseja tässä. Ja tää biisi on Olet rakkain. Tääkin muuten itse asiassa orkkisbiisi taitaa olla John Lennonin käsialaa, eli Beatlesin tuotantoa.

0: Peret seisauttavan hieno kappale ja sillä lailla tosi ikävästi voi kyllä sanoa, että aina vaan niin kuin ajankohtainen, mutta huikean hieno John Lennon ja Imagine. Anna Erikssonia olisi tässä tarjolla seuraavaksi iltayöhön kuljettaa kipaleen muodossa.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Vaars.

0: parisinkymmentä minuuttia yli yhden. Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Liekin heitin tärähtää seuraavaksi taajuudella soimaan. Ja hei, sitten sen jälkeen palataan noihin aamun tunnelmiin. Siellä nimittäin käytiin Kinnunen Aleksandrova-showssa hyvin kiintoisa ja tärkeä keskustelu siitä, miten meidän pitäisi arvostaa toisiamme sellaisina kuin olemme.
1: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Mä ajattelen, että intuitiossa ei ole mitään hihulia. Se on meidän, se tavallaan se kuudes aisti. Se on meidän kaikilla ihmisillä. Se on meidän kehossa, se on meidän mielessä. Mutta se, että miten me sitä aktivoidaan, niin se on niinku valinta-asia. Ja sitten miten sitä puhutaan, että onko se kolmannen silmän tai jonkun kautta, niin sitten siinä voidaan niinku leijua jossain.
1: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.
2: Häiritsisikö se botoksi muuten sitä kolmannen silmän toimintaa, kun se tukkii sen näkyvyyden?
3: Niin.
1: Aito iskelmä.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja

0: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Puhuilo, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puhuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha. No, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuhiloon.
5: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
6: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
7: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
10: Jonka rakensin Lounea.
9: Lounea.fi.
11: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash-seilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
2: Alepa. Urbaani legenda.

0: Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kappale, mikä ei kauheasti ehkä esittelyä tässä enää kaipaile. Hei, mukavaa tiistaita. Krista tässä tovin verran vielä seurannasi. Kello lähestyy nyt 1:30 ja nyt mennään aikakoneella ajassa taaksepäin. Ei kauhean kauas, ihan tähän aamuun. Nimittäin aamulla radiossa meidän taajuudella käytiin hyvin kiintoisa ja tärkeä keskustelu siitä, miten meidän pitäisi arvostaa toisiamme sellaisina kuin olemme. Kinnunen Aleksandrova-showssa piipahti Kehorauhasta kirjan kirjoittanut Veera Bianca.
1: Aito iskelmän aamu. Vierasvartti.
2: Tänä Aito iskelmän aamussa vieraana on Veera Bianca, joka on vastikään julkaissut kirjan Kohti kehorauhaa irti dieettikulttuurin kahleesta. Veera, mitä tuo kehorauha sulle teemana ja sanana tarkoittaa?
3: Mä rakastan jotenkin sanaa kehorauha. Se on varsinkin suomen kielessä hieno sana, koska se ei käänny kauhean monella kielellä itse asiassa suoraan. Mun mielestä kehorauha on niin kuin jokaisen kehon totaali oikeus olla olemassa just sellaisena kuin se on. Se ei tarkoita pelkkää vaikka ylipainoista ihmistä tai se ei niin kuin rajaa ketään ulos. Ja jotenkin mulle kehorauhassa on myös tärkeää se, että meillä on kaikilla oikeus tehdä meidän keholle ihan mitä tahansa ja se ei vaan niin kuin kuulu kenellekään.
4: Toi on hienosti sanottu. Tuossa puhuttiin aikaisemmin siitä, että sä oot ihan niin kuin kouluajoista lähtien ajatellut, että sä oot iso ja sitten kärsinyt syömisestä suuntaan tai toiseen, dieteistä ja ahmimisesta. Nyt sä oot laihtunut merkittävästi. Millä tavalla sä teit sen?
3: No, sitä on yrittänyt sen 30 vuotta, mutta mä aina ajattelen, että mulla alkoi semmoinen tietynlainen kestävä elämäntapamuutos ehkä jo sieltä niin kuin 6 vuoden takaa, että silloin mä ekan kerran lopetin laihduttamisen noin 6 vuotta sitten ja menin dieettien sijaan ravitsemusterapiaan, mutta se on ollut siitä semmoinen ei mikään suoralinjainen tie kohti jotain onnistumista, vaan siellä on ollut monia vaiheita, että ahmintahäiriöstä toipuminen on vaatinut sen laihduttamisen lopettamisen, mikä on ensin myös nostanut painoa ja tuonut semmoisia vaikeita ajatuksia, että apua, että pitäisikö mun sittenkin nyt aloittaa joku dietti ja sitten paino on noussut ja laskenut ja noussut ja laskenut, mutta sitten muutama vuosi sitten, kun on tullut näitä kylläisyyshormooneja vaikuttavia lääkkeitä, lihavuuslääkkeitä, niin mulle niistä on ollut ihan tosi suuri apu. Mutta kun mä sanon suuri apu, niin silti semmoinen niin kuin sopiva apu, että moni ajattelee, että ne vaan vie nälän koko ajan humskilot putoaa, niin omalla kohdalla se ei ole mennyt niin, eikä sen kuulukaan mennä ihan niin yksinkertaisesti.
2: Miten ne laihdutuslääkkeet on sua auttanut? Miten ne on toiminut?
3: Mua on auttanut just silleen, että tuntuu, että on päässyt eroon semmoista vähän niin kuin ruokametelistä tai ruokahälystä, mistä nykyään puhutaan paljon, mitä ei oikeastaan tiennyt, että edes on, että se mitä ennen ajatteli semmoisena jotenkin itsekurin puutteena, niin tajuskin on,

0: että onkin vaan erilainen nälän ja kylläisyyden säätely, että monella lihavalla ihmisellä se kylläisyyden tunne on tosi puutteellinen ja se ei johdu itsekurista, vaan se johtuu niin kuin meidän biologiasta, meidän aivotoiminnasta ja hormoneista, niin on tajunnut sen, että hetkinen, että mä en koskaan tuntenut kylläisyyttä samalla tavalla kuin joku toinen ihminen. Mm. Ja sit kun on saanut sen kylläisyyden tunteen jossain määrin sen lääkkeen tuella takas, niin on paljon helpompi olla, että ei ole tarvinnut miettiä laihduttamista tai mitään, että saanko mä syödä, voinko mä syödä, mitä mä syön seuraavaksi, vaan ruoka on saanut, se on vähän niin kuin saanut semmoisen neutraalimman aseman omassa elämässä ja se on jotenkin ennen kaikkea tuonut mielenrauhaa.
1: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Arkisin 6-10.
2: Kuuntele hei koko tämä todella mielenkiintoinen haastattelu. Osoitteesta supla.fi/aitoiskelma. Sinne menee aina aamun ohjelmista parhaimmat palat ja vierashaastattelut. Finlandersin oikeasti kappale kuunnellaan kohta, mutta nyt on sitä mieltä, että päivä on sen verran pitkällä, että eiköhän vaihdeta ainakin hetkeksi farkut terkkarihousuun ja piipahdetaan tuolla Pohjois-Karjalassa. Krista täällä vielä kahteen asti sun seurana.

Tämä on muuten varmaan todella monen suomalaisen häävalssikappale, tämä Finlanders, eikö ookin? Mä ainakin tiedän yhden muun Hanna Kinnusen, joka on omissa häissään tanssinut tätä biisiä juuri Herra Kinnusen kanssa. Ai vitsit, onko sulla tullut kutsuja kesähäihin? Tai ootko itse mahdollisesti menossa naimisiin? Mä niin kovasti toivoisin, että tulisi niitä kesähääkutsuja, mutta ei ole kuule tullut. En edes muista, koska olisin viimeksi ollut häissä vieraana. Hitsit, pitääkö tästä ruveta itse menemään naimisiin, että pääsee kesähäihin? No ei, vitsi. No niin, vähän hermostunutta naurua tähän perään. Hei, mä laitan seuraavaksi soimaan Status Quon klassikkokipaleen In the Army Now-biisin. Siihen perään tulossa kolmatta naista. Ja itse asiassa me ehditään vielä yhdessä kuunnella myös

0: Petri Helenaa ja Jenni Vartiasta. Meillä on tässä aika kivasti aikaa. Launiaisen Kati sitten puikoissa kello 14 jälkeen.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
3: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
2: Mikä? Mistä sä puhut?
3: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
2: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
3: Kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
6: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
7: No varmasti maistuu.
6: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
13: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
12: Hyvä idea.
13: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
14: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
15: Autovex.
16: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
17: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
4: Ei oo muuta tylsää enää.
3: Ei oo.
5: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
6: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Matka floppaa.
7: Suomalaiset taas on vähän enemmän semmoisia melankolisia, eikä nyt välttämättä halua hihuloida siellä nuotiotulella laulaa mitä piristävää. Eli sitten kun vihdoin ne oli sen verran kännissä, että rupesi laulattaa, niin sittenhän se oli aina semmoista todella melankolista.
8: Joo, joo.
7: Kaikki aina ihmetteli, että mitä te oikein laulatte.
8: Mutta jotain.
6: Supla. Eniten kuunneltavaa.

kolmas nainen ja valehtelisin, jos väittäisin. Katri Helenan Anna mulle tähti taivas -kappale soitossa vielä ennen kuin kello viisarit on kahdessa. Ja kahden jälkeen puikoissa hei sitten Mattilan Millaa sijaistamassa meidän Kati Launiainen. Pääset Katin hyvään seuraan sitten iltapäivän kunniaksi. Ennen Katri Helenaa kuunnellaan tää upea Jenni Vartiaisen Suru on kunnia vieras -kipale. Ja hei, tämän biisin tahtiin mä toivotan sulle mitä parhainta hellepäivän jatkoa. Hassua sanoa näin toukokuussa. Hei, me tavataan sun kanssa huomenna taas kympistä eteenpäin. Toivottavasti tuut kuulolle. Pidä huolta, moi!

0: eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
2: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
3: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
2: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
3: Joo, paljonko?
2: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
3: Ei, vaan paljonko maksaa.
2: No, 20 kilo säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuu. Tule
4: puhiloon. Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
7: Moi.
6: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
7: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
6: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
8: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisin silmä ja iho oireisiin.
10: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Moi!
13: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
12: En mä nyt.
14: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
15: Okei, okei. Okay, okay. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
16: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
17: Bond. James Bond.
18: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
19: A legacy is a beautiful thing.
20: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
19: But only if it survives.
20: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: NATO on ampunut alas droonin Etelä-Virossa, kertoo muun muassa Viron yleisradioyhtiö ERR. Sen mukaan droonin ampui alas NATOn hävittäjä. Viron puolustusministerin Hanno Pevkurin mukaan drooni oli todennäköisesti ukrainalainen ja matkalla Venäjälle. Hänen mukaansa Viro sai ennakkotietoa asiasta Latvialta, minkä lisäksi Viron tutkat havaitsivat droonin liikkuvan eteläiseen Viroon. Asian tarkkoja yksityiskohtia selvitetään. Pevkurin mukaan siviilivahingoilta säästyttiin ja vaara on tällä hetkellä ohi. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto vaatii, että uusi Cell Broadcast-tekniikka otetaan käyttöön nopeasti. Loppuvuosi on liian kaukainen tavoite, Autto sanoi puolustusvaliokunnan tiedotustilaisuudessa hetki sitten. Esteet ovat hänen mukaansa hallinnollisia, eivät ylitse pääsemättömiä. Valiokunta kuuli tänään ministereitä ja virkamiehiä viime perjantain droonihuhasta, josta annettiin vaaratiedote Uudellemaalle. Suomeen ei lopulta harhautunut yhtään lennokkia. Autto totesi, että vaaratieto ei tavoittanut kaikkia ja jatkossa on pystyttävä parempaan. Helleraja on rikkoutunut Suomessa ensimmäistä kertaa tänä keväänä. Lämpötila nousi Virolahden mittausasemalla 25,1 celsiusasteeseen hieman ennen puolta päivää. Ilmatieteen laitoksen mukaan helteisiin lukemiin voidaan päästä myös huomenna Itä-Suomen alueella. Lämpimin kolkka löytynee silloin Pohjois-Karjalan alueelta.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
22: Tänään maan etelä- ja keskiosassa liikkuu kuurosateita kohti pohjoista ja paikoin myös ukkostaa. Lapissa sää on vaihtelevan pilvistä ja poutaista. Itätuuli voimistuu kohtalaiseksi. Päivälämpötila on etelän ja idän aurinkoisilla alueilla 21–27 astetta. Muuten yleisesti 16–22 astetta. Paikoin sateessa ja Pohjois-Lapissa on viileämpää.

0: Mukavaa tiistai-iltapäivää Aito Iskelmästä. Kati Launiainen täällä tuurailee Milla-Mattilaa tänään iltapäivälähetyksen ajan kello 18 asti. Kiitokset Krista Barsille ihastuttavasta keskipäiväseurasta. Meillä on tiistaiseen tyyliin muuten iltapäivälähetyksessä yksi iskelmä, kaksi tulkintaa kisaa tarjolla, tai enemmänkin äänestyksestähän on kyse. Voit WhatsAppilla laittaa sitten mulle ajatusta, että kummasta versiosta noista iskelmistä tykkäät enemmän, kun tuossa pääsen kohta ne soittelemaan. Siellä on muuten yksi tosi ajankohtainen artisti toinen ja myöskin sitten aivan ihastuttava naisartisti vetää oman versionsa tuosta Konkareiden kappaleesta. Konkari on kyllä tämä naisartistikin, mutta kohta pääsemme asiaan. Puhelinnumero on 050-56-99475 ja se kannattaa jo laittaa talteen, ellei se sun puhelimen muistista jo valmiiksi löydy. J. Karjalainen aloittaa iltapäivälähetyksen tänään tiistaina 19. päivä toukokuuta.
1: Aito Iskelmän iltapäivä ja Kati Launiainen.

J. Karjalainen Sankarit soi Aito Iskelmän iltapäivässä. Mukavaa tiistaita, Kati täällä sun seurana, ja tänään aamulla sitten olikin jymy yllätys eppujen ystäville, nimittäin tuli lisää lippuja myyntiin, pieni erä noihin eppujen viimeisiin konsertteihin. Eppu Normaali on lopettamassa siis uransa tulevana kesänä, ja nyt on

0: tosi haluttua kavaa, noin viimeisten konserttien liput totta kai. Luultavasti nuo menee aika nopeasti. Siellä on Helsingin Bolt Areenan ja Tampereen Ratinan stadionin keikkalippuja tosiaan tullut muutamia ja ne on varmaan jo tuossa hulahtanut menemään. Mutta mä muistuttaisin sua siitä, että Porin Kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna on aito iskelmäfestivaalit ja kappasta vaan. Kippas kappas, Eppu Normaali astuu siellä myöskin lavalle ja ihan viimeistä kertaa Porissa he esiintyvät sitten omalla urallaan. Ja jos mielit mukaan, niin aitoiskelmafestivaali.fi on se osoite, mistä liput saat sinne. Niitä on vielä toistaiseksi saatavilla. Mambalta vielä on kesää jäljellä. No sitä on aika paljon jäljellä, kun ollaan alkukesässä. Hyvä niin. Ja Taiskalta Momba saa. Ja sen jälkeen me mennään tiistaiseen äänestykseen. Yksi iskelmä, kaksi tulkintaa. Ja siellä on muuten, by the way, toinen tulkinta Eppujen taattua hienoa klassikkoa ja nähtäväksi jää, että kuka on esittänyt tuon toisen version.
1: Aito iskelmä ja Kati Launiainen.

0: Aitoiskelmassa soi Taiska ja Mombasa. Mukavaa tiistai-iltapäivää ja nyt olisi tarkoitus laittaa yksi iskelmä, kaksi tulkintaa äänestyskäyntiin. Onhan sulla numero 050-56-99-475 tallessa, nimittäin WhatsAppin kautta voit osallistua ja päättää, että kumman version mieluummin kuulisit kello 16 jälkeen Aitoiskelman taajuudelta. No, kyseessähän on tuossa 80-luvun puolivälissä julkaistu kappale alun perin Eppu Normaalilta ja sitten Niina Tapion julkaisema versio samasta kappaleesta joka päivä ja joka ikinen yö. Hän julkaisi tuossa helmikuussa oman versionsa ja se on osa projektia nimeltä Lohdun lauluja, jonka tiimoilta Niina Tapio teki konsertteja tuoden laulun ja musiikin avulla ihmisille toivoa, lohtua ja rakkautta. Ja hieno versio on sekin. Kuunnellaan nuo kaksi hienoa versiota rinnakkain.
1: Yksi aito iskelmä, kaksi tulkintaa. Kumman kuulet mieluummin? Meillä on...

0: Eniten aitoa iskelmää ja Kati Launiainen.
1: Eipä muuta kuin valitsemaan, kumman version noista kuulisit mieluummin kello 16 jälkeen aitoiskelman taajuudella. Tässä Eric Clapton ja Wonderful Tonight ja ihan kohta kuullaan myös Pave Maijaselta Jano. Kati tottelee sulle lepposaa tiistai-iltapäivää aitoiskelmästä.

0: Heppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Arttu Viskari, Komiat, Yölintu ja monta muuta. Aito Iskelmäfestivaalin koko ohjelmisto ja liput löytyvät nyt osoitteesta aitoiskelmafestivaali.fi. Aito Iskelman porukka on menossa mukana. Nähdään Porin Kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Aito Iskelmä.
1: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
2: Eiks meillä oo jo kaikkee?
1: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
2: No sitten.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

lääkitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana.

0: tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen, allergiaoireisiin, testamiin, apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
2: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
3: Hei, eli kana ja porkkana.
2: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
5: No kyllä.
4: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
5: Niin, <aina. laughs>
4: no. Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
6: Synnynnäisiä korjaajia. ADA-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman.
10: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flässeilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
12: Aito Iskelmä-festivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K., Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä. aitoiskelmafestivaali.fi.
13: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
14: Alepa. Urbaani legenda.

0: Matoiskelmassa soi Pave Maijanen ja Jano. Kello on pian 2:30 tiistaina 19. päivä toukokuuta, joka on nyt virallisesti vuoden ensimmäinen hellepäivä. Nimittäin ensimmäinen helle lukema mitattiin Virolahden mittausasemalla Kaakkois-Suomessa tänään. Ja se kohosi 25,1 celsiusasteeseen kello 11.50. Ja myös huomenna keskiviikkona voi esiintyä hellettä Itä-Suomen alueella. Ja se on varmaan lämpimmin kolkka Pohjois-Karjalan alueella Suomesta sitten huomenna. Ja totta kai, koska lämmin ja kostea ilma on otollista ukkoskuuroille, niin nyt sitten rytisee eri puolella Suomea. Sade- ja ukkoskuurot painottuu tänään maan länsiosaan ja sitten huomenna itä- sekä pohjoisosaan. Ja eilen tehdyn ennusteen mukaan ukkosherkkä helle ilma häipyy Suomen itäpuolelle torstain aikana ja loppuviikolla sää on vaihtelevaa, mutta lämpötila voi nousta aurinkoisilla alueilla edelleen 20 asteen tienoille. Eli tämmöinen lämpöinen, mutta vähän kosteahko sää on tällä viikolla Suomessa.
1: Tuoretta musiikkia, aito iskelmällä.

0: Suurlähettiläät, kuka pysäyttäisi kellot Aitoiskelmän iltapäivässä? Aitoiskelmän aamussa on ihanat Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova läsnä aina 6-10. Ja heillä on 7:30 aikaa aina tämmöinen maailman helpoin kisa. Mutta onko tuo sittenkään maailman helpoin? Kohta kuullaan, kun Juha osallistuu, että miten siinä oikein kävikään. Sitä ennen kuullaan kisulta Baden Baden.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa.
3: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu iloon.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
6: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
6: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja tämä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Helsinki, Espoo, Turku.
1: Tampere, Lahti, Kouvola.
0: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
1: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
0: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Hei, onks sulla purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
7: Moi!
8: Moi! Nyt on kovat pailuut!
7: Okei.
8: Okay. Täällä on siis ihan kaikkee.
7: Aha.
8: Ja ilmaiset tarjoilut.
7: Kiva.
8: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
7: En mä nyt.
9: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
10: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vai

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Hei, näitsä, kun Marja ja Jussi meni...
1: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
0: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Tämä on se hetki, kun supermies Juha pääsee pelaamaan maailman helpointa kisaa. Hyvää huomenta Keski-Suomeen.
2: Hyvää huomenta, Hanna ja Jenni.
3: No hyvää huomenta. Ootko tulossa, sä oot Jyväskylästä kotosi, ootko tulossa kesäkuun puolessa välissä katsomaan, kun mä oon kartturina SM-ralleissa?
2: Pieni täsmennys. Mä asun Jyväskylässä, olen asunut kohta 40 vuotta, mutta mä oon Pohjois-Savosta Vesanolta kyllä kotoisin, mutta saattaahan se olla, koska sektorallihan kulkee mun kotini ikkunan alta.
3: No niin, avaat ikkunan ja huudat, että hyvä Jenni.
1: Ja pitää huutaa vaan tosi nopeasti, kun ne ralliautot menee silleen fium.
3: Meillä on sulle Juha 9 kysymystä. Jos selvität kaikki oikein, niin voitat Aito Iskelmä sukat, kangaskassin sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin.
1: Aituomari Olavi vähän vartioi sitä, että kuin nopeasti vastailet kysymyksiin. Ja sitten jos tulee jotain vaikeita paikkoja, niin saattapi olla, että tuuppaillaan eteenpäin niin kuin mummoa lumessa, mutta eikö me lähdetä pelaamaan?
2: Kyllä, kyllä.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Millä kappaleella Kääriä osallistui Euroviisuihin?
2: Cha cha cha.
3: Kuka on mielestäsi tai oli paras James Bond?
2: Konservatiivien vanhan liiton miehiä. Kuulin kuinka äsken kuoli sitten Daniel Craigista, mutta mun mielestä se on Sir Sean Connery.
3: Mikä oli Tauno Palon ammatti?
2: Näyttelijä.
1: Hienoa Juha. Sukat tienottu. Kyllä mä kanssa Sir Sean Connery, niin kyllä se siellä top kakkosessa meikäläiselläkin bondeissa heiluu, että ymmärrän. Eikö me haeta kangaskassi seuraavaksi?
2: Kyllä toki.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Kuinka mones päivä on tänään?
2: Tänään on 19.
3: Mikä on varusmiespalvelukselle vaihtoehto?
2: Siviilipalvelu.
3: Kuka juontaa Aito Iskelmän päivää?
2: Milla Mattila.
0: Väärin.
1: Ei oo, ku Krista Bars.
2: Voi pahus.
3: Ei se mitään.
0: Kisasi päättyy tähän.
3: Milla Mattila juontaa Aito Iskelmän iltapäivää. Joo.
2: Kyllä, kyllä.
1: Ja Krista Bars päivää, mutta hei Juha, sulle lähtee sukat. Aito Iskelmä sukat. Niillä on loistavaa, ne voi laittaa kesällä vaikka sandaaleihin, niin kuin suomalaiseen kesämiehen asuun kuuluu, eikö niin?
2: Ei välttämättä henkilökohtaisesti
1: kuulu,
2: voi kävellä vaikka sukkasilla.
1: Just näin, se on hyvä vaihtoehto.
3: Kiitos Juha oikein paljon soitosta ja turvallista matkaa sinne tien päälle.
2: Joo, mä oon ihan hetken päästä Jyväskylän torilla kahvilla.
1: No niin, sano Jyväskylään paljon terveisiä Aito Iskelmälle.
2: Kyllä kerro.
1: Kiitos.
3: Moi.
0: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.

0: Kirka ja hengoillaan Aito iskelmässä. Kello on pian 15 ja se tarkoittaa sitä, että meillä on uutisia tarjolla ja myöskin säätietoja ja sen jälkeen me menemme jälleen äänestyksen pariin. Meillä on yksi iskelmä ja siitä kaksi tulkintaa pöydällä ja kyseessä on Eppu Normaalin alkuperäisversio joka päivä ja joka ikinen yö ja hieno versio Nina Tapion esittämänä tuo on julkaistu tuossa tämän vuoden alkupuolella. Tuo versio ja se on kans upea, vähän ehkä hitaampi ja tunnelmallisempi versio sitten tuosta kappaleesta, mutta kohta kuulemme siitä pätkät ja voit äänestää, että kumman haluat kuulla mieluummin kello 16 jälkeen ja puhelinnumerohan oli 050 569 9475, tuo meidän tuttu WhatsApp-numero. Ja kohta mennään myöskin taas kesäteatterihommeleihin. Meillä on Aito iskelmässä tällä viikolla kesäteatteriesittelyjä ja ensi viikolla laitetaan myöskin lippuja jakoon. Eli kannattaa mennä Aito iskelmän someen nyt osallistumaan kesäteatterikilpailuihin ja voit siis voittaa lippuja kesäteatteriin.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Ai, onks buranaa?
4: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.

0: maistaa.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
7: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
9: Täältä pesee Tokmannin parhaat tarjoukset autokansalle. Nyt 4 litran kanisteri Auto Plus kesälasinpesunestettä. Suomen halvimpaan hintaan, vain 1,99 €. Kurvaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
10: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
11: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta. Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
1: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
0: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
1: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Nato on ampunut alas droonin Etelä-Virossa, kertoo muun muassa Viron yleisradioyhtiö ERR. Sen mukaan droonin ampui alas Naton hävittäjä. Viron puolustusministerin Hanno Pevkurin mukaan drooni oli todennäköisesti ukrainalainen ja matkalla Venäjälle. Hänen mukaansa Viro sai ennakkotietoa asiasta Latvialta, minkä lisäksi Viron tutkat havaitsivat droonin liikkuvan eteläiseen Viroon. Asian tarkkoja yksityiskohtia selvitetään. Pevkurin mukaan siviilivahingoilta säästyttiin ja vaara on tällä hetkellä ohi. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto vaatii, että uusi Cell Broadcast-tekniikka otetaan käyttöön nopeasti. Loppuvuosi on liian kaukainen tavoite, Autto sanoi puolustusvaliokunnan tiedotustilaisuudessa hetki sitten. Esteet ovat hänen mukaansa hallinnollisia, eivät ylitsepääsemättömiä. Valiokunta kuuli tänään ministereitä ja virkamiehiä viime perjantain droonihuhasta, josta annettiin vaaratiedote Uudellemaalle. Suomeen ei lopulta harhautunut yhtään lennokkia. Autto totesi, että vaaratieto ei tavoittanut kaikkia ja jatkossa on pystyttävä parempaan. Helleraja on rikkoutunut Suomessa ensimmäistä kertaa tänä keväänä. Lämpötila nousi Virolahden mittausasemalla 25,1 celsiusasteeseen hieman ennen puolta päivää. Ilmatieteen laitoksen mukaan helteisiin lukemiin voidaan päästä myös huomenna Itä-Suomen alueella. Lämpimin kolkka löytynee silloin Pohjois-Karjalan alueelta.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Tänään maan etelä- ja keskiosassa liikkuu kuurosateita kohti pohjoista ja paikoin myös ukkosta.

0: kertaa. Lapissa sää on vaihtelevan pilvistä ja poutaista. Itätuuli voimistuu kohtalaiseksi. Päivälämpötila on etelän ja idän aurinkoisilla alueilla 21–27 astetta. Muuten yleisesti 16–22 astetta. Paikoin sateessa ja Pohjois-Lapissa on viileämpää.
1: Eniten aikoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Hienoa tiistai-iltapäivää Aito iskelmästä. Aito iskelmän studiossa istuu mikrofonin takana Kati Launiainen ja on sun seurassa kello 18 asti tänään. Tänään on vähän sadellut ja ukkostanut ympäri Suomen, mutta sehän tarkoittaa vaan sitä, että luonto nauttii ja pääsemme kohti kesää hyvin vihreillä niityillä laukaten, jos nyt näin voisi kuvailla. Myöskin siitepölyallergikoille toki tuo sade tuo vähän helpotusta. Allekirjoittanut on myös ihan tyytyväinen tähän. Ja sitä aurinkoakin varmasti meille on tarjolla. Ihan koko viikon ajan on ainakin lämmintä. Parisinkymmentä astetta on luvattu Suomen maahan tällä viikolla. Se on kiva se. Kesäteatterihommia olisi tällä tunnilla. Kivinokan kesäteatteriin perehdymme ja siellä on Myrskyluodon Maija-niminen näytelmä tulossa. Ja Maijana pääosassa Heidi Kyrö ja me kuulemme Heidi Kyrön aatteita tuosta roolista ihan kohta puoli. Nyt yö ja minne tuulet vie.
3: Aito iskelmän iltapäivä ja Kati Launiainen.

0: Aito-iskelmässä soi yö, minne tuulet vie ja Louniaisen Kati täällä sun seurana. Tänään on yksi iskelmä, kaksi tulkintaa äänestyksessä. Eppu Normaalin alkuperäisversio kappaleesta Joka päivä ja joka ikinen yö. Ja sitten Niina Tapion tämän vuoden alkupuolella julkaistu versio, joka on itse asiassa osa tällaista Lohdun lauluja nimistä projektia, joka käsittelee ihmiselämän haurautta ja menetystä. Siinä on hieno ja kaunis ajatus taustalla ja hyvin herkkä versio on tuo Niina Tapion versio tuosta kappaleesta. Hetken päästä kuullaan nuo kappaleet tai pätkät niistä rinnakkain ja voit äänestää. Ja minäpä täältä lupaan laittaa itse asiassa ainakin yhdelle tuollaisen Aito-iskelmän kesäisen kangaskassin, jos olet osallistunut tuohon äänestykseen. Ja numerohan oli tuttu ja turvallinen WhatsApp-numeromme 050569975. Mä oon saanut hienoja viestejä liittyen tähän äänestykseen, muun muassa Jouni laittoi, että ääni Epuille. Usein kannatan versiota, joka soi harvoin, mutta nyt kyllä alkuperäinen vie voiton etenkin. Kun muistelee Eppujen keikkaa Enon Vallisärkällä 80-luvulla, silloin oli helteinen ja ukkosen makuinen keli. Voi vitsi, Enon Vallisärkkä on kyllä yksi legendaarisimpia paikkoja. Olen sattunut kyllä itsekin olla tuolla jollain keikalla, mutta sitten oli siellä samoilla huudella semmoinen kuin Karelian kasino, jossa satuin olemaan joskus. Olisiko se nyt ollut Ysärin alkupuolta tai jotain sellaista, kun sinne tuotiin niitä eurohumppabändejä ja siellä esiintyi Bad Boys Blue. Se oli kova homma se.
1: Eniten aitoa iskelmää ja Kati Launiainen.

0: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.
1: Aluksi oli

0: synnytin Pohjolaan.
1: Olli Halonen ja Pohjola, menisiköhän tämä biisi semmoisesta MM-lätkäkannustuskappaleesta Leijona-tyyliin? Ehkä voisi mennä. En mä tiedä, tarvitaanko siihen sellaista niin kuin, nyrkkeilytason menoa, jotain niin kuin todella runnomista. Tämä on tosi mun mielestä kannustava kappale noin niin kuin ajatellen kotimaisuutta ja Pohjolaa ja Leijonia ja kaikkea. Tämä menisi tosi hyvin. Ja se, miksi mä puhun tästä, on se, että perjantaille Milla Mattilan iltapäivälähetyksen viimeiselle tunnille etsitään MM-lätkän kannustuskappaleita, joita voit ehdottaa meille WhatsAppin kautta numeroon 050-569-9475. Ja tuossa samassa numerossa on nyt äänestys käynnissä, eli yksi iskelmä, kaksi tulkintaa. Kuunnellaan nyt, mitkä kappaleet siellä olikaan rinnakkain.
2: Yksi aito iskelmä, kaksi tulkintaa. Kumman kuulet mieluummin?

0: Eniten aitoa iskelmää ja Kati Launiainen.
1: Eli kumman haluaisit kuulla kello 16 jälkeen noista versioista aito iskelman taajuudelta? Eppu Normaalin alkuperäisversio kappaleesta Joka päivä ja joka ikinen yö vai Niina Tapion herkkä versio? Äänestä. Tässä puoli.

0: Jääkiekon MM-kisat pelataan parasta aikaa Sveitsissä. Ja aito iskelmä on hengessä mukana. Millä kappaleilla lätkätunnelma nousee kattoon? Ja mitkä hengennostatusbiisit kuuluvat kiekkoon? Ehdota omaa suosikkibiisiäsi. Laita viesti aito iskelmän WhatsAppiin 050 569 9475. Legendaarisimmat jääkiekkobiisit soivat Milla Mattilan iltapäivässä perjantaina kello 17 jälkeen. Aito iskelmä. Ei kun
1: morjesta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
1: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
2: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
1: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
2: Joo, paljonko?
1: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
2: Ei, vaan paljonko maksaa.
1: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 30.

0: 0499. Tuukko hakee?
1: En. Tuu. Tule puu
2: ilon. Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juu ei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
7: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
10: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
11: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
12: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Edelleen tuttu soundi. Ota
13: easy ja nauti edelleen. Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
14: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
15: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
14: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
16: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
17: Suomalaiset taas on vähän enemmän semmoisia melankolisia, eikä nyt välttämättä halua hihuloida siellä nuotiotulella laulaa mitään piristävää. Eli sitten kun vihdoin ne oli sen verran kännissä, että rupesi laulattaa, niin sittenhän se oli aina semmoista todella melankolista.
18: Joo, joo.
17: Kaikki aina ihmetteli, että mitä te oikein laulatte? Jotain meidän perussuomalaisia...
18: Peruspiirteitä.
17: Piirteitä, biisejä.
18: Joo.
17: Ja tässä vaiheessa mullahan alkoi kans vähän silleen...
19: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Aivan ihana Paula Koivuniemen Kuuleeko yö? Kappale soi Aito Iskelmässä ja me olemme tällä viikolla Aito Iskelmän taajuudella perehdytty kesäteatterimaailmaan. Sehän kuuluu perinteiseen suomalaiseen kesän viettoon käydä erilaisilla paikkakunnilla katsomassa kesäteatteriesityksiä. Tänään iltapäivässä on esittelyssä Kivinokan kesäteatterin Myrskyluodon Maija-esitys ja pääosaa tulee näyttelemään Heidi Kyrö, joka itse asiassa jo vuonna 1993 sijoittui toiseksi 15-vuotiaana Seinäjoen tangomarkkinoilla ja siinä se ura lähti sitten nousukiitoon ja hän on tehnyt monenlaista tässä välissä ja kokee myöskin, että se teatteri on vahvasti osa hänen sellaista kehitysmatkaansa esiintyjänä. Mutta nyt pääsemme kysymään häneltä ihan, että miten hän päätyi teatterinäyttelijäksi.
1: Aito Iskelmä.
2: Siinäpä kysymys. Mähän en ole koskaan varsinaisesti hakeutunut tai pyrkinyt teatterinäyttelijäksi tai näyttelijäksi ylipäätään, koska koen olevani sielultani laulaja. Mutta niin laulaminen kuin näytteleminenkin on tarinan kerrontaa, joten mä oon sitten aina pyydetty joihinkin produktioihin. Ihan kaikkiin en ole vuosien varrella pystynyt osallistumaan aikataulusyistä, mutta ne, mitkä on kokenut kiinnostaviksi ja mitkä on kalentereihin sopinut, niin niihin on sitten sanonut kyllä. Ja ihan ensimmäinen tämmöinen oli Uusi iloinen teatteri, eli UIT vuonna 1999 Helsingin Piikokissa. Siitä kaikki lähti.
3: Mikä sinua kiehtoo teatterin tekemisessä?
2: No niin kuin mainitsin, se on tarinan kerrontaa niin kuin laulaminenkin, mutta tietysti siinä on se toinenkin väline, kehollinen väline, mikä ei välttämättä aina pelkästään laulussa välity. Ja dialogit, jotka on käsikirjoitettuja, niin se kokonaisvaltaisuus, joo, se kiehtoo. Ja tietysti se, että saa aina haastaa itseään erilaisiin uudenlaisiin tilanteisiin, koska kehittyäkseen tässä vaativassa esiintyjän ammatissa on pakko loikkia vähän sinne sun tänne, jotta tietää, että mikä se oma uoma sitten lopulta on.
1: Eniten Aitoa Iskelmää ja Kati Launiainen.
0: Siinä siis Heidi Kyrö tuosta Myrskyluodon Maija-näytelmästä, joka Kivinokan kesäteatterissa nähdään tulevana kesänä. Jatkamme kohta Heidi Kyrön kanssa tuosta hänen roolistaan tuossa näytelmässä. Hän esittää siis pääosaa Maijana. Ja meinaanpa kaivaa muuten Myrskyluodon Maija-kappaleenkin, se on niin uskomattoman hieno. Tässä kuullaan Teleksiltä Siivet ja kohta Fools Gardenia.
4: Mä

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: Moi!
4: Nyt on kovat bailuut! Lähen mukaan!
3: En mä nyt.
1: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
5: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.

0: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
2: Autovex.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano?
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo, kysyitkö vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha, no tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule puuhilloon.
7: Aito iskelmäfestivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K., Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä. Aitoiskelmafestivaali.fi.
8: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Uskomatonta, että siitä on jo 30 vuotta, kun tämäkin kappale on julkaistu, Fool's Garden ja Lemon Tree. Me jatkamme Kivinokan kesäteatterin Myrskyluodon Maija-näytelmän parissa ja Heidi Kyrö tosiaan näyttelee pääosaa, eli Maijaa tässä ihanassa näytelmässä. Tämä on jotenkin niin uskomattoman tietyllä tavalla rajukin tarina ja monet muistaa Åke Lindmanin TV-tulkinnan 70-luvulta ja itse asiassa vuoden 2024 elokuvaversio oli aivan mieletön. Ja totta kai Lasse Mortensonin koskettava kappale Myrskyluodon Maija on jotenkin yksi hienoimmista kappaleista ikinä. Kaivoin muuten Sonja Lumpeen version tuosta Myrskyluodon Maijasta ja se kuullaan ihan kohta, mutta käydään kuuntelemassa ensin, kun Heidi Kyrö kertoo, että minkälainen rooli tuo on, tuo Maijan rooli tuossa Myrskyluodon Maijassa tänä kesänä nyt Kivinokan kesäteatterin lavalla.
1: Aito iskelmä.
2: Mulla on kunnia saada esittää kesällä 26 Kivinokan kesäteatterissa Myrskyluodon Maija musikaalissa Maijaa, eli siis päärooli ja on tosi otettu, että tätä mulle tarjottiin ja suurella innostuksella ja kiitollisuudella lähden sitä tekemään. Ja Maijassa kiehtoo no, se, että kaikki tuntee Maijan tarinan. Se ei ole helpoimmasta päästä, ei missään nimessä, mutta mä oon valmis ottamaan haasteen vastaan. Maijassa on kuitenkin todella paljon näyttelemistä ja voin sanoa jo nyt, että tämä tulee ehdottomasti olemaan mun tähän asti sen uran vaativin näyttelijän työ ihan varmasti. Mutta Maijassa on myös hienoa musiikkia ja se kiehtoo yhtä lailla.
3: No mikä tässä roolihenkilössä muistuttaa eniten sua itseäsi tai onko siinä jotain samankaltaisuutta sun kanssa?
2: On, ja mä oon vähän hämmentynyt tästä tosiasiasta. No ensinnäkin niin Maija kuin minäkin olemme molemmat rohkeita ja sitkeitä. Maijahan on siis todella sitkeä. Hän elää raskasta, vaativaa, surun, tragedioiden täyttämää arkea siellä todella rajuissa olosuhteissa, Myrskyluodolla, meren äärellä. Elämä ei ole helppoa, mutta silti hän jaksaa päivästä ja viikosta ja vuodesta toiseen. Tapahtui mitä hyvänsä. Ja se, mikä varmaan Maijaa jossain määrin kantaa, on sama kuin mikä musta on, eli lapsenmielisyys. Sellainen terve uteliaisuus lapsekkaalla tavalla tähän elämään. Se on ollut hauska huomata ja mä toivon, että mä pääsen tätä puolta tuomaan esiin Maijan roolissa. Vielä en ole ohjaajan kanssa asiasta keskustellut, mutta mä luulen, että hänellä on se kyllä tiedossa jo.
1: Aito iskelmä ja Kati Launiainen.

0: Huhhuh. Hienompaa kappaletta saa etsiä Myrskyluodon Maija, Lasse Mortensenin alkuperäisteos Sonja Lumpeen esittämänä tässä. Ja rupesin tuossa kaivamaan, että missä voisi oikein nyt kaivautua tähän dramatiikan äärelle ja itkeä silmänsä pihalle, niin monesta suoratoistopalvelusta löytyy tuo vuoden 2024 uusi Myrskyluodon Maija-elokuvaversio. Ja Yle Areenasta voi itse asiassa käydä katsomassa sen klassikkosarjan, joka on 1976 tehty. Eli jos haluaa virittäytyä tunnelmaan ennen kuin menee tuonne Kivinokan kesäteatteriin katsomaan tuon esityksen, niin avottuja rallaa tuoltapa löytyy. Mennään kello 16 uutisiin ja sen jälkeen olisi sitten pöydällä, että kumpi versio soitetaan yksi iskelmä, kaksi tulkintaa äänestyksestä.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimato liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
8: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
9: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puila, miten voin auttaa?
12: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
11: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
12: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
11: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
12: Joo, paljonko?
11: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
12: Ei, vaan paljonko maksaa.
11: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
12: En. Tuu.
13: Tule puu iloon.
14: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
16: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
17: Blockleder, when quality matters.
18: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
19: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
18: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
19: No tötterö, tietysti S-Marketista!
20: Elämä on ruokaa. S-Market.
21: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Suomen alueelle harhautuvat droonit ammutaan alas, jos ne muodostavat uhkaa. Suomella on ollut koko ajan voimankäyttöoikeudet ja valmius droonien pudottamiseen, Häkkänen sanoi tänään eduskunnassa toimittajille. Maaliskuussa Kaakkois-Suomeen päätyneitä drooneja ei ammuttu alas. Häkkäsen mukaan tilannetta arvioitiin sen vaarallisuuden perusteella. Uudenmaan droonuhkatilanne puolestaan oli Häkkäsen mukaan niin sanotusti toisenlainen tapaus, jossa reagoitiin järeillä toimivaltuuksilla. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä tyrmää ajatuksen Turun ratikkahankkeen rahoittamisesta viestipalvelu X:ssä. Turun kaupunginvaltuustossa istuva pääministeri Petteri Orpo puolestaan sanoi NTV:lle, että valtion on rahoitettava Turun ratikkaa. Turun ratikan arvioidaan maksavan kokonaisuudessaan noin 465 miljoonaa euroa, josta Turun kaupungin osuus on noin 338 miljoonaa euroa. Valtion korvaama osuus olisi noin 27%. Helleraja on rikkoutunut Suomessa ensimmäistä kertaa tänä keväänä. Lämpötila nousi Virolahden mittausasemalla 25,1 celsiusasteeseen hieman ennen puolta päivää. Ilmatieteen laitoksen mukaan helteisiin lukemiin voidaan päästä myös huomenna Itä-Suomen alueella. Lämpimin kolkka löytynee silloin Pohjois-Karjalan alueelta.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
23: Tänään maan etelä- ja keskiosassa liikkuu kuurosateita kohti pohjoista ja paikoin myös ukkostaa. Lapissa sää on vaihtelevan pilvistä ja poutaista. Itätuuli voimistuu kohtalaiseksi. Päivälämpötila on etelän ja idän aurinkoisilla alueilla 21–27 astetta. Muuten yleisesti 16–22 astetta. Paikoin sateessa ja Pohjois-Lapissa on viileämpää.

0: hyvää päivää, tiistai-päivää nimenomaan Aito-iskelmästä. Iltapäivälähetystä on luotsaamassa tänään Kati Launiainen kello 18 asti, eli meillä on pari tuntia vielä tehokasta aikaa olla yhdessä. Kesäteatterikilpailu siis käynnissä Aito-iskelmän Facebookissa ja Instagramissa. Siellä on näiden kesäteattereiden, joita me tässä tällä viikolla käsitellään ja tutkitaan, niin niiden esityksiin lippuja jaossa. Siellä on tullut ihan huima määrä teidän vastauksia ja ensi viikolla tosiaan aletaan jakamaan sitten. Osa lipuista on vapaa-valintaiseen näytökseen ja osa tietyille päivämäärille, joten siellä on vähän hajontaa noissa. Mutta kannattaa ehdottomasti käydä nyt osallistumassa, niin voi olla, että nappaat kesäteatteriliput takataskuun tuosta kisasta. Kivirokan kesäteatterin ensi ilta on muuten 25. päivä kesäkuuta Myrskyluodon Maija. Heidi Kyrö pääosassa. Nyt kuullaan Dingolta Sinä ja minä ja hetken päästä Viiviltä aamun kuiskaus.
1: Aito iskelmä ja Kati Launiainen.

0: Ding on sinä ja minä, Soja-aitoiskelmässä kello 16 ja pikkasen päälle kello. Launiaisen Kati sun seurassa kello 18 asti ja tuurailen Milla Mattilaa tänään ja vielä huomenna ja torstainakin. Ja perjantaina sitten Milla on omassa iltapäivän lähetyksessään ja muistuttaisin sua vielä siitä, että me keräämme tuohon perjantai-illan tai iltapäivän lähetykseen MM-lätkän kannustusbiisejä ja niitä voit laittaa WhatsAppilla. Numero on 050569975 tänne meille toimitukseen. Niin Milla sitten kerää tuosta mahtavan kattauksen tsemppibiisejä perjantaille. Kello 17.18 kuullaan sitten noita mahtavia kappaleita. Lätkän MM-kisat käynnissä ja eilen ihan uskomattomalla tavalla Suomi nuijji USA:n 6-2 loppulukemin. Aivan mahtavaa oli ja alkoi olla jo vähän haukotusta tuossa kohdassa matsia, kun oli niin selkeä peli, mutta hyvä, että oli näin päin. Mun mielestä tuntui, että USA oli vähän kujalla tuossa matsissa ja meidän pojat oli aika skarppina liikenteessä. Ihan mahtavaa. Meillä on aitoa vai ei äänestys ihan kohta käynnissä ja mä katselen sitten vähän noita äänestystuloksia, joita tänään jo ehkä siellä näkyy. Eilen on laitettu uutta musiikkia sinne äänestykseen ja nyt tietysti kuuluu kysymys, että mikäköhän artisti meillä nyt mahtaa olla tällä hetkellä aitoa vai ei äänestyksessä?
1: Vastaus kaikkeen on Kake Randelin.
0: Näin on ainakin, jos meidän aamutiimiltä eli Kinnunen Aleksandrovalta kysytään. Tuo äskeinen oli pöllitty heidän ohjelmatunnareistaan. Mutta joka tapauksessa Kake Randelinin uutta musaa tosiaan aitoa vai ei äänestyksessä Oman kylän mies -niminen kappale ja supla.fi kautta aitoiskelma sivuilta voit käydä äänestämässä ja kuuntelemassa myöskin tuon koko kappaleen. Palataan tähän asiaan ihan kohta ja kerron myös ajankohtaiset äänestystulokset. Lopulliset äänestystuloksethan tulevat aina perjantain iltapäivän lähetyksessä, mutta nyt katsomme mikä tilanne on tällä hetkellä.
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Kati Launiainen.
0: Ennen kuin pääsemme aitoa vai ei tämän hetken äänestystuloksiin, niin me kuunnellaan Katri Helenalta hieno kappale Lintuja lapsia. Sitä ennen Viiviltä aamun kuiskaus ja tuo versiohan on Vain elämää kaudelta 16.

0: Lintuja lapsi Katri Helenalta. Aito iskelman iltapäivästä. Hyvää päivää. Launiaisen Kati täällä sun seurana kello 18 asti ja nyt olisi aika katsoa aitoa vai ei äänestyksen tämän hetken tilannetta. Siellähän on Kake Randelinin uutta musaa Oman kylän mies äänestyksessä. Kuunnellaan pieni pätkä tuosta kappaleesta.
1: Aito iskelmän. Aitoa vai ei?
2: Nyt

0: Aito iskelmä.
1: Aitoiskelman aitoa vai ei äänestystuloksia oli siis tarkoitus katsoa tuolta supla.fi kautta aitoiskelman sivuilta. Ja kysymys kuuluu, että onko tämä kappale mielestäsi aitoa iskelmää, ja siellä on siis oman kylän mies niminen kappale Kake Randelinilta. Ja kun nyt on toinen vuorokausi jo käynnissä, kun tuo kappale on tuolla äänestyksessä, niin äänestäneet ovat sitä mieltä 83%, että tuo on ehdottomasti aitoa, eli se puoltaisi sitä, että tuo kappale soi aito iskelmän taajuudella tästäkin eteenpäin, mutta äänestys on koko tämän viikon siellä voimassa ja voit käydä siellä äänestelemässä perjantaina sitten, millä kertoo lopulliset tulokset. Kolmas nainen seuraavaksi, äiti pojastaan pappia toivoo, ja Elias Kaskiselta on tulossa upeata uutta musiikkia. Meidän tässä kuuluisi rakastuu ihan kohta, ja meillähän on myös yksi iskelmä, kaksi tulkintaa tältä päivältä käsittelemäti, eli ihan kohta mennään siihenkin. Joka aamu.

0: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
1: Maailman helpoin kisa! Juhu!
2: Mikä on urheilija Tommi Mäkisen laji?
3: Ralli.
2: Petri, tämä meni ärsyttävän hyvin.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
2: Joo, terve.
1: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
2: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
1: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
2: Niin.
1: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
3: Mitäpä se tää ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
6: Aivan. Maistuisiko Adrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
7: No varmasti maistuu.
6: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
9: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
8: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
9: Loistavaa.
10: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
11: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
12: Täältä pesee Tokmanin parhaat tarjoukset autokansalle. Nyt 4 litran kanisteri Auto Plus kesälasinpesunestettä. Suomen halvimpaan hintaan, vain €9.99. Kurvaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
13: Aku Ankka ja Otto 54.
14: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
13: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
14: Mutta entäs joku huumoribiisi?
13: Ei.
14: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
13: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
14: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
13: Näin.
15: Ei itketä maanantaina.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Tunteiden paloa mailan varressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
4: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
5: Alepa. Urbaani legenda.
6: Aito iskelmä.

0: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 15-20 asteeseen.

0: Sää on verrattain pilvinen. Huomenna kohtalaista lounaistuulta. Varoitus rajusta ukonilmasta yli 15 metriä sekunnissa.
1: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtin multa.fi.
2: Aito iskelmä.

0: tilas.
1: Aito-iskelmassa soi Arttu Viskari ja Tuntematon potilas. Meillä on ollut tämän iltapäivän ajan yksi iskelmä, kaksi tulkintaa tiistaiseen tyyliin käynnissä numerossa 050569947, joka on meidän toimituksen WhatsApp-numero. Ja sinne on tullut tosi paljon nyt sitten ehdotuksia siitä, että kumpi näistä kappaleen versioista olisi parempi. Eppu Normaali joka päivä ja joka ikinen yö, joka on siis alkuperäisversio, vai Niina Tapion tämän vuoden alkupuolella ilmestynyt versio tuosta samasta kappaleesta, tuollainen ihana slovari ja tunteellinen tulkinta kappaleesta. Ja täällä on ollut tosi tiukkaa, muun muassa Elli on kirjoittanut, että luulin ekaksi, että mikään ei Eppuja voita, mutta kyllä mun ääni menee Niinalle. Ja täällä ollaan tosi vahvasti pohdittu sitä, että kumpi näistä on hieno. Totta kai alkuperäisversio on tietysti aina sitten se, joka monella kolahtaa enemmän, mutta Niina on haastanut ihan uskomattoman hienolla tavalla tätä kappaletta ja tätä versiota. Tosin täytyy aina muistaa, että tämä ei ole mikään kilpailu, vaan tämä on ihan mielipidekysymys ja se, että minkälainen versio ehkä resonoi ketäkin enemmän. Mutta nyt joka tapauksessa, kun on äänestyksestä kyse ja tässä lasketaan pisteitä, niin aivan täpärästi nyt sitten Eppu Normaalin alkuperäisversio joka päivä ja joka ikinen yö -kappaleesta on voittanut tämän äänestyksen ja Niina Tapion versio on myös yhtä lailla mielettömän hieno.
2: Yksi aito iskelmä, kaksi tulkintaa. Kumman kuulet mieluummin?
3: Meillä

0: Aito iskelmä.
1: Tuossa kuultiin siis vielä nuo kaksi eri versiota. Joka päivä ja joka ikinen yö -kappaleesta rinnakkain. Ja tällä kertaa nyt sitten soitamme tämän alkuperäisversion Eppu Normaalilta teille kuulijoille. Kiitoksia kaikille äänestäneille. Minä pistän yhdelle arvon tuosta vielä hienon kesäkassin Aito iskelmän väreillä. Katsotaan, kuka sen saa. Paula Koivuniemiä tulossa kohta ja Erika Wigmania.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Kaupan kautta, kaupan kautta.
1: Eväät hyvän kesän mä saan. K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi Launea.
2: Launea.fi.
4: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.fi.

0: allstar.com. Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flässeilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
2: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
3: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: A legacy is a beautiful thing.
2: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
1: But only if it survives.
2: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
3: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Sori-sori-pasta sai ajan saatossa nimen Sorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
4: Alepa. Urbaani legenda.
5: Aito iskelmä.

0: Klassikko ja klassikko Paula Koivuniemi ja Aikuinen nainen soi Aito Iskelmän iltapäivälähetyksessä. Tässä on vielä reilu tunnin ajan iltapäivälähetystä jäljellä ja tuossa jotenkin pohdin tuota eilisiltaa, kun kävin 10 aikaan iltalenkillä, että onpas ihanaa muuten tämä aika vuodesta Suomessa, kun on 10 aikaa vielä ihan valosaa ja siinä oli tekeytymässä semmoinen todella kaunis auringonlasku, pinkki taivas ja kaikkea. En tiedä, mistä tämä nyt tuli mieleen, mutta ehkä siitä, että meinasin sanoa tuossa äsken, että hauskaa iltaa, mutta nyt ollaankin vasta iltapäivässä. Jotenkin nämä päivät pitenee tälleen tähän aikaan vuodesta ihanalla tavalla. Erika Wiikmania kuullaan Cicciolina kappaleella vielä ennen kello 17 uutisia.
1: Aito Iskelmän iltapäivä ja Kati Launiainen.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
3: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
2: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
3: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
2: Ai, onks Buranaa?
4: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
7: Autovex.
8: Hei, itketään maan.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
10: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
11: POP-vakuutus.
10: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puilo, miten voin auttaa?
14: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
13: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
14: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
13: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
14: Joo, paljonko?
13: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
14: Ei, vaan paljonko maksaa.
13: No, 20 kilon säkki, Milka, kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Tule puhiloon.
16: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
17: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
18: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin hujoppinakit matkasta.
19: Mä sit kysyin, et kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
20: Wilhelm Hujoppi. Pitkä molemmista päistä.
21: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Suomen alueelle harhautuvat droonit ammutaan alas, jos ne muodostavat uhkaa. Suomella on ollut koko ajan voimankäyttöoikeudet ja valmius droonien pudottamiseen, Häkkänen sanoi tänään eduskunnassa toimittajille. Maaliskuussa Kaakkois-Suomeen päätyneitä drooneja ei ammuttu alas. Häkkäsen mukaan tilannetta arvioitiin sen vaarallisuuden perusteella. Uudenmaan droonihuhkatilanne puolestaan oli Häkkäsen mukaan niin sanotusti toisenlainen tapaus, jossa reagoitiin järeillä toimivaltuuksilla. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä tyrmää ajatuksen Turun ratikkahankkeen rahoittamisesta viestipalvelu X:ssä. Turun kaupunginvaltuustossa istuva pääministeri Petteri Orpo puolestaan sanoi NTV:lle, että valtion on rahoitettava Turun ratikkaa. Turun ratikan arvioidaan maksavan kokonaisuudessaan noin 465 miljoonaa euroa, josta Turun kaupungin osuus on noin 338 miljoonaa euroa. Valtion korvaama osuus olisi noin 27%. Helleraja on rikkoutunut Suomessa ensimmäistä kertaa tänä keväänä. Lämpötila nousi Virolahden mittausasemalla 25,1 celsiusasteeseen hieman ennen puolta päivää. Ilmatieteen laitoksen mukaan helteisiin lukemiin voidaan päästä myös huomenna Itä-Suomen alueella. Lämpimin kolkka löytynee silloin Pohjois-Karjalan alueelta.
21: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
23: Tänään maan etelä- ja keskiosassa liikkuu kuurosateita kohti pohjoista ja paikoin myös ukkostaa. Lapissa sää on vaihtelevan pilvistä ja poutaista. Itätuuli voimistuu kohtalaiseksi. Päivälämpötila on etelän ja idän aurinkoisilla alueilla 21–27 astetta. Muuten yleisesti 16–22 astetta. Paikoin sateessa ja Pohjois-Lapissa on viileämpää.
0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Kello on pikkasen yli iltapäivä 5 tiistaina 19. toukokuuta. Kurkkasin tuossa kalenteria, niin se on kuulkaas kuukauden päästä juhannusviikko käsillä. Silleen se menee sitten ja kesä alkaa siinä sitten aika lempeästi olla läsnä ja saamme nauttia jälleen Suomen kesästä. Suomen kesästä laulaa kohta Olli Hanonen myöskin. Me keväällä Aito-iskelmässä kerättiin näitä aidoimpia iskelmiä. Top 50 lista te saitte äänestää tuolla meidän nettisivuilla ja tuo kyseinen kappale Olli Halosen Suomen kesää löytyy sieltä 46. Jos haluat käydä kurkkaamassa tota listaa, niin siellä supla.fi kautta Aito iskelmä sivuilla se on. Sitä voi käydä sieltä katselemassa. Eipä mitään, kun laitetaan Olli Halonen soimaan ja kohta me kuullaan sitten kuulumisia meidän tämän aamun lähetyksestä. Siellä oli ihana vieras puhumassa kehopositiivisuudesta.
21: Aito iskelmän iltapäivä ja Kati Launiainen.

0: hetken vaan.
1: Tässä tosiaan sieltä 46 aidoimpien iskelmien top 50 listalla. Aito iskelmä keräsi näitä kevään aikana ja tuossa on muuten top kolmosessa. Westernen yhtyeineen kohti sydänpeltoja ykkösenä, Juha Tapion Jotain niin oikea toisena ja Komioitten Kaiho siellä kolmantena. Ja kyllä toi koko top 50 lista on ihan täyttä tavaraa, aitoa iskelmää. Täynnänsä käy ihmeessä katsomassa, mitä kaikkea me ollaan tuonne listattu. Tehän olette kuulijat saaneet äänestää tuon kokonaisen listan. Meillä oli tänään aamussa Hanna Kinnusen ja Jenni Aleksandrovan vieraana Kehorauhasta kirjan kirjoittanut Veera Bianca. Ja aamussa käytiin kiintoisa ja tärkeä keskustelu siitä, miten meidän pitäisi arvostaa toisiamme just sellaisena kuin me ollaan. Eli helposti sitä lähtee arvostelemaan toista esimerkiksi ulkonäön perusteella, mutta mun mielestä nyt tänä päivänä ollaan päästy jo aika hyvin siihen, että ääneen ei lauota enää kaikenlaista, mitä joskus ehkä 20 vuotta sitten, ja se on musta oikein positiivinen kehityssuunta. Mutta me mennään tuohon haastatteluun ihan kohta sitä. Ennen me kuullaan Phil Collinsilta hieno Another Day in Paradise ja tässä vähän eppuja taas lisää. Voi kuinka me sinua kaivataan.
2: Aito iskelmä ja Kati Launiainen.

0: Aito iskelmän aamun. Vierasvartti.
1: Tänään Aito iskelmän aamussa vieraana on Veera Bianca, joka on vastikään julkaissut kirjan Kohti kehorauhaa irti diettikulttuurin kahleesta. Veera, mitä tuo kehorauha sulle teemana ja sanana tarkoittaa?
2: Mä rakastan jotenkin sanaa kehorauha. Se on varsinkin suomen kielessä hieno sana, koska se ei käänny kauhean monella kielellä itse asiassa suoraan. Mun mielestä kehorauha on niin kuin jokaisen kehon totaali oikeus olla olemassa just sellaisena kuin se on. Se ei tarkoita pelkkää vaikka ylipainoista ihmistä tai se ei niin kuin rajaa ketään ulos. Ja jotenkin mulle kehorauhassa on myös tärkeää se, että meillä on kaikilla oikeus tehdä meidän keholle ihan mitä tahansa ja se ei vaan niin kuin kuulu kenellekään.
3: Toi on hienosti sanottu. Tuossa puhuttiin aikaisemmin siitä, että sä oot ihan niin kuin kouluajoista lähtien ajatellut, että sä oot iso ja sitten kärsinyt syömisestä suuntaan tai toiseen, dieteistä ja ahmimisesta. Nyt sä oot laihtunut merkittävästi. Millä tavalla sä teit sen?
2: No, sitä on yrittänyt sen 30 vuotta, mutta mä aina ajattelen, että mulla alkoi semmoinen tietynlainen kestävä elämäntapamuutos ehkä jo sieltä niin kuin 6 vuoden takaa. Et silloin mä ekan kerran lopetin laihduttamisen noin 6 vuotta sitten ja menin dieettien sijaan ravitsemusterapiaan, mutta se on ollut siitä semmoinen ei mikään suoralinjainen tie kohti jotain onnistumista, vaan siellä on ollut monia vaiheita, että ahmintahäiriöstä toipuminen on vaatinut sen laihduttamisen lopettamisen, mikä on ensin myös nostanut painoa ja tuonut semmoisia vaikeita ajatuksia, että apua, että pitäisikö mun sittenkin nyt aloittaa joku dietti ja sit paino on noussut ja laskenut ja noussut ja laskenut, mutta sitten muutama vuosi sitten, kun on tullut näitä kylläisyyshormoneja vaikuttavia lääkkeitä, lihavuuslääkkeitä, niin mulle niistä on ollut ihan tosi suuri apu. Mutta kun mä sanon suuri apu, niin silti semmoinen niin kuin sopiva apu, että moni ajattelee, että ne vaan vie nälän koko ajan, humskilot putoaa, niin omalla kohdalla se ei ole mennyt niin, eikä sen kuulukaan mennä ihan niin yksinkertaisesti.
1: Miten ne laihdutuslääkkeet on sua auttanut? Miten ne on toiminut?
2: Mua on auttanut just silleen, että tuntuu, että on päässyt eroon semmoista vähän niin kuin ruokametelistä tai ruokahälystä, mistä nykyään puhutaan paljon, mitä ei oikeastaan tiennyt, että edes on, että se mitä ennen ajatteli semmoisena jotenkin itsekurin puutteena, niin tajuskin on, että onkin vaan erilainen nälän ja kylläisyyden säätely, että monella lihavalla ihmisellä se kylläisyyden tunne on tosi puutteellinen ja se ei johdu itsekurista, vaan se johtuu niin kuin meidän biologiasta, meidän aivotoiminnasta ja hormoneista, niin on tajunnut sen, että hetkinen, että mähän en koskaan tuntenut kylläisyyttä samalla tavalla kuin joku toinen ihminen. Mm. Ja sitten kun on saanut sen kylläisyyden tunteen jossain määrin sen lääkkeen tuella takas, niin on paljon helpompi olla. Että ei ole tarvinnut miettiä laihduttamista tai mitään, että saanko mä syödä, voinko mä syödä, mitä mä syön seuraavaksi. Vaan ruoka on saanut, se on vähän niin kuin saanut semmoisen neutraalimman aseman omassa elämässä. Ja se on jotenkin ennen kaikkea tuonut mielenrauhaa.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Rafaelin enkelistä laulaa Pekka Ruuska. Aito Iskelmän iltapäivälähetystä on reilu puoli tuntia jäljellä ja Launiaisen Kati on täällä sun seurana. Voiko enkelitkin eksyä? Kuullaan seuraavaksi. Enkelit levittelee näköjään siipiään vähän enemmänkin nyt iltapäivälähetyksen tiimoilta. Halo Helsingin biisi on tuo ja sen jälkeen meille esiintyy yksi ehkä hienoimmista tanssiyhtyeistä ikinä, Yölintu, Liian suuri city -nimisellä kappaleella. Ja Yölintuhan tulee esiintymään Aito Iskelmä -festivaaleille kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Kurkataan vähän tarkemmin, että minkälaisella kattauksella siellä ollaan liikenteessä. Se on ihan uskomattoman hienoja artisteja tulossa ja tanssiteltat ja kaikki.
1: Heppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Arttu Viskari, Komiat, Yölintu ja monta muuta. Aito Iskelmäfestivaalin koko ohjelmisto ja liput löytyvät nyt osoitteesta aitoiskelmafestivaali.fi. Aito Iskelman porukka on menossa mukana. Nähdään Porin Kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Aito Iskelmä.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Maistelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
1: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.

0: Sori, saanko lainata sun suihkua?
1: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
0: Juu, mä voin ottaa.
1: Onko sun suihku rikki vai?
0: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
2: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
5: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
7: Mitä nämä 3 juhlatelttaa tekee mun pihassa?
8: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
7: Mikä? Mistä sä puhut?
8: Vai pääsikö tehdä esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
7: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
8: Soo, kuule. Kyllä syytä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa...
9: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
10: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
9: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
10: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.
11: Komissaario Koskinen on palannut.
12: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
13: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
11: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
14: Ei ole muuta tylsää aina.
13: Ei ole.
15: Älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko. Herkkugrills vartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
16: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
17: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. Toyota Helsinki.fi.

0: Tässä siis Yölintu ja Liian suuri city ja tämä hieno tanssiyhtye esiintyy Aito Iskelmä -festivaaleilla perjantaina. Meidän koko ohjelmisto on kirjattu tuonne aitoiskelmafestivaali.fi-sivuille ja sieltä voi käydä katsomassa, minkälainen kattaus on perjantaina, minkälainen kattaus lauantaina. Perjantaina siellä on Eppu Normaali, joka siis meinaa esiintymisuransa lopettaa ensi kesän jälkeen. Ja viimeisen kerran Porin Kirjurin luodossa Eppu Normaali nähdään siis perjantain aikana Aito Iskelmä -festivaaleilla ja festarithan juhlitaan siis kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Eppu Normaalin lisäksi perjantaina esiintyy Bess, Egotrippi, Suvi Teräsniska, sitten on Pekka Niskan pojat tanssiteltassa ja Joel Hallikainen tanssittaa myös tanssiteltassa. Lauantaina sitten päästään nauttimaan upeasta Kaija K:n showsta, Juha Tapion esityksestä, Arttu Viskari nousee lavalle bändeineen, Erika Viikman, Komiat, Mamba, Kanava tanssiteltassa ja Markku Aro on myös tanssiteltassa sekä Varjokuva tanssittaa siellä myös. Voiko parempia bileitä oikeasti olla kuin Aito Iskelmä -festivaalit? Kysympä vaan.
1: Eniten aitoa iskelmää ja Kati Launiainen.
0: Sinuna kyllä kävisin nappaamassa nuo Aito Iskelmä -festivaalin liput heti tuolta netistä talteen. Nimittäin tuolla on semmoinen kattaus esiintyjiä, että voi olla, että nuo liput sitten lopahtavat. Kuukauden päästä juhannusviikko ja sen jälkeen sitten Aito Iskelmä -festarit.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
2: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
3: Mäpäs kerron sulle jutun.
4: Kerro.
3: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
4: Joo.
3: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
4: Mm-hmm.
3: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
4: Joo.
3: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mene.
4: Ai eikö?
3: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
4: Aha.
3: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
7: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
8: Hei, eli kana ja porkkana.
7: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
10: Testamiin, testamiin. Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
11: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
14: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
15: Syö ranuja
16: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
13: Pa-da-pa-pa-pa.
17: Hei, näkävä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
18: Voinko me tulla mukaan, please?
17: Mitäs tarttet?
18: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
19: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
20: Bond. James Bond.
21: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
22: Aito iskelmän keskipäivässä Krista Bars.
23: Kun tulee ikää lisää, niin irtoako nauru herkemmin?
24: Se vaatii kyllä olosuhteita. Ja nimenomaan siis se, että jos huomaa, että ei ole pitkään aikaan nauranut hyvin ja makeasti ja silleen niin kuin holtittomasti, niin se yleensä tarkoittaa sitä asiaa, että työputki on ollut liian pitkä.
23: Onko sinulla siinäkin joku nauruväline?

Tässä soi mahtava Roxette ja Spending My Time. Juice Leskisen 15 yö on tulossa vielä ennen kello 18 uutisia ja kello 18 jälkeen meillä olisi tarjolla tauotonta aitoa iskelmää aina tuonne kello aamu 6 saakka, jolloin Jenni Aleksandrova ja Hanna Kinnunen tulevat sitten tänne aito iskelmän studioon viihdyttämään sua aina kello 10 saakka. Ja 10.14 tuttuun tapaan Krista Bars Puikoissa ja kello 14 jälkeen minä eli Launiaisen Kati tulen tänne sitten tuurailemaan jälleen Milla Mattila. Huomenna jatkuu kesäteatteriteema.

0: Ja aamussa Hannalla ja Jennillä puhutaan Mustionlinnan kesäteatterista ja esityksestä nimeltään Juokse lempesi edestä. Ja Risto Kaskilahti, näyttelijä, on siellä heillä haastattelussa. Ja sitten iltapäivällä pääsemme Harmony Sistersin pariin. Ja mulla on sitten haastateltavana täällä Anna-Maija Tuokko, joka näyttelee siskosten äitiä tuossa Harmony Sisters -näytelmässä. Ja tuohan on Pyynikin kesäteatterissa sitten tuo esitys. Käy ihmeessä osallistumassa kesäteatterikilpailuun, joka löytyy Aito Iskelmän sometileiltä, Facebookista ja Instagramista, ja ensi viikolla me arvotaan sitten lippuja noihin erilaisiin kesäteatteriesityksiin ja eri näytöksiin. Nyt sitten Juisella mennään kohti kello 18 uutisia ja me tapaamme jälleen huomenna. Mukavaa tiistai-iltaa!
1: Eniten Aitoa Iskelmää ja Kati Launiainen.

0: Jääkiekon MM-kisat pelataan parasta aikaa Sveitsissä. Ja aito iskelmä on hengessä mukana. Millä kappaleilla lätkätunnelma nousee kattoon? Ja mitkä hengennostatusbiisit kuuluvat kiekkoon? Ehdota omaa suosikkibiisiäsi. Laita viesti Aito Iskelmän WhatsAppiin 050 569 9475. Legendaarisimmat jääkiekkobiisit soivat Milla Mattilan iltapäivässä perjantaina kello 17 jälkeen.
1: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia
0: Aito Iskelmää.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
4: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
3: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
4: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
5: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
6: Hei, onks sulla purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
9: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Moi!
1: Moi! Nyt on kovat bailut!
0: Okei.
1: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
0: Aha.
1: Ja ilmaiset tarjoilut.
0: Oo, kiva.
1: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
0: En mä nyt.
2: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
3: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
4: Ei kun morjesta pöytään.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
5: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
6: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
5: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
6: Joo, paljonko?
5: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
6: Ei, vaan paljonko maksaa?
5: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puhkiloon.
8: Aito Iskelmäfestivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K., Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä. Aitoiskelmafestivaali.fi.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Suomalaiset säästävät yhä ruuassa ja monet ovat sitä mieltä, että ruoka on kallista. Keskon tavarakaupasta vastaava johtaja Harri Hovi kertoo, että tarjouskampanjat vetävät suomalaisia ruokakauppaan kiihtyvissä määrin. Perinteisiä kampanjatuotteita ovat kahvi, suklaa, jäätelö, juusto ja voi. Mutta uusina vetonauloina toimivat irtomakeiset, kukat ja kanatuotteet. Tampereen yliopiston dosentti Lasse Mitronen arvioi, että kokemus ruuan kalleudesta voi olla psykologista, sillä ruuan hinta on tilastojen mukaan lähentynyt EU:n keskiarvoa. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä tyrmää ajatuksen Turun ratikkohankkeen rahoittamisesta viestipalvelu X:ssä. Turun kaupunginvaltuustossa istuva pääministeri Petteri Orpo puolestaan sanoi NTV:lle, että valtion on rahoitettava Turun ratikkaa. Turun ratikan arvioidaan maksavan kokonaisuudessaan noin 465 miljoonaa euroa, josta Turun kaupungin osuus on noin 338 miljoonaa euroa. Valtion korvaama osuus olisi noin 27%. Helsingin metrossa on epäsäännöllisiä vuorovälejä ja viivästyksiä metrojunan hajoamisen takia. HSL:n viestintäpäivystyksestä kerrotaan Ilta-Sanomille, että häiriö kestää vielä puolisen tuntia. Vuorot menivät aiemmin tänään sekaisin, sillä metrojuna hajosi Lauttasaaren asemalla. Junat ajoivat molempiin suuntiin yhtä raidetta pitkin Lauttasaaren ja Koivusaaren asemilla, eikä vuoroja voitu ajaa yhtä tiheästi.
9: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Tänään maan etelä- ja keskiosassa liikkuu kuurosateita kohti pohjoista ja paikoin myös ukkostaa. Lapissa sää on vaihtelevan pilvistä ja poutaista. Itätuuli voimistuu kohtalaiseksi. Päivälämpötila on etelän ja idän aurinkoisilla alueilla 21-27 astetta. Muuten yleisesti 16-22 astetta. Paikoin sateessa ja Pohjois-Lapissa on viileämpää.

0: Tätä soittaa aito iskelmä.
1: Varjoon kulkee se tie, jota rakkaus ei valon vie.
0: Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoita.
2: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana vaan.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

Jääkiekon MM-kisat pelataan parasta aikaa Sveitsissä. Ja aito iskelmä on hengessä mukana. Millä kappaleilla lätkätunnelma nousee kattoon? Ja mitkä hengennostatusbiisit kuuluvat kiekkoon? Ehdota omaa suosikkibiisiäsi. Laita viesti Aito Iskelmän WhatsAppiin 050 569 9475. Legendaarisimmat jääkiekkobiisit soivat

0: Villamattilan iltapäivässä. Perjantaina kello 17 jälkeen. Aito iskelmä.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
4: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
5: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
7: Eiks meillä oo jo kaikkea?
6: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
7: No sitten.
8: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
9: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
10: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flässeilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
11: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
12: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
11: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
12: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
11: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
13: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Bond.
15: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
16: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
17: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
18: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. Toyotahelsinki.fi. Suosittelen.

0: eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
4: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
5: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
6: Moi!
7: Moi! Nyt on kovat bailuut!
6: Okei.
7: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
6: Aha.
7: Ja ilmaiset tarjoilut.
6: Kiva.
7: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan!
6: En mä nyt.
0: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
8: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Pirkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
5: A legacy is a beautiful thing.
1: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
5: But only if it survives.
1: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
6: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
7: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
8: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
9: Pitkä matka on tavallaan tultu siihen, että tatuointeja on tässäkin. Jos tuosta meidän Sanomatalon studioiden kahvihuoneesta ottaisi gallupin, niin täälläkin varmaan joka kolmannella olisi joku kuva ihollaan. Et vielä munkin lapsuudessa 90-luvun alussa.
8: Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: miksi ei?
1: Tätä soittaa aito iskelmä.
2: Sinussa on valo, sinussa on yö, sinulla on sitkeä sydän.
1: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Ei kun
1: morjesta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
2: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
1: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
2: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
1: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
2: Joo, paljonko?
1: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
2: Ei, vaan paljonko maksaa.
1: No, 20 kilo säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
4: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
4: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
7: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
8: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
9: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
10: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
11: Syö ranuja
12: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Pa-da-pa-pa-pa.
13: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flässeilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Suomi aikoo osallistua Hormuzinsalmen turvaamiseen, sanoo ulkoministeriön poliittisen osaston päällikkö Petri Hakkarainen Ylelle. Päätöstä siitä, kuinka Suomi osallistuisi salmen liikenteen turvaamiseen, ei ole vielä tehty. Hakkaraisen mukaan salmen avaaminen on Suomen oma intressi. Maa haluaa Hakkaraisen mukaan näyttää olevansa mukana joukossa, joka haluaa avata salmen. Suomi on osallistunut myös sotilaalliseen suunnitteluun, Hakkarainen sanoo. Latvian asevoimat varoittaa mahdollisesta ilmauhasta. Uhka koskee Ludzan ja Balvan alueita, jotka sijaitsevat Venäjän rajalla. Asevoimien mukaan ilmatilaa monitoroidaan jatkuvasti yhdessä NATO-liittolaisten kanssa. NATO on lähettänyt alueelle hävittäjiä. Latvian asevoimat kehottaa alueen asukkaita hakeutumaan suojaan ja sulkemaan asuntojensa ovet ja ikkunat. Suomalaiset säästävät yhä ruuassa, ja monet ovat sitä mieltä, että ruoka on kallista. Keskon tavarakaupasta vastaava johtaja Harri Hovi kertoo, että tarjouskampanjat vetävät suomalaisia ruokakauppaan kiihtyvissä määrin. Perinteisiä kampanjatuotteita ovat kahvi, suklaa, jäätelö, juusto ja voi, mutta uusina vetonauloina toimivat irtomakeiset, kukat ja kanatuotteet. Tampereen yliopiston dosentti Lasse Mitronen arvioi, että kokemus ruoan kalleudesta voi olla psykologista, sillä ruoan hinta on tilastojen mukaan lähentynyt EU:n keskiarvoa.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Tänään maan etelä- ja keskiosassa liikkuu kuurosateita kohti pohjoista ja paikoin myös ukkostaa. Lapissa sää on vaihtelevan pilvistä ja poutaista. Itätuuli voimistuu kohtalaiseksi. Päivälämpötila on etelän ja idän aurinkoisilla alueilla 21–27 astetta. Muuten yleisesti 16–22 astetta. Paikoin sateessa ja Pohjois-Lapissa on viileämpää.

0: ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Valoisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mulla oli semmoinen karkkikätkö keittiössä ja mä kävin aina rapisuttamassa sitä ja poikani sitten kysyi, että mitä sä otat. Ja mä sanoin aina, että mamalla on tällaisia lääkkeitä, että mä otan ne. No sitten kun oltiin neuvolassa, voit varmaan kuvitella, mitä poikani sanoi neuvolan tärille. No. Mamalla on paljon lääkkeitä, mitä se syö.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito iskelmä. Ei kun
2: morjesta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
2: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
3: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
2: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
3: Joo, paljonko?
2: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
3: Ei, vaan paljonko maksaa?
2: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
7: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
6: Pitkä omaan päähän?
7: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
6: Kiitos.
8: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
9: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ei vai!
10: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi kautta takuuhinta.
12: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
13: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
14: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
15: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
16: Legacy is a beautiful thing.
17: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
16: But only if it survives.
17: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
18: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
19: Alepa. Urbaani legenda.
0: Aito iskelmä. Niin

0: Aito iskelmä.
1: Etsien käy lapsonen maan.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
1: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
0: Kato, se on jo kuljetuksessa.
1: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
2: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Iso pääsoitto.
8: Halo, herra johtaja.
9: Moi, Untamo. Missä sä oot?
8: Autossa.
9: Okei, hei. Käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
8: Puuilosta. En mä tiiä.
9: Ai, mitä et tiiä?
8: Niin, että viittiinko hakee.
9: Kuin niin?
8: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
9: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
8: Häh? Firman piikkiin?
10: Yrittäjä, avaa firman piikki.
11: Tule Puuiloon.
12: Moi.
13: Moi. Nyt on kovat bailuut.
12: Okei.
13: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
12: Aha.
13: Ja ilmaiset tarjoilut.
12: Kiva.
13: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
12: En mä nyt.
14: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
15: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamiiri.fi.

0: Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
3: Legacy is a beautiful thing.
4: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
3: But only if it survives.
4: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
5: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Zorizzo-pasta sai ajan saatossa nimen Zorizzo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
6: Alepa. Urbaani legenda.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Hento kuiskaus pimeässä.
0: Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoista.
2: Jos maailmassa olisit mun, niin lopan epäröimättä yhtä sekuntia.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, onks sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
4: Fresh. Ai. Onks puranaa?
5: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
8: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensi lounea.
8: Lounea.fi.
9: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
10: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo, miten voin auttaa?
13: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
12: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
13: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
12: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
13: Joo, paljonko?
12: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
13: Ei, vaan paljonko maksaa.
12: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
13: En. Tuun. Tule
14: puhiloon. Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Aito iskelmäfestivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K., Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä. Aitoiskelmafestivaali.fi.
16: A legacy is a beautiful thing.
17: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
16: But only if it survives.
17: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Latvian asevoimat varoittaa mahdollisesta ilmauhasta. Uhka koskee Ludzan ja Balvan alueita, jotka sijaitsevat Venäjän rajalla. Asevoimien mukaan ilmatilaa monitoroidaan jatkuvasti yhdessä NATO-liittolaisten kanssa. NATO on lähettänyt alueelle hävittäjiä. Latvian asevoimat kehottaa alueen asukkaita hakeutumaan suojaan ja sulkemaan asuntojensa ovet ja ikkunat. Suomi aikoo osallistua Hormutsin salmen turvaamiseen, sanoo ulkoministeriön poliittisen osaston päällikkö Petri Hakkarainen Ylelle. Päätöstä siitä, kuinka Suomi osallistuisi salmen liikenteen turvaamiseen, ei ole vielä tehty. Hakkaraisen mukaan salmen avaaminen on Suomen oma intressi. Maa haluaa Hakkaraisen mukaan näyttää olevansa mukana joukossa, joka haluaa avata salmen. Suomi on osallistunut myös sotilaalliseen suunnitteluun, Hakkarainen sanoo. Pelkkä opintotuki ilman opintolainaa ei riitä kohtuulliseen elintasoon, selviää Kelan tuoreesta tutkimuksesta. Kohtuullisen elintason saavuttamiseksi korkeakouluopiskelijan tulee nostaa opintolainaa tai käydä töissä. Jos lainaa ei hae, opintotuen kokonaismäärä on korkeintaan 575 euroa kuussa. Kelan mukaan tuki ilman lainaa ei riitä pääkaupunkiseudulla edes asumiseen. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuville opiskelijoille jää asumismenojen jälkeen rahaa vain viidenneksen verran siitä, mitä muihin kohtuullisiin menoihin on laskettu tarvittavan.
20: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
19: Tänään maan etelä- ja keskiosassa liikkuu kuurosateita kohti pohjoista ja paikoin myös ukkostaa. Lapissa sää on vaihtelevan pilvistä ja poutaista. Itätuuli voimistuu kohtalaiseksi. Päivälämpötila on etelän ja idän aurinkoisilla alueilla 21-27 astetta. Muuten yleisesti 16-22 astetta. Paikoin sateessa ja Pohjois-Lapissa on viileämpää.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat.
1: Kyllä se vaan aamukahvi maistuu hyvältä, kun se on tuoretta. Jenni oli keittänyt tänne toimitukseen tuoreen pannullisen kahvia ja rasti seinää ja kiitos siitä.
2: Rakkaudella, suurella rakkaudella ja pyyteettömyydellä.
1: Niinpä vissi. Kinnunen Aleksandrova, Aito iskelmän aamussa. Hyvää tiistaa ja huomenta. Siis tämä on nyt semmoinen välikausi ja välikausi tämä. Joo. Kevät-kesän raja.
2: Joo, tämä on just se, kun vielä ei oikein voi, tai siis vois, mutta henkisesti ei ole valmis kukkamekkoon.
1: Joo.
2: Ja sitten kuitenkaan ei halua enää pukeutua villakangastakkiin.
1: Tämä. Ja sitten kuitenkin, jos lähdet tosi aikaisin aamulla tai joudut liikkuu vaikka myöhään illalla, niin tuuli on vielä niin pirun kylmä, että sitten jos sulla ei ole kunnon takkia, ei sen tarvitse välttämättä villakangastakki olla, mutta kun mä oon lähtenyt myös ilman takkia jonnekin päivinä liikenteeseen, niin sekin on ollut virhe.
2: Onko se sen aika?
1: Minkä?
2: Kevyt toppatakki.
1: Oh my day, sehän pelastaisi tämän tilanteen täysin. Sen voisi laittaa rullalle laukkuun, kun on kuuma, just, ja sitten kun alkaa valelee, niin bum, päälle vaan.
2: Tämä on siis ihan sama, mikä kausi, välikausi, pääkausi, mikä kausi on meneillään, niin kevyt toppatakki pelastaa suomalaisen aina.
1: Se on totta. Ja varsinkin, jos se on hupullinen versio. Oi. Pelastaa myös kiharat.
2: Pelastaa kiharat ja sitten sen voi aina laittaa niskaa.
1: Sen voi niin kuin minä laitan kaiken niskaa aina. Nahkatakkia, kukkamekkoa, toppatakkia, huivia.
2: Meillähän on tulossa siis Aito iskelmä -festareilla uusi muoti, kun Kinnunen on sanonut, että mennään tanssimaan sinne eturiviin ja pistetään hameet niskaa.
1: Niin, kyllä.
2: Oliko se hameet?
1: Ei, se oli kukkamekot ja nahkatakit.
2: Niin, just molemmat sitten.
1: Ne on semmoisessa pyyhekääryleessä tuossa karvoalla.
2: Voi olla, että niin niskat vähän jumissa sitten illan jälkeen.
1: Mutta se, että silloin kun lapset oli pieniä, niin silloin nämä välikausisiirtymät pukeutumisessa stressasi ihan kauheasti, koska sitä stressasi, että lapsella ei ole just liian kylmä tai kuuma. Mm. Mutta en mä tajunnut, että se siirtyy tässä keski-iässä myös itselle. Ja minä en kyllä suostu sanomaan, että tämä johtuisi millään lailla tästä ikävaiheesta, koska mitään esivaihdevuosi oireita edes vielä ole. Mutta tämä on niin ressaavaa se, että kun aamuna lähdet kotoa, niin sitten jossain kohtaa päivää sulla on aivan järkyttävän kuuma ja sitten taas kylmä.
2: Niin on. Ehkä tämä niin kuin kertoo siitä, että meillä ei ole oikeita ongelmia. Että kaikki on niin kuin oikeasti tosi hyvin.
1: Tämä oli hyvä.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Täisikö täällä pettävällä jäällä yksi, jonka kanssa ei yksinäinen oo? Riittääkö se täällä pettävällä jäällä?
1: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

0: Teppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Arttu Viskari, Komiat, Yölintu ja monta muuta. Aito Iskelmäfestivaalin koko ohjelmisto ja liput löytyvät nyt osoitteesta aitoiskelmafestivaali.fi. Aito Iskelman porukka on menossa mukana. Nähdään Porin Kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Aito Iskelmä.
1: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
4: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
3: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
5: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
7: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Mäpäs kerron sulle jutun.
9: Kerro.
8: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
9: Joo.
8: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
9: Mm-hmm.
8: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
9: Joo.
8: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
9: Ai eikö?
8: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
9: Aha.
8: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
10: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
11: AD jatkaa auton matkaa. AD.
12: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
13: Sähän oot alasti.
12: Enkä ole. Onhan mulla housut.
13: Missä sun paita on?
12: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
13: Siis mitä?
12: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
14: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
15: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avausimittain kaikki MM-lätkästä Viaplay.fi.

0: asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
2: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
3: Alepa. Urbaani legenda.

0: James Bond-elokuvia.
1: Sama!
0: Oikeesti.
1: Täysin sama.
0: Joo, välillä tuntuu siltä, että voiko tämän sanoa ääneen, koska kaikki ei pidä niitä niinku elokuvallisesti hirvittävän korkeassa asemassa, mutta ne on parasta viihdettä.
1: Siis täysin. Ja sitten, saanko sanoa ihan rehellisesti? Ei ne James Bondit ikävän näköisiä koskaan
0: ei ole. Ei ne ole. Ja sitten siinä on se ihana puoli siinä elokuvassa, että sä aina tiedät, vaikka on jännittäviä kohtauksia, että lopulta käy hyvin.
1: Jep.
0: Vaikkakin tässä nyt viimeisimmissä James Bondeissa ei...
1: Se kuuluu siihen myöskin, että siellä on myös niitä traagisia hetkiä. Pommit räjähtelee, pyssyt paukkuu. Autoilla pääsee uskomattomiin paikkoihin uskomattoman nopeasti. Ne autot on tosi kestäviä. Ja sitten siinä on, on tosi kestäviä. Mutta siis tavallaan myöskin, että onhan niissä aina, ne on myös visuaalisesti tosi näyttäviä. Ei pelkästään sen actionin takia, vaan
0: isolla
1: niin kuin
0: rahalla.
1: Niin,
0: joo.
1: Niitä on nautinto katsoa.
0: Se naisen roolikin siinä on onneksi muuttunut, että ne naiset ei ole vaan enää
1: ne
0: sellaisia.
1: Ne ei ole pelkästään trofinaisia.
0: Joo, vaan oikeasti niin kuin toiminnan naisia. Nyt on tosiaan käynnistynyt virallisestikin uuden James Bondin etsiminen. Toi Daniel Craig sanoi, että hän ei enää Bondin roolia itselleen ota, mikä on sinällään hirvittävän sääli, koska mun mielestä Daniel Craig oli paras Bond ikinä.
1: Daniel Craig ja sitten klassikko Sean Connery on siinä niin kuin mulla. Ja sitten top kolme on vähän vaikea sanoa, mutta top kakkonen on Daniel Craig, Sean Connery ja vähän vaihtelevassa järjestyksessä ihan täysin mielentilasta riippuen, että kumpi menee edelleen. Mutta Daniel Craigissa oli jotain, mä rakastin sitä, miten niin kun hänellä on ne jäätävän siniset silmät, niin miten hän esim. Käytti niitä silmiä näytellessään Bondia silleen, että semmoinen jotenkin jäätävä katse ja oikeassa kohdissa sitten pieni hymyynkare, miten se niin kuin semmoisilla pienillä eleillä näytteli sitä Bondia, niin ai että.
0: Hänessä ei ollut niin kuin hievahdustakaan sellaista lipevyyttä, mitä mun mielestä kaikissa muissa Bondeissa oli. Että hän oli, siis täydellisyys ei ole koskaan mielenkiintoista. Epätäydellisyys tekee ihmisestä mielenkiintoisen ja Bond oli, tai siis Daniel Craig oli erilainen Bond, mitä kukaan noista. Että niissä oli ne kaikki muut, okei tämä on nyt, saako silleen ulkonäöllisesti
1: anna
0: nyt
1: mennä.
0: Niin kuin näin. Niin kaikissa muissa oli vähän semmoista tietynlaista hintelyyttä. Sellaista niin kuin, että voidaan niin kuin sipsutella paikasta toiseen ja sitten otetaan se pieni pistooli ja pau pau ammutaan. Ja Daniel Craig otti sen ison aseen ja sitten se veti sillä.
1: Pyssystä.
0: Kyllä. Ja sitten siinä oli, anna mä vielä jatka hetken, Daniel Craigissa oli se, että kun hän puhui, niin hän puhui vain asiaa. Ehkä se vetosi niin kuin tällaiseen suomalaiseen sydämeen.
1: Mm. Siinä on varmaan myöskin se, niin kuin puhuttiin, tai mainittiin tuossa tuo, että naisen kuva Bondeissa on muuttunut, niin kyllä miehenkin kuva. On siinä sekin, että ne aikaisemmat Bondit on aina ollut jotenkin sen oman aikakautensa niitä sliipattuja herrasmiehiä.
0: Jep.
1: Ja no nyt se kysymys, jos sä saisit valita kenet tahansa näyttelijän maailmasta uudeksi Bondiksi, niin kuka se olisi?
0: Voi että, tää on todella vaikea. Mä en osaa.
1: Tiedän.
0: Mulla on.
1: Idris Elba.
0: Oota nyt.
1: Brittiläinen mustakundi näytellyt vaikka ja missä Idris siis muun muassa Fast and Furious-leffassa 2019 palkittu. Ja sitä on spekuloitu monta vuotta.
0: Hänet on valittu maailman seksikkäimmäksi mieheksi.
1: Eikä suotta.
0: Sen takia myös sopisi oikein hyvin tähän. Joo, sovitaan, että hän on uusi Bond.
1: Mä katson
0: hänen kuvansa tällä hetkellä Googlesta, niin käy.
1: Joo, mutta hän on myös ihan sairaankuva näyttelijä ja hän olisi tosi mielenkiintoinen jatko tälle Daniel Craigille. Tavallaan niin kuin vastakohta, mutta sitten monin tavoin tietyllä tavalla semmoista samanlaista charmia. Mutta hänkin on yli 50, eikö nämä nyt ole sitten näitä, ketä on rekryttynyt Bondiksi, niin kaikki alta 40 nuoria kundeja.
0: En tiedä.
1: Et mun mielestä jos on, niin se on ikärasismia.
0: Yksi kysymys vielä ennen kuin jatketaan eteenpäin. On puhuttu myös siitä, että pitäisikö uuden James Bondin olla nainen?
1: Ei, se on eri leffa.
0: Sama.
2: Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10.

0: eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
2: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
3: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
2: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3€. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
9: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
10: Kolme kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
11: Osta Visulahden liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
10: Visulahti, Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
12: Ai, onks puranaa?
13: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Hei, itketä maanantai.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
15: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
17: Komissaario Koskinen on palannut.
18: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
19: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
17: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
20: Ei oo muuten tylsä hänä.
19: Ei oo.
21: Älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat. Aito iskelmän aamun. Vierasvartti.
1: Tänään Aito iskelmän aamussa vieraana on Veera Bianca, joka on vastikään julkaissut kirjan Kohti kehorauhaa irti diettikulttuurin kahleesta. Veera, mitä tuo kehorauha sulle teemana ja sanana tarkoittaa?
2: Mä rakastan jotenkin sanaa kehorauha. Se on varsinkin suomen kielessä hieno sana, koska se ei käänny kauhean monella kielellä itse suoraan. Mun mielestä kehorauha on niin kuin jokaisen kehon totaali oikeus olla olemassa just sellaisena kuin se on. Se ei tarkoita pelkkää vaikka ylipainoista ihmistä tai se ei niin kuin rajaa ketään ulos. Ja jotenkin mulle kehorauhassa on myös tärkeää se, että meillä on kaikilla oikeus tehdä meidän keholle ihan mitä tahansa ja se ei vaan niin kuin kuulu kenellekään.
3: Mm, toi on hienosti sanottu. Tuossa puhuttiin aikaisemmin siitä, että sä oot ihan niin kuin kouluajoista lähtien ajatellut, että sä oot iso ja sitten kärsinyt syömisestä suuntaan tai toiseen, dieteistä ja ahmimisesta. Nyt sä oot laihtunut merkittävästi. Millä tavalla sä teit sen?
2: No, sitä on yrittänyt sen 30 vuotta, mutta mä aina ajattelen, että mulla alkoi semmoinen tietynlainen kestävä elämäntapamuutos ehkä jo sieltä niin kuin 6 vuoden takaa, että silloin mä ekan kerran lopetin laihduttamisen noin 6 vuotta sitten ja menin dieettien sijaan ravitsemusterapiaan, mutta se on ollut siitä semmoinen ei mikään suoralinjainen tie kohti jotain onnistumista, vaan siellä on ollut monia vaiheita, että ahmintahäiriöstä toipuminen on vaatinut sen laihduttamisen lopettamisen, mikä on ensin myös nostanut painoa ja tuonut semmoisia vaikeita ajatuksia, että apua, että pitäisikö mun sittenkin nyt aloittaa joku dietti ja sit paino on noussut ja laskenut ja noussut ja laskenut, mutta sitten muutama vuosi sitten, kun on tullut näitä kylläisyyshormoneja vaikuttavia lääkkeitä, lihavuuslääkkeitä, niin mulle niistä on ollut ihan tosi suuri apu. Mutta kun mä sanon suuri apu, niin silti semmoinen niin kuin sopiva apu, että moni ajattelee, että ne vaan vie nälän koko ajan humskilot putoaa, niin omalla kohdalla se ei ole mennyt niin, eikä sen kuulukaan mennä ihan niin yksinkertaisesti.
1: Miten ne laihdutuslääkkeet on sua auttanut? Miten ne on toiminut?
2: Mua on auttanut just silleen, että tuntuu, että on päässyt eroon semmoista vähän niin kuin ruokametelistä tai ruokahälystä, mistä nykyään puhutaan paljon, mitä ei oikeastaan tiennyt, että edes on, että se mitä ennen ajatteli semmoisena jotenkin itsekurin puutteena, niin tajuskin on, että onkin vaan erilainen nälän ja kylläisyyden säätely, että monella lihavalla ihmisellä se kylläisyyden tunne on tosi puutteellinen ja se ei johdu itsekurista, vaan se johtuu niin kuin meidän biologiasta, meidän aivotoiminnasta ja hormoneista, niin on tajunnut sen, että hetkinen, että mä en koskaan tuntenut kylläisyyttä samalla tavalla kuin joku toinen ihminen. Mm. Ja sit kun on saanut sen kylläisyyden tunteen jossain määrin sen lääkkeen tuella takas, niin on paljon helpompi olla. Että ei ole tarvinnut miettiä laihduttamista tai mitään, että saanko mä syödä, voinko mä syödä, mitä mä syön seuraavaksi. Vaan ruoka on saanut, se on vähän niin kuin saanut semmoisen neutraalimman aseman omassa elämässä. Ja se on jotenkin ennen kaikkea tuonut mielenrauhaa.
3: Niin, no just piti kysyä tätä. Sun keho on muuttunut, mutta onko sun mieli muuttunut tässä prosessin aikana jotenkin?
2: No ei ehkä niin kuin niin sillä lailla radikaalisti muuta kuin just sillä, että tuntuu, että aivoihin on tullut sellainen pieni tyhjä tila, minkä on ennen täyttänyt sen loputon ruoan ajattelu. Ja se voi olla just sitä ajattelua, että mitä mä syön seuraavaksi ja voinko mä tänään herkutella. Ja jos mä tänään herkuttelen, mä voin huomenna herkutella ja nyt mun tekee mieli tätä. Ja voinko mä ottaa lisää ja tarvitaan sellainen niin loputon häly, niin on saanut siltä rauhan. Ja mä aina sanonkin, että ihan sama vaikka ei putoisi kiloakaan, niin se rauha, mitä voi olla ihan mahdoton käsittää, jos näiden asioiden kanssa ei ole kamppailu. Että totta kai jokaisella meillä on mielitekoja ja näin, mutta ei me voida kukaan tietää, miltä jonkun toisen nälkä tai kylläisyys tuntuu. Että mun mielestä se on myös hölmöä jotenkin lähteä vertailemaan, että vitsi kun sulla on niin hyvä kuri, kun sä et nyt ottanut tuota donitsia. Kun todennäköisesti sun ei tehnyt sitä samalla tavalla mieli, kun mulle se donitsi on tuossa pöydällä huutanut jo tunnin silleen.
1: Niin, se on niin yksilöllistä.
2: Niin.
0: Aito iskelmän aamu. Studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat. Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Tämä on se hetki, kun supermies Juha pääsee pelaamaan maailman helpointa kisaa. Hyvää huomenta Keski-Suomeen.
2: Hyvää huomenta, Hanna ja Jenni.
3: No hyvää huomenta. Ootko tulossa, sä oot Jyväskylästä kotosi, ootko tulossa kesäkuun puolessa välissä katsomaan, kun mä oon kartturina SM-ralleissa?
2: Pieni täsmennys. Mä asun Jyväskylässä, olen asunut kohta 40 vuotta, mutta mä oon Pohjois-Savosta, Vesanolt kyllä kotoisin, mutta saattaahan se olla, koska sektorallihan kulkee mun kotini ikkuna alta.
3: No niin, avaat ikkuna ja huudat, että hyvä Jenni.
1: Ja pitää huutaa vaan tosi nopeasti, kun ne ralliautot menee silleen pium.
3: Meillä on sulle Juha 9 kysymystä. Jos selvität kaikki oikein, niin voitat Aito iskelmä sukat, kangaskassin sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin.
1: Aituomari Olavi vähän vartioi sitä, että kuin nopeasti vastailet kysymyksiin. Ja sitten jos tulee jotain vaikeita paikkoja, niin saattapi olla, että tuuppaillaan eteenpäin niin kuin mummoa lumessa, mutta eikö me lähdetä pelaamaan?
2: Kyllä.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Millä kappaleella Kääriä osallistui Euroviisuihin?
2: Cha cha cha.
3: Kuka on mielestäsi tai oli paras James Bond?
2: Konservatiivien vanhan liiton miehiä. Kuulin kuinka äsken kuoli sitten Daniel Craigista, mutta mun mielestä se on Sir Sean Connery.
3: Mikä oli Tauno Palon ammatti?
2: Näyttelijä.
1: Hienoa Juha. Sukat tienottu. Kyllä mä kanssa Sir Sean Connery, niin kyllä se siellä top kakkosessa meikäläiselläkin bondeissa heiluu, että ymmärrän. Eikö me haeta kangaskassi seuraavaksi?
2: Kyllä toki.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Kuinka mones päivä on tänään?
2: Tänään on 19.
3: Mikä on varusmiespalvelukselle vaihtoehto?
2: Siviilipalvelu.
3: Kuka juontaa Aito iskelmän päivää?
2: Milla Mattila.
0: Väärin.
1: Ei oo, ku Krista Bars.
2: Voi pahus.
3: Ei se mitään.
0: Kisasi päättyy tähän.
3: Milla Mattila juontaa Aito iskelmän iltapäivää. Joo.
2: Kyllä.
1: Ja Krista Bars päivää, mutta hei Juha, sulle lähtee sukat. Aito iskelmä sukat. Niillä on loistavaa. Ne voi laittaa kesällä vaikka sandaaleihin, niin kuin suomalaiseen kesämiehen asuun kuuluu, eikö niin?
2: Ei välttämättä niin kuin henkilökohtaisesti kuulu. Voi kävellä vaikka sukkasilla.
1: Just näin, se on hyvä vaihtoehto.
3: Kiitos Juha oikein paljon soitosta ja turvallista matkaa sinne tien päälle.
2: Joo, mä oon ihan hetken päästä Jyväskylän torilla kahvilla.
1: No niin, sano Jyväskylään paljon terveisiä Aito iskelmä.
2: Kyllä kerro.
1: Kiitos.
3: Okay. Kiva päivä. Yes, moi.
0: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen. Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
1: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
2: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
1: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
2: Joo, paljonko?
1: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
2: Ei, vaan paljonko maksaa.
1: No, 20 kilo säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
2: En. Tuu. Tule puhiloon.
3: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Moi.
8: Nyt on kovat pailuut. Lähe mukaan.
7: En mä nyt.
9: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
10: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
11: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
10: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
11: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
12: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Aito iskelmäfestivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä. aitoiskelmafestivaali.fi.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Latvian asevoimat varoittaa mahdollisesta ilmauhasta. Uhka koskee Ludzan ja Balvan alueita, jotka sijaitsevat Venäjän rajalla. Asevoimien mukaan ilmatilaa monitoroidaan jatkuvasti yhdessä NATO-liittolaisten kanssa. NATO on lähettänyt alueelle hävittäjiä. Latvian asevoimat kehottaa alueen asukkaita hakeutumaan suojaan ja sulkemaan asuntojensa ovet ja ikkunat. Pelkkä opintotuki ilman opintolainaa ei riitä kohtuulliseen elintasoon, selviää Kelan tuoreesta tutkimuksesta. Kohtuullisen elintason saavuttamiseksi korkeakouluopiskelijan tulee nostaa opintolainaa tai käydä töissä. Jos lainaa ei hae, opintotuen kokonaismäärä on korkeintaan 575 euroa kuussa. Kelan mukaan tuki ilman lainaa ei riitä pääkaupunkiseudulla edes asumiseen. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuville opiskelijoille jää asumismenojen jälkeen rahaa vain viidenneksen verran siitä, mitä muihin kohtuullisiin menoihin on laskettu tarvittavan. Poliisi on määrännyt lopetettavaksi karhun, joka liikkui toistuvasti ihmisten pihoissa Muuramen ja Jyväskylän alueella. Sisä-Suomen poliisin mukaan karhun katsottiin aiheuttavan vaaraa ihmisten hengelle ja terveydelle. Karhua oli yritetty karkottaa, mutta se ei poistunut asutuksen läheltä. Poliisin arvion mukaan karhu aiheutti vakavan ja välittömän uhan. Aiemmin tänään karhusta tehtiin havainto myös koulun pihassa Jyväskylän Keljonkankaalla.
4: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Tänään maan etelä- ja keskiosassa liikkuu kuurosateita kohti pohjoista ja paikoin myös ukkostaa. Lapissa sää on vaihtelevan pilvistä ja poutaista. Itätuuli voimistuu kohtalaiseksi. Päivälämpötila on etelän ja idän aurinkoisilla alueilla 21–27 astetta. Muuten yleisesti 16–22 astetta. Paikoin sateessa ja Pohjois-Lapissa on viileämpää.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Varjoon kulkee se tie, jota rakkaus ei valon vie.
0: Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoita.
2: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana vaan.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
3: 300.

0: Jääkiekon MM-kisat pelataan parasta aikaa Sveitsissä. Ja aito iskelmä on hengessä mukana. Millä kappaleilla lätkätunnelma nousee kattoon? Ja mitkä hengennostatusbiisit kuuluvat kiekkoon? Ehdota omaa suosikkibiisiäsi. Laita viesti Aito Iskelmän WhatsAppiin 050 569 9475. Legendaarisimmat jääkiekkobiisit soivat Milla Mattilan iltapäivässä perjantaina kello 17 jälkeen. Aito Iskelmä.
1: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
2: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
3: Ai, onks puranaa?
4: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Moi!
7: Nyt on kovat pailuut! Lähde mukaan!
6: En mä nyt.
8: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
9: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
10: Alepa. Urbaani legenda.
0: Aito iskelmä.
11: Mä

0: eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Ei Musti!
2: Sinne meni sähkölasku.
3: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
2: Hyvä idea.
3: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
4: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Zyrtec antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Lounea.
2: Lounea.fi.
4: Hei, näitsä, kun Marja ja Jussi meni...
5: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
4: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
6: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. Toyotahelsinki.fi. Suosittelen.

0: elämän kovassa koulussa.
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
2: Sinussa on valo, sinussa on yö, sinulla on sitkeä sydän.
1: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
2: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
1: Pitkä omaan päähän?
2: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
1: Kiitos.
3: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
7: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
8: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
7: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
8: Loistavaa.
9: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
10: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
11: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Pääministeri Petteri Orpo sanoo STT:lle, että Suomen ja Intian kauppaa halutaan kasvattaa aiempia tavoitteita enemmän. Orpo tapasi tiistaina Intian pääministerin Narendra Modin Oslossa. Tapaaminen järjestettiin Pohjoismaiden ja Intian huippukokouksen yhteydessä. Orpo kertoi STT:lle, että Suomen ja Intian välinen yhteistyö ja kauppa menevät hyvää vauhtia eteenpäin. STP:n kansanedustaja Joona Räsänen oli ainoa rattijuopumuksesta kiinni jäänyt kuljettaja, kun poliisilla oli liikenneratsia Espoossa. Poliisi valvoi liikennettä Kehä Ykkösellä alkuyöstä huhtikuun 17. päivä. Valvonnassa tarkastettiin muun muassa nopeuksia, rattijuopumuksia ja asiakirjoja. Räsänen kertoi viime viikolla puhaltaneensa hieman yli rattijuopumuksen rajan. Hän on saanut rattijuopumuksesta 40 päiväsakkoa. Se tarkoittaa hänen tuloillaan noin 2300 euroa. Muuramen ja Jyväskylän alueella toistuvasti ihmisten pihoilla liikkunut karhu on lopetettu. Poliisi määräsi karhun lopetettavaksi, koska karhun katsottiin aiheuttavan vaaraa ihmisten hengelle ja terveydelle. Karhua oli yritetty karkottaa, mutta se ei poistunut asutuksen läheltä. Poliisin arvion mukaan karhu aiheutti vakavan ja välittömän uhan. Karhusta tehtiin havainto aiemmin tiistaina myös koulun pihassa Jyväskylän Keljonkankaalla.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Tänään maan etelä- ja keskiosassa liikkuu kuurosateita kohti pohjoista ja paikoin myös ukkostaa. Lapissa sää on vaihtelevan pilvistä ja poutaista. Itätuuli voimistuu kohtalaiseksi. Päivälämpötila on etelän ja idän aurinkoisilla alueilla 21–27 astetta. Muuten yleisesti 16–22 astetta. Paikoin sateessa ja Pohjois-Lapissa on viileämpää.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Menneisyys on mennyttä ja tulevaisuus on shekki, joten tämä hetki on käteinen. Ja käytämme ainoastaan käteistä ja juomme gin tonikkia.
2: Aha.
1: Se ei mene koskaan pois muodista ja pukeudumme mustaan, koska sekin on yksi hyvin muodikkaista asioista.
2: No se pää osuu just sopivasti. Päästä varpaisiin, ainoastaan alushousut on valkoiset. Yö, likaiset legendat ja sitten puhutaan
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito iskelmä.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
8: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
9: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
10: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
11: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
14: Alepa. Urbaani legenda.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sanoi?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha, no, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuilloon.
6: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
5: POP-vakuutus.
6: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
7: Tunteiden paloa mailan varressa.
8: Myrkki päällä, siitä lävätään.
7: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
8: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
7: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
8: Huhhuh, sentään mitä peliä.
7: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
9: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
10: Alepa. Urbaani legenda.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Sori, saanko lainata sun suihkua?
3: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
2: Juu, mä voin ottaa.
3: Onko sun suihku rikki vai?
2: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
4: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
6: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
7: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
6: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
7: Joo, paljonko?
6: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
7: Ei, vaan paljonko maksaa.
6: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
7: En.

0: Heppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Arttu Viskari, Komiat, Yölintu ja monta muuta. Aito Iskelmäfestivaalin koko ohjelmisto ja liput löytyvät nyt osoitteesta aitoiskelmafestivaali.fi. Aito Iskelman porukka on menossa mukana. Nähdään Porin Kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Aito Iskelmä.
1: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
2: Timo, myynti rokkaa vai?
3: Joo, ihan mukavasti menee.
2: Ja prosessit on mintissä?
3: No just eilen retrossa puhuttiin.
2: Mikä retro?
3: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
2: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
3: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
5: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
6: Hei, mä käväsen rustassa ja sit mennään rannalle.
7: Voinko me tulla mukaan, please?
6: Mitäs tarttet?
7: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
8: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
9: Hei, näit sä kun Marja ja Jussi meni?
10: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
11: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
2: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
3: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
2: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
3: Joo, paljonko?
2: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
3: Ei, vaan paljonko maksaa.
2: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuu. Tule
4: puhiloon. Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
5: Grillaajan tulikuumalinja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
6: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
5: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
6: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
5: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
8: Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Aito iskelmä.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kovat bailuut!
1: Okei.
2: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
1: Aha.
2: Ja ilmaiset tarjoilut.
1: Oo, kiva.
2: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan!
1: En mä nyt.
0: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman.
5: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
6: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
5: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
6: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
7: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.
8: Värisilmä.
9: Bond. James Bond.
10: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 20.

0: kunnes 5. toukokuuta alkaen Nelosella.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.

0: jonka nimi on...
1: Maailman helpoin kisa!
2: Mikä on urheilija Tommi Mäkisen laji?
3: Ralli.
2: Petri, tämä meni ärsyttävän hyvin.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen.

Eppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Arttu Viskari, Komiat, Yölintu ja monta muuta. Aito Iskelmäfestivaalin koko ohjelmisto ja liput löytyvät nyt osoitteesta aitoiskelmafestivaali.fi. Aito Iskelman porukka on menossa mukana. Nähdään Porin Kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna.

Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää. And you can dance. For inspiration.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensin Launea.
1: Launea.fi.

mikä tunnelma nousee kattoon. Ja mitkä hengennostatusbiisit kuuluvat kiekkoon. Ehdota omaa suosikkibiisiäsi. Laita viesti Aito Iskelmän WhatsAppiin 050 569 9475. Legendaarisimmat jääkiekkobiisit soivat Milla Mattilan iltapäivässä perjantaina kello 17 jälkeen.